0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex. Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Oli eilen illalla himassa tossa 21.30. Mä laskin itselleni joku semmosen 15 tunnin työpäivän.
2: Ai, okei, nyt mä ymmärrän, mistä tää, mä eti arvaa, mistä on muodostunut 15 tunnin työpäivä.
1: Osaatko arvaa?
3: Siitä ottaa 8 tietyltä osalta. Projekti.
2: Joo, siinä on ollut toki tää, mä tiedän, että me tehtiin tässä tää aamulypsy eilen.
1: Joo.
2: Ja sitten mä päättelen tosta paukun pituudesta, että voisiko näin olla, että siellä on tänään tarjolla taas kunnon töötti suplassa.
1: Siellä on tarjolla jo 5 tuntia 21 minuuttia.
2: No näin. No
1: tietoinen podcast-jakso tehtiin Joonaksen kanssa eilen. Meillä oli vieraana Lahtisen Ossi, burgerimiehistä.
3: Ai, mukava kaveri.
1: On äärettömän hauska heppu ja hänen kanssaan turnoit. On mielenkiintoinen hänellä myös tuo elämäntarina, miten hän on tehnyt jotain 40 eri siis työtä.
2: Okei. Okay.
1: Ja nykyään hän on siis niin kuin, hän ei ole mikään, niin kuin, hän ei varsinaisesti kokki, mutta no burgerimiehissä Akseli Herlevin kanssa reissaavat maailmaa, mutta tekee siis vähän kaikkea mitä sattuu.
2: Mm. Niin just, sekatyömies.
1: No aikalainen semmoinen kyllä, se moni osaaja, sanoisin näin. Mutta niin, hänen ja Joonaksen kanssa otettiin sitten myös tämmöinen top vitonen, missä heidän piti arvata sitten, että mitä meidän kuulijat, meidän podcastin kuulijat sitten mieluiten tekee kotona ruokaa.
2: Ah, että mikä on se mieluisin koti.
1: Joo, haluatteko arvata tekin?
2: Haluan.
1: Mä voin sanoa, että mä voin tehdä, nyt täytyy päästä myös sitten näiden kavereiden ajatusmaailmaan ja vähän pään sisään, ketkä tähän on vastannut tähän kysymykseen. Mä laitoin siis tonne meidän boysien instaan, että top 3 kotiruuat, mitä tykkäätte tehdä?
2: Joo.
1: Niin vastauksia on täällä muun muassa niin tämmönen kuin Mein Kampf. Ykkönen, sitten kakkosena Auschwitz.
3: Näin,
1: ja kolmosena on 9-11.
3: Kun tämä niin vastaus voi olla silleen, että...
2: Mutta onko toisella, top kolmosesta tota osasta?
1: Toisella on top kolmonen, sitten on Tintin tippuripihvi.
3: Joo.
1: Kakkosena Haddockin HIV fetapasta.
3: Joo.
1: Ja kolmosena Castafioren Clamudia sandwich.
3: No mä vastaan tuohon perään joku silleen Lortto-Leena lehtipihvi. Lukitsen. Ranskalaisilla ja valkosipulivoilla.
2: Onko tämä lopullinen top 3, sisältääkö se ihan tämmöisiä, sanotaan niinku useammastakin kokkikirjasta ruoka löytyviä ruokia vai onko kaikki
1: kolmannella
2: joku?
1: Kolmannella niin ykkösenä on neste-siemen.
2: Joo.
1: Eli siinä ilmeisesti etunimi on neste ja sukunimi siemen.
3: Ihan
1: kakkosena
3: oikeasti
1: on mälli ja kolmosena on kuti.
3: Hei, niin mä sanon ihan nopeasti
2: tähän. Aika tämmöinen nestepitoinen.
1: Toisella on ykkösenä Sarala Fountain.
3: Yes. Oh, okay.
1: Kakkosena Joosua Aallon studiossa. Ja sitten kolmantena hänellä on Fjöson lipitus eleet.
3: Joo, mutta mä vastaan myös tuon Lorttoleenan jälkeen, niin tuutit.
2: Joo.
1: On mainittu monesti.
3: Joo, niin mä sanon sen. Mut siis, oikein,
1: kermadöllit
3: on myöskin. Mä sanon ihan nopeasti vielä sen, että mä toivon, että joskus... 1500 vuoden päästä, kun täällä jotkut arkeologit rapsuttelee semmoisella pienellä harjalla meidän iPhoneen läpi, koska eihän niillä ole enää semmoista maasta kaivettavaa, niin mä jollain sairaalla tavalla toivon, että ne löytää tämän materiaalin.
2: Kyllä.
3: Koska sitten on silleen, perinneen ruoka 2025 on ollut nestemälli. Sitten ne alkaa pohtia, että mitä nämä kyseiset annokset on, niin miten tämä kieli on, on hetkettäin tässä muutaman vuoden ajan, niin kuin vuosina 2023-2025 ollut.
2: Kyllä siinä menee,
3: harha.
2: Sanotaan, että tuon materiaalin perusteella, niin kyllä siinä evoluutioteoria menee uusiksi.
3: On,
2: niin kuin,
3: on.
1: Kyllä Rikulla on top 3 kotiruuvat, niin ykkösenä hänellä on Mia Malkova, kakkosena Brandi Laavi ja kolmosena on Danny Daniels.
3: Näin, me ollaan siis, he leimaa meidät kannibalisteiksi.
2: Pakko kysyä, Tuukka, että kun sä ton, niin kun laitoit vireille ton, niin oliko sulla edes pieni ajatus siitä, että tähän voisi tulla oikein, niin että saisit jotain ruokia Ossille?
1: Mä olin laittaa siihen, että laittakaa asiallisesti.
2: Niin just se jäi siitä.
1: Näille jätkille erikseen niin erikseen.
3: No mä arvaan yhden, siellä on joku hyvä, siis ne on vastannut
2: wingsit
3: burgeri.
2: Ja soossit burgeri löytyy jollain.
1: Siis kotiruoka, mitä tykkäätte tehdä itse. Niin mitkä, sä sanot burgerit,
2: mä
1: sanot wings, no ei ole kumpikaan.
2: Aijaa.
3: Sitten siellä on makaronilaatikko. Niin.
1: Mikä?
2: Makaronilaatikko.
1: Se oli joku listan siellä 3.
2: Joo.
1: Mutta arvaatteko, ykkönen oli mun mielestä vähän, no en mä sano yllättävä, mutta silleen, että
2: lohikeitto.
1: Ei joka, ei.
3: Onko tämä joku uunimakkara?
1: Ei, sitäkin oli kyllä mainittu.
3: No lihaa tietysti. Pasta bolognese.
1: Pasta bolognese oli vitosena.
2: Okei. Lihapullat.
3: Muus.
1: Oli nelosena.
3: Kalapuikot.
1: Ei ollut.
2: Pidanttilettu.
3: Lohta, ei noin lohta syö, toi porukka ei syö lohta.
1: Top kolmosesta on 2 sanomatta teillä.
2: Joo, mitä siellä voi olla? Joku pihvi.
3: Maksalaatikko, syö se maksaa.
1: Ei.
3: Onko siinä niinku kaksosaa, kun silleen perunamuusia

0: lihapullat vai silleen yksi?
1: Hei,
0: yksi.
1: Nyt mä keksin, mitä ne syö. No. Ha, persettä.
0: Niin,
1: oho, mä palasin. Ai niin, sä unohdit sanoa mulle, että asiallinen.
2: Joo, ei oo.
0: Se on yksi, no ei ne syö kaalilaatikkoakaan.
2: Ei.
0: Jauhelihakeitto.
2: Ei.
0: Kesäkeitto.
2: Ei, no.
0: No joo, se oli vitsi. Kesäkeitto pekonilla.
1: Mikä se voi olla? Se
0: joku on joku tämmönen ihan, yksi.
1: Joku hyvin meneekö basic.
0: Uuni? Meneekö uuniin?
2: Menee.
1: Menee uuniin.
2: Se suosikkiruoka menee uuniin. Sitten on myös semmoinen ruoka, mitä mä tein esimerkiksi eilen.
0: Mä en ollut teille eilen.
1: Mikä se voi olla?
2: Illalla, just ennen nukkua minua.
0: Ranskalaiset.
2: Ei, tortillat oli kolmannen, mutta ykkönen teet puuttuu.
0: Siis se on yksi asia, joku menee. Meneekö se vuodessa uuniin?
2: Menee.
1: Uudessa menee uniin ja makaronilaatikko oli siellä.
2: On
1: aivan
2: suosikki.
1: Tietenkin, lassepäivähän
2: on
1: lassepäivä.
2: Ja mä uskallan tästä näitä nyt vetää, että suomalaisten ykköskotiruoka on lasagne. Meillä on kuitenkin niin hyvä otanta tossa noin. Okei, se on vähän niin kuin sukupuoli jakautunut.
1: Niin, ja mutta se on ehkä silti suosikki, mutta sitä ei varmaan ihan tehdä niin usein, koska se on
2: no
1: niin työläs.
2: Kyllä väittää.
1: No väittää.
0: Mutta sä saat myös kaupasta, Juuso, mikä niin sun nimi?
2: Ne väittää, että ne tekee myös Mein Kampfia himassa, että toisaalta.
0: Mutta sä saat siihen kaupasta kaikki aika helposti. Etuskin nämä kaverit niitä valkokastikkeet tekee itse. Siis mä en halua niin aliarvioida tietenkään, mutta sä saat kaikki ostettua kaupasta
1: sanon,
0: helposti.
1: Yksi K15 osa on kokkeja noista pojista siellä. Ne on tuonne keittiöihin pesiytynyt, mä oon huomannut.
0: Niin se on kyllä totta.
1: On siellä.
0: Sieltä nousee ihan hyvää lasagnea oikeasti.
1: On, varmasti näin. Mutta mä sanon suoraan, että mä en sitä oikein kovin usein jaksa tehdä just sitten sen takia, että siinä on niin monta niitä vaiheita ja kaikki.
2: Mikaelilla on perunat valkovuotokastikkeella, sitten makaroni varpuleilla ja kolmasena on ihan vaan perset.
0: Mä tarvitaan Mikaelille mukavia sinkkupäiviä.
2: Hei, mitäs tää? Allulla ykkösenä niin on väliliha viillokki, kakkosena valkovuotokastikkeella. Kastike ja kolmosena makaronilaatikko.
1: Katso sinä. Tuliko post-net clarity?
0: Tuli keskellä.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Katoit

0: kes on kaikki.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
10: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
11: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
12: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
13: En mä kyllä luule.
10: Kaikki tunteet mukana.
12: Mitä mä oikein teen?
10: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä en suosta puhua, hei, kun kuunnellaan uudestaan.
2: Ei kun nyt kerrot sen jutun.
1: Kerrot,
2: kun tää jengi odottaa nyt sitä, niin sä itse sanoit, että aloit niinku tavallaan kertoa tuosta reissusta, niin kerrotaan nyt pois sitten. Tehdään sillä, että kerro sinä, niin mä toimin tässä semmoisena niin sanottuna oikaisijana.
1: Tän jälkeen. On tän jälkeen.
2: En mä laita sulle sitä täältä
3: enää uudestaan. Se on niin lapsi, ettei tää homma etene. Laita sen, että me päästään kaikkiin.
2: Mä ottaa sen tänne taustalle. No niin, kerro nyt samalla. Otitko sitä loppuun vaan?

0: No niin, se Eppunen vaikka pojat feidaa tässä, kato kuule.
1: Eikä feidaa, kun sä feidaat itse sormella.
0: Eikun se feidautuu myös. Se feidautuu myös. Tää biisi loppuu feidiin.
1: Kato. Ja se loppuu.
0: Näin jo. Onko se nyt tyytyväinen?
1: On. Mistä sä olis puhunut?
0: Ei, kun toi Tinni halus kuulla
1: sen. Raasta.
0: No voisi riittyä rahakin tähän tarinaan. Mutta siis tästä meidän kesäviron reissusta, niin kerro pois nyt sitten, niin mä oikaisen.
1: Mitä sä sanoit itse juttu? Enkä sanonut. Sanoinko?
2: No niin, kertokaa nyt.
1: Hyvin maksaa tästä 3 000. Ei, laita yksi pötkylä. Sitten mä voin, sitten kerrotaan.
2: Mä kerron kaikille, mihin tässä ollaan menossa. Nää on ollut kesäkuussa joskus, tai tässä kesällä, en tiedä minä kuukautena, mutta nää on ollut Tallinnassa, Perälä, Tuukka, Juuso, sitten tämä mysteerimies Hese. Tämä Hese,
1: en usko, mutta
2: hänen niin olemassaolo, jos hän olisi itse nähnyt, että se on oikea ihminen. Niin nää on ollut Tallinnassa. Tässä on pumpattu.
3: Hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
2: Teille ei tapahdu täällä mitään. Teille ei kummaakaan tapahdu täällä. Mitä te olette päässeet peruskoulusta läpi? Kumpikaan ikinä.
0: Aha. Natsimutsi on studiossa.
4: Du hast eine Arbeit. Ich bin Tinni und ich will einen Story gehören. Ja.
0: Mä en pidä tosta painostuksesta myöskään. Mä kyllä painostin ite Tuukkaan, mutta nyt mulla alkaa menee makumastoon niinku painostukseen. Mä en pysty
1: tämmöisessä ympäristössä. Tota nykäisee,
3: hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
0: No niin, ja Natsi lähti studiosta ambon.
1: Hei, otas pötkylää tässä vielä toinen kerta tähän perään. Sitten sen jälkeen rauhoitetaan.
0: Ihan rauhoitetaan, joo. Kyllä, tää oli siis haukikoira tässä ja...
1: Haukikoira muuten meidän äijä.
0: On ja se laittoi mulle viestiä näitä biisejä ja mulla oli tää perjantai-biisi. Mähän voi, eikö tää voit?
1: Voitit ja ansaitit.
0: Joo.
1: Haukipötkylä, ootko
0: kuullut?
3: Se! Hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
1: Haukipötkälle usein meillä myös kuulolla täällä. Jos haukipötkälle oot kuulolla, niin paa viestiä. Jutellaan niitä näitä vaan. Ei tähän tule mitään tarinaa enää.
0: Noniin. Tinni takaisin.
2: Voinko mä kuunnella tän koko sitistä näin ilman?
0: Voit kuunnella. No. Eli Viron tarina. Tässä se tulee.
2: No.
3: Olla nykäisee! Hirmuinen pötkäälee. Varmasti nykäisee, Tinni. Järjetön pötkäälee.
0: Sinne
1: lähti pötkälle.
0: On se äkän.
1: Sinne lähti tytön pötkälle.
0: Joo näin. Okei, no mut semmonen tarina tähän kohtaan.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluatteko te nyt sitten tuliaista?
2: Haluamme.
3: Joo.
1: Mä kerron niille, ketkä ei tiedä. Mä oon itse lanseerannut täällä silloin joskus 3 vuotta sitten sellaisen, että aina jos joku käy jossain ulkomailla, niin sit pitää tuoda tälle 2 muulle. Tai jos vaikka minä ja Tuukka, tuotiinko me Juusolle muuta jotain sieltä, kun mä otin katsoa teille suhtiin Tukholmassa. No ei sillä niin väliä, siitä on sen verran pitkä aika.
2: Kiitos Tuukka, Gini-kaappini täytöstä. Se on

0: suosia.
1: Oletko juonut niitä yhtään?
0: Mä oon muutamaa siinä juonut, mutta sä oot mulle sen verran, ne on ollut aika isoja lekoja, mitä sä oot aina tuonut, niin siinä on, siinä on meikäläisellekin niin juotavaa.
1: Ja eikö se paras juttu ollut se, että sä et edes kinistä tykännyt, vaan se oli tekilaa, mutta mä en ikinä muista, kumpi se on, ja sit mä aina päädyin siihen giniin.
0: Yes, se on jotenkin näin.
1: Selvä. Mutta ei, kerralla mä muistan.
0: Mutta hei, mutta mä kyllä ihan tykkään myös kinistä, mutta se mikä sä, mitä sä niin, ajattelet,
1: no se on aina se selvä, että jos siinä prosentteja on, niin sä siitä no tykkäät, mutta olisi kiva tuoda jotain, mikä on vähän niin kuin suun mukainen.
0: No joo, ja joo, se oli, mutta mä oon ollut kiitollinen näistä kaikista. Mitä Tiinan
2: no,
0: pussukasta löytyy? Onko tekila?
2: Itse linjannut ja nyt mä oon tuolla mennyt ihan hiessä aina, että mitä mä nyt tuon. Mutta onneksi aika hyvin on tullut kaikkea vastaan, mitä teille voi tuoda, kun te olette silleen niin aika helppoja ihmisiä. Mutta mun puolesta voidaan pikkuhiljaa alkaa hautailemaan tätä. Mä sanon, että ihan ensimmäiseksi teille, että kun kävin tuolla Varsovassa silloin heti, kun kesäloma alkoi, niin ei siis ei minkäännäköistä havaintoa, missä ne tulijoista on. Postin ne, mutta siis ei minkäännäköistä havaintoa, missä ne on. Mutta sitten kahdelta viimeisemmältä Espanjan reissulta, niin täältä löytyy, kuulkaa ystävät, nämä on tuolta sitten Malagasta. Niin Tuukka, sä saat Malagasta tämmöistä tryffelisuklaata, kun sä tykkäät tämmöisistä makeisista.
1: Kiitoksia oikein paljon.
2: Se meni, se tippui maahan, mutta se ei haittaa yhtään sen. Se maku on hyvä, vaikka se vähän näyttää.
0: Sulla autos.
2: Se on mun hius, se on mun hius. Ei mitään hätää. Se on, kato, se on tommonen paketti, missä on sit siis, no ei ole kenenkään munakarva ääliö. Siellä on
1: no
2: tommoista hyvää.
1: No sen verran mä voin sanoa.
0: Toi on tullut tullista läpi. Nyt mä en osallistu.
2: Mä en Siis toi on nyt on huumeita mulla kyllä
0: toi
2: isosti.
0: Toi Jari Arni on maastokätköstä, eikä mistään
1: matinni tosta.
2: Apua, mitä tällä on tapahtunut?
0: Mun piti sanoa just, että ootko sä autossa säilynyt?
1: Ei haittaa.
0: Toihan on yksi iso klöntti.
2: Siis mä en tiedä, tää on marihuonaa varmasti, mutta kyllä se kelpaa sulle kuitenkin.
1: No, ilmeisesti se kelpaa. Kiitos oikein
2: apua,
1: paljon.
2: Apuakin lukee tryffelit, toi näyttää ihan hirveeltä. No mut Juuso, sä saat sit
0: jäätelö.
2: Ei kun tää, joo, mä toin sulle paketin.
0: Se on säilynyt sen sijaan, ja.
2: Se tuli käsimatkatavaroille, niin se voi paremmin. Eikö mä toin sulle tämmösiä, vasta itsellenikin, noin sairaan hyvin, sialopeenolla täytettyjä oliiveja.
0: Oi, oi.
2: Tässä on nyt sitten Malagan tuli. Sitten molemmille vähän ruokaa. Ja sitten Barcelona, missä mä olin siis keikalla. Tässä, mikä uusin nyt, kun oli viimeisin Super Bowl, niin siellä väliaikashown esitti tää Kendrick Lamar. Mm. Niin. Siellä keikalla olin. Ja siis ihan oli todella hieno. 60 jotain plus 1000 ihmistä. Ja siis saat siellä olutta ja viiniä keikan koko keikan ajan, niin siitä pluspisteitä. Juuso, koska sä oot vähän tämä vanhempi ihminen, niin me löydettiin sieltä kuule tämmönen, sulle tämmönen varsin hieno, tämmönen, millä sä voit rapsuttaa ja saat sitten.
1: Selän raaputit, tämä on hyvä.
2: Mut kato, siinä on kenkälusikka samassa.
1: Toi on tätä. Ei, miksi mä en sanonut tommosta, toi on hieno.
2: Sä saat jotain hienompaa, koska sä pääsit vielä niinku siis kyykkyyn.
0: Tää muuten toimii.
2: Saat kato, Tuukka, kengät jalka. Toi on puinen. Juusolla siis, missä on toisessa päässä tuommoinen harja ja toisessa päässä on kenkälusikka. Ole hyvä. Mutta koska Tuukka on vielä, sä oot sen verran nuorempi ja tuommoinen vetreempi, niin sä saat kengät ja sukat itse jalkaan. Mä toin sulle tämmöiset hauskat sukat, kun sulla on aina hauskoja sukkia.
1: Ai, onks mulla aina hauskoja?
2: On, sulla on nytkin vaaleanpunainen. Mä katsoin äsken, sulla on jotain vaaleanpunaista, kyllä joku kukkanen tai jotain semmoista.
1: Eikö se on vaan toi Benettonin merkki?
2: Ai, mä luulin, että se oli. No, mutta sulla on yleensä tommosia hauskoja sukkia.
1: Mulla on ikinä hauskoja sukkia.
2: On, sulla hauskempi kuin meillä.
1: Nyt
2: niin.
1: Mulla on.
2: Nyt sä alat käyttää.
1: Nää on viisi koko liian isot, mutta...
2: No
1: ne menee kotisukkana, ne menee.
2: Seuraava oli 36-38,
1: kyllä,
2: niin se olisi ollut sulle liian
1: pieni. Kyllä, ja mä arvostan näitä tosi paljon. Kiitos
2: mun
1: puhannesta.
2: Mun mielestä oli hauska. Niissä on siis noita
1: ranskalaisia ketsuppia. Wow, kiitos.
2: Näin, olkaa hyvä.
0: Kotisukkaa
2: ja siis siellä oli semmosia, niin kuin mä en nyt viitti, kun kello on tämän verran. Mä en viitti sanoa edes, minkälaisia semmosia hupipaitoja siellä Barcelonan kaduilla oli. Mutta mä otin niistä kuvan, niin sit mä mietin, että kuka ostaa tämmösiä näin hirveitä paitoja. Niissä lukee siis ihan hirveitä tekstejä, kaikki I heart, niin kuin tommoset,
0: jotain.
2: Tommoset,
0: mikä siinä sitten?
2: Sellaiset maksulliset ihmiset ja niinku...
1: I love hookers vai?
2: Ei kun sluts.
0: Okei.
2: Joo, ja sitten siellä on kaikkia I heart niinku tämmösiä niinku äitiä, ketä tykkäsään. Niin tämmösiä.
0: Milfua.
2: Joo, semmosia paitoja siellä oli. Niin mä mietin, että kuka näitä ostaa, mutta sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että...
0: No toi hupisukka.
2: Tossa kato, että mähän niinku oikeasti oli siellä jo hakemassa käteisiä, että mä saan tuotua teille tollaset painot. Älä lue niitä nyt ääneen kello 9.30. Niin, mutta siinä oli kaikki tommosia hauskoja, niin mä mietin, että mitkä mä olisin tuonut teille. Niin se, kyllä mä olisin löytänyt teille ihan kyllä sopivat.
1: Joo.
0: Mutta
2: on törkeitä ja maksaa kuin 25 euroa, niin sitten mä ajattelen, että mä tuon teille jotain. Mitä te voitte käyttää, niin tässä nyt tuliaiset. Tuommoinen harja ja vähän syötävä sukat.
0: Tän tänä iltana muutama jalapenon korkata sen samalla, kun raavin selkääni niin tällä erittäin kätevällä selän rapsuttimella.
2: Joo, laitan kengät
0: jalkaan siinä ajattelen samalla, jos siltä tuntuu. Näin. Kiitos Tiina tuliaisista.
2: Kiitos.
0: Tämä on kyllä aina winning tämä homma.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
8: Supla, podcastit ja radio.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
11: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
12: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä halastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkään. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaavat

0: vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
1: No niin, täällä on 23-vuotias epävarma mies nimimerkillä. Lähestynyt meitä. Hän sanoo näin. Olen ollut nyt reilu pari vuotta tyttöystäväni kanssa yhdessä ja kaikki on sinänsä hyvin, mutta yksi asia hiertää.
2: No mikäs?
1: Olen usein löytänyt itseni tilanteesta, jossa hän viestittelee jollekin ja kun refleksinomaisesti katson hänen luuriaan, kumppani ottaa kierrokset ja peittää näyttönsä. Kuulemahan haluaa pitää yksityisyytensä, mutta minusta tilanne on häiritsevä. Olen kyllä huomannut, että hän tekee näin, vaikka tekstailisi tyttökavereidensa kanssa, mutta asia vaivaa silti. Hänellä on ollut minua vilkkaampi mieselämä ennen minua. Se olisi muuten, jos tarinan lähettäjällä olisi ollut vilkkaampi mieselämä ennen tätä rouvaa. Niin
3: siinä olisi ollutkin jo toinen tarina.
1: Pisti, joo. Hänellä on ollut minua vilkkaampi mieselämä ennen minua ja alkusuhteessa minua haittasi, kun hänen banokavereitansa tuli vastaan harva se viikko.
3: Aha.
1: Olen kuulemma liian mustasukkainen ja hän on vakuuttanut, ettei muita ole ja että olen ainoa. Mitä teen vai ylireagoinko vain? Taustalla on tilanne, jossa häntä joskus lähestyy baarissa espanjalainen Fabio.
2: No totta kai.
1: Lähennellen ja fyysistä kontaktia ottaen. Hänen kanssaan viestittely IG:ssä ei kuulemma edennyt mihinkään, mutta ei suostu näyttämään viestejä minulle. Eivät kuulemma enää ole yhteydessä.
4: Okay,
1: ja 23V epävarma vies samanikäinen nainen.
3: Olkoon hän vaikka Jami.
2: Jami?
3: Jami, joo. Ja ehkä tälle, täytyy tälle puolisollekin tai tyttöystävälle nimi tässä keksiä. Mitä olette mieltä Sabrinasta?
2: Sabbe.
1: Sabrina on erittäin hyvä nimi.
2: No niin, Jami ja Sabrina.
3: Yes, siinä vasta pari. Hei, kiitos Jami viestistäsi ja... Ja tota, mä heti tässä nyt vaan tää tarina oli hyvä, hyvin hän on kertonut tilanteesta. Eiköhän, tää on tietysti jatkunut varmaan aika pitkään. Mä heti mietin jotenkin, mä
1: ajattelin... 2 vuotta hän on ollut yhdessä.
3: Joo.
1: Mä sanon heti, mikä mulle tulee tästä heti mieleen, no. Niin hän itse kertoo ongelmansa täällä ihan lopussa.
3: Mitä siinä?
1: 23V epävarma mies.
3: Aivan.
1: Eli tässä nyt kaikki peilautuu. Se sun epävarmuus peilautuu hänen kauttaan sitten ja tulee oikein bumerangina takaisin näin tunteina, mitä sä koet tässä.
3: Eli mustasukkaisuus.
1: Niin.
3: Koska se on paha toi mustasukkaisuus. Sitä on niin kun, sitä voi olla välillä niin vaikea välttää. Ihmistähän on erilaisia. Toiset on vaan luonteeltaan hirvittävän mustasukkaisia myöskin, vaikkei siihen niin kun olisi sen isompaa syytä.
1: No joo, mutta hänellä vielä onkin tässä syytä.
3: No mikä sun mielestä tuossa on se,
1: no
3: niin
1: se
3: syy?
1: No se, jos näitä banokavereita tulee vastaan,
3: no mikä
1: harva
3: sille
1: se viikko.
3: Voi?
1: Eikö mä ymmärrän sen. Siis niin. On hänellä niin kuin, mä ymmärrän täysin, että se harmittaa ja siitä tulee vähän semmoinen fiilis, yes. Että nyt täällä on niin kuin koko kylä käynyt kyntämässä.
2: Joo. Ja mua kiinnostaisi tietää se, että miten tämä on tullut aina ilmi, että se on se banokaveri.
3: Niin tää kans, että...
2: Onko se daami silleen niin kuin,
3: toi on mun
2: hei
3: banokaveri.
2: Toi ja toi. Koska tarviiks tuommoista asiaa kertoa sille puolisolle? No ei tarvitse. Ne ei tarvitse niin. Tietää, koska hän ei ollut kuvioissa silloin ja näin. Niin sehän on ihan päivänselvä asia, että näihin asioihin ei ole millään tavalla voinut vaikuttaa ja that's it. Mutta ei sitä tarvitse tuoda esille sille, että onko sitten vielä tämä Sabrina jotenkin, miten se nyt sanoisi, tavallaan jotenkin mainitse niitä ehkä sillä mielellä sille, että on ollut tuommoisia sinua huonompia. Tiettäkö? Ja sitten taas tietämättään tämän, että ruokkii oikein tämän toisen, tämän meidän Jamin epävarmuutta sitten siihen.
3: Kuulostaa siltä, että he on vähän pienemmältä paikkakunnalta, koska ei noin muuten, kun eihän et sitä säkin todeta siinä, kun joku tulee vastaan,
2: ei
3: vaan se
2: ikinä
3: on täytynyt niin, että jutut liikkuu ja missä jutut liikkuu, niin pienemmässä porukassa, että kun itselläkin on kokemusta vähän pienemmistä paikkakunnista, niin kyllähän siellä niin kuin sit helposti kaikki tietää tai ainakin luulee tietämänsä, että kuka on ollut kenenkin kanssa.
1: Täällä WhatsApp herää jo heti kättelyssä, no, laittakaa viestejä vaan tulee. Tänne tuli mun mielestä tämmöinen viesti, että Jami antakoot sen kyläluudan sille Fabiolle ja Jami etsii paremman puolison. Ja sitten Anna-Liisa laittaa tänne muun muassa tämmöisen viesti, että sori, ääniviesti ei pysty laittamaan, mutta se mimmi pettää. Been there, seen that.
2: Aha.
1: On ollut tilanteessa, kun mullekin vakuuteltiin ja höpö. Siellä oli toinen mimmi säädössä ollut monta kuukautta.
3: Hei, nyt täytyy muistaa, että Sabrina saattaa myös valmistella Jamille jotain kaikkia aikoja yllätystä.
1: Kaapulsi.
2: Niin, no toi on kyllä kaikkia aikoja yllätys, kun oot käynyt bylsäseen.
3: Ja mä en tykkää tämmöistä kyläluutajutuista. Saa siellä niinku miehet ja naiset kaikki saa. Minkä se, jos sä oot menneisyydessä pikkasen heilutellut?
1: Mä olin just sanomassa, että toihan ei ole mikään ongelma, että tässä menneisyys on vilkas. Sehän on aivan se ja sama sitten loppujen lopuksi. Mutta tämä, että kun hän sanoi tähän alkuun, että olen usein löytynyt itseni tilanteesta, jossa hän viestittelee jollekin ja kun refleksiomaisesti katsoo näin luuriaan, niin kumppani ottaa kierrokset ja peittää näyttönsä. Niin totta kai kaikilla on oikeus

0: että... Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Heille puhuttiin ja ollaan puhuttu monena päivänä tästä Oulun sarjakakkaa, keissarjakakkaajasta. Eilen puhuttiin siitä, kun täällä oli tämä isännöitsijä, niin tullut ulos sen kanssa, että sarjakakkaajaa ei koskaan ollutkaan. Eli hän oli silloin 2018, kun oli tämä eri tai aikaisempi aalto, niin hän oli antanut tämän haastattelun, missä oli puhunut sarjakakkaa. Sitten hän oli myöhemmin selvinnyt, että olikin kyse lapsesta, jolla oli suolistosairaus, ja sitten hän oli vaan sanonut, että no se on saatu kiinni, eikä sen enempää avannut sitten, mistä oli kyse. Ja näin tämä legenda sarjakakkaasti jäi vaan ilmaan roikkumaan. Mm. Ja nyt pikakelaus vuoteen 2025, kun samanlaisia tapauksia on tullut uudestaan täällä, nyt eri hallissa, mutta Oulussa ollaan edelleen. Ja sama kaveri, Jari, hän toimii nyt tällä kertaa tämän uuden uimahallin isännöitsijän sijaisena. Näin. Ja on taas keskustelun keskipisteessä. Ja eilen puhuttiin siitä, miten hän oli sanonut, että todennäköisesti taas olisi lapsia asialla. Kuitenkin mennään ajassa taaksepäin nyt sitten eilisestä 3 päivää, niin maanantaina oli tehty kuitenkin rikosilmoitus. Ja ihan yksiselitteisesti sanottu, että ei ole mitään lastentekosia. Eri kaveri oli tosin sanonut, mutta oli sanonut, että ei ole mitään lastentekosia, että kyllä se ihan aikuisen kakkaa oli. Joten vähän semmoista ristiriitaista on viestiä se. Nyt Oulun suunnat tulee. Ja jotenkin tuntuu, että sopassa on niin kuin aika monta kokkia tällä hetkellä. Ja lisää kokkeja mahtuu toki mukaan, nimittäin nyt Oulun kaupungin liikuntalaitospäällikkö, Savolaisen Marko, niin on tullut oman juttunsa kanssa ulos. Ja eilen siinä uutisessa, kun luettiin, niin siinä vaan mainittiin, että on mahdollista, että ei ole edes kakkaa se, mitä siellä on ollut, mutta sitä ei sen enempää siis selvitetty, että mistä on kyse.
2: Totta, se jäi ihan siinä. Eikö se ole jotenkin tyyli otsikossa, mutta sitten ei vaan sanottu mitään? Mm-hmm. Se jäi ihan muuten eilen.
1: Niin. Joo, Ouluaisen uimahallin ulosteesta osa olikin jotain muuta, mutta siinä jutussa ei koskaan palattu, että mitä se muu sitten on. Niin nyt on selvinnyt, että Savolaisen Marko tosissaan Oulun

0: on kaupungin liikuntalaitospäällikkö sanoa, että kyseessä niin kahdessa näistä tapauksista, niin kyseessä oleva tämä aines, mitä sieltä on löytynyt, niin on tämmöistä pahvimassaa. Eli kahdessa tapauksessa aines oli uimaseurojen käyttämien puristepahvisten taktiikkataulujen takaosan ruskeasta massasta.
1: Kuka ei osannut
0: yhdessä? Se vaikuttaa vettyessään ulosteelta.
2: Kyseessä, varmasti vaikuttaa.
0: Kyseessä on puoli metriä leveä ja metrin korkea taulu, jota uimavalmentaja käyttää yleensä altaan reunalla.
2: Käteitä oululaisia vaivaa. Olet
1: tipahtanut siltä.
0: Valmentaja kirjaa tauluun harjoitusohjeita ja määriä. Reunalla ollessa vettyneestä taulusta on murentunut pahvia. Irronnut massa oli jäänyt altaan reunalle ja päätynyt myös altaaseen. Virhetutkinta saattoi aiheuttaa puolen vuorokauden turhan työn. Yksi altaan puhdistuskerta voi kestää jopa 6 tuntia. Ja.
1: Se opeukian sanoi, että se on tippunut.
2: Hei, tässä on nyt tullut vähän hässäkkää, niin tota...
1: Hei, Pirjo, mulla tippui se perkuleen taulu ja nyt ne luulee, että alasta...
2: Ollaan hiljaa vaan. Kyllä se siitä ratkee.
1: Ei kerro kellekään. Tää on mennyt liian pitkä. Tää on mennyt liian pitkä.
2: Mut tää keissi, me ei varmaan tätä nyt unohda. Tää seurataan loppuun saakka.
0: Ja mä sanon edelleenkin, tää ei oo done. Mut just tää. Nyt se on niinku... Nyt alkaa niinku polttaa liikaa siellä Oulussa näitten kaiken maailman isännöitsijöiden ja liikuntapäälliköiden omat sormet alkaa pala. Toi, et sarjakakkaaja ei oo, niin toi on just se, mitä sarjakakkaaja sanois. Minkälaisen viestin hän haluaisi
2: lähettää. Se on totta. Tässä kyllä hämmennetään joka suuntaan.
0: Ja nyt mä sanon vaan, jos siellä Oulussa on joku nyt täysin ulkopuolinen, kenelle venttiili pikkusen falskaa, käy vääntä paskat sinne, koska mä haluan niin kuin nähdä tämän jätkän. Piirrä vaikka seinään joku kuva sillä ja sano, että tässä mä olen.
1: Niin, saada,
0: koska tämä ei voi loppua tähän. Tämä paavijuttu nyt on ihan
1: ässistä. Joku nyt käy.
0: Tätä mä en ostaa en niin kuin alkuukaan.
2: Okei, tää oli vähän...
0: Te teitte maanantaa kuitenkin rikosilta. Puhutteko te keskenänne siellä yhtään? Onko siinä joku kielimuuri niin kuin oululaisten välillä?
2: Ai, Oulu. Come on! Nyt kulkee.
3: Minäkin kuuluu, että oululaiset on yksinkertaisia, mutta eikö ne oikeasti niin kuin erota paskaa ja pahvia toisistaan?

0: Radio Suomi Pop.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me BlueStep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Yrittäminen kannattaa!
11: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi Popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi Popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi Popin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina, Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mites Tiina-Reetta, ootko sä valinnut itsellesi jo arkun?
2: En oo kyllä. En mä oo ajatellut koko asiaa. Mä oon vaan sanonut, että tuhkatkaa please.
1: Joo, mutta kun siinähän mun mielestä sä joudut, kato kyllä siinä arkku on jossain vaiheessa tota reissua kuitenkin, että vaikka se lopullinen sijoituskohde olisi sitten tämmönen
2: no,
1: urna.
2: No joku kiva vaalee.
1: Kiva vaalea.
2: Joo, ei ole, eikö, se ei, mulla
1: ei
2: se
1: valkoinen,
2: niinku,
1: olisiko
2: ei
1: se valkoinen, niinku puuta?
2: Ei mitään puuta, joo, ja saa näkyy ne säikeet, mutta siis kun tää, siinä kohtaa se ei varmaan mulla enää niin.
1: Ei ole niin justiinsa.
2: On niin merkittävä.
1: Mutta sä oot kuitenkin semmonen vähän it's all about the details -tyyppi, ja sit kun hautajaisethan on myös, nehän on niin kuin juhlat.
2: Niin, mä haluan, että on juhlat, joo.
1: Niin tota sit sä oot aika kova tämmönen juhlajärjestäinen mieti, että sä ehkä voisit ottaa innotusta Länsi-Afrikan.
2: En mä jaksa kato sit enää siinä vaiheessa, että niinku, ne on, sit on, mun juhlat on järjestetty. Mitä Länsi-Afrikan? Jes, alkaa kiinnostaa. Tuukkahan ei voi ymmärtää tätä, kun mä aina sanon, että kun suomalaiset hautajaiset on niin tylsiä. Niin. Sehän ei niinku ymmärrä sitä mun pointtia, mitä mä tarkoitan siinä, tiedätkö?
1: Niin, kyllä se on surullistakin, mutta ei se välttämättä tarvitse ainakaan ihan niin kuin loppuun saakka olla semmoista. Mutta Länsi-Afrikan Gaanassa on tämmöinen hautajaisperinne, josta Ilta-Sanomat on jutun tehnyt. Ja siellä ihmiset sitten astelevat viimeiseen sijoituskohteeseen hyvinkin erikoisissa ja näyttävissä arkuissa.
2: Joo.
1: Esimerkiksi mä näytän sulle tässä kuvan, tässä pojat kantaa niin kalastajaa, joka on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, niin hänen arkkunsa näyttää...
2: Oi hieno, se on tuollainen punainen kala.
1: Iso punainen kala, kyllä. Kyseessä on siis tämmöisiä, voisiko sanoa, tai tässä käytetään termiä fantasia-arkkuja, mutta nämä on tämmöisiä käsityönä valmistettuja suorastaan taideteoksia, ja näissä halutaan nyt sitten kunnioittaa vainajan viimeistä reissua.
2: Mun mielestä on hieno.
1: Tässä jutussa kerrotaan, tässä on siis AP:n juttua lainattu, ja tässä kerrotaan, että tämä perinne on saanut alkunsa Ga-heimon keskuudessa, Ga, joo, josta siis Lady Gagakin laulaa. Russian Rulla, eikö missä se laulaa?
2: Poker face. Tuskin se siitä laulaa, mutta mun mielestä se on ihan hieno. Ja toihan on aina silleen, että siinä on koko suku jotenkin kantamassa sitä ja mennään pitkin katuja ja silleen käydään niille kyläläisille näyttää, että se nyt lähti. Seppo setä otti ja lähti.
1: Täällä on haastateltu paikallista puuseppää Erik Kpakpo Adoteita, joka on siis erikoistunut näihin fantasia-arkkuihin. Ja niitä siis tilaillaan ihan ulkomaita myöden. Ja niistä on tullut semmoisia, että niitä tilataan vähän niin kuin taiteen nimissä ylipäätään. Että niitä siis tilataan vähän niin kuin näyttelyihin suoraan, koska niitä pidetään. Totta kai, ja nämä on hienon näköisiä, mutta sitten mä mietin, että... No ensinnäkin, kun täällä on näitä erilaisia, täällä on just, mä ymmärrän, että kalastajalle kala ja näin, mutta sitten täällä kannetaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin lentokoneen näköistä arkkua, niin oliko se niin kuin lentäjä? Vai halutaanko tällä kertoa tarinaa siitä, että oliko se lentokone, joka tuli alas ja sitten hänet on niin kuin haudattu siihen?
2: Aivan, totta.
1: Että annetaanko tässä niin kuin vihiä siitä, että mihin se matka katkesi? Täällä nimittäin yksi, mikä varmasti herättää paljon mielenkiintoa sussakin, niin on tommonen hauta-arkku. Se on tämmöinen vähän niin kuin pystymalli.
2: Hei hieno, se on valtava tupakka-aski.
1: Kyllä.
2: Siis istuuko se ihminen tuolla ruumissa? Istuuko se ruumissa tuolla sisällä?
1: No, että
2: se istuu nököttää.
1: Mä en tiedä, miten hänet on tuohon kaappiin survottu, mutta tää on todellakin ison tämmöisen... iso tämmönen punainen malluaski.
2: Todella näyttävä. Siinä lukee vielä tää cancer kills.
1: Smoking causes cancer. Niin onks tää niinku viimeinen nälväsy nyt tälle sitten edesmenneelle?
2: Kamuilta.
1: Vai onko hän ollut joku niinku tavallaan tämän aiheen puolesta puhuja?
2: Niin aivan.
1: Mikä se olisi?
2: Mut toi on hieno. Suomalainen jokuhan voisi ottaa tästä koppia, tietsä, että sais sitten, me suomalaiset ei tarvitsisi tilailla mistään, vaan semmoinen availippu merkitty tuote. Ja sit saat valita se mikä ikinä, vaikka koville lintuharrastajille just istut tulee nököttää arkkuun, mikä on silleen linnunpönt.
1: Siinä on se reikä. Niin,
2: niin voi kurkata vielä sen viimeisen kerran sinne. Moro moro.
1: Totta, niin sanottu avoin. Tämmöinen avoin arkkumalli.
2: Mutta sitten ei kuitenkaan, koska me suomalaiset ei ole niin totuttu siihen.
1: Niin, kun jos Suomessa tavallaan vielä alettaisiin, mä luulen, että kun nämä on niin värikkäitä ja tämmöistä, niin tämä on jotenkin Suomessa se ongelma, että se menee niin kuin liiallisuuksiin meidän mielestä. Että kyllähän suomalaiset saattaisi haluta tiedätkö, jotain tämmöisiä design-arkkuja sillä tavalla, että ne on jotain oikein hienoa suomalaista muotoilua ja käsityötä.
2: Kiuas. Hei, mä haluan, että se näyttää semmoiselta ikikiukalta, sit, kun mä kuolen. Kun mä oon tykännyt olla tämmöinen saunoja, niin sitten laitatte mut istuun nököttää sinne ja kiviä siihen. Ja
1: joo.
2: Se olisi hyvin suomalaista.
1: Joo, ja toi sopisi sulle, se kertoisi jotain. Mä mietin, että tällä hetkellä, niin pitäisikö mun sitten tilata itselleni tämmöinen...
2: Semmoinen tuijamallinen. Pitäisi tuija. Sellainen pieni tuijapuskan näköinen.
1: Niin, mutta se tuntuu jotenkin niin kuin hankalalta se tuija sillä muodon. Tietysti tuija-aita voisi toimia, kun mä mietin, että miten siitä saa sellaisen suorakulmaisen. Mutta miten mä mietin tommonen, onko se sitten, onko se disrespect itseä kohtaan, jos mä hautaan itseni komposti?
2: Ei, sinähän se saat päättää. Ja sitten semmoinen valtavan kokoinen lehtipuhalle, kun sehän on ihan sun suosikkeen kanssa.
1: Semmoisen sisään.
2: Ois.
1: Oh, joo, mä menin tätä kompostia, että se tavallaan...
2: WhatsAppi kertoo, että pienosmallinen hotelli Jämsähuone on Juuso Arkku. Kyllä mä tonkin ostan ihan oikeesti. Mulla on sellainen pienen mallinen Opel Mokka, missä mut sit haudataan. Missä on kaikki vähän rempallaa. Ei haittaa, jos se tippuu maahan kerran sinne.
1: Mä luulen, että yhteiskunnalle tehtäisiin palvelus, jos se olisi ihan se Opel Mokka, mikä laitetaan siinä samassa
2: viimeiselle matkalle. Älä nyt, sit kun uuden auton, arvaa mikä se auto on.
1: No.
2: Opel Mokka.
1: No aivan.
2: Aivan pommi varmasti. Hautaatte minut siinä, jos jotain tapahtuu.
1: Joo, mä lupaan sulle, että jos näin käy, niin se on sun viimeinen sijoituspiste. Saatte mennä yhdessä katkeneiden jousienne kanssa.
2: Älä nälvi.
1: Hei, otetaan ennen kasiin vielä. Mä lupasin, annoin biisi varoituksenkin jo, niin tästä lähtee, kuulkaa, 4 minuuttia todellista tykitystä. Eppunormaalia Vihreänjoen rannalla.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
7: Radio Suomi.
2: Pop.

Tässä häissä kovat on ajat, duunissa stressiin, ruissiin sai onneksi myös avekin messiin. Yritetään tässä pystyssä pysyä, ootteks te kännissä, Galiski kysyy. Viinit hyvää laatuu, ilmaiseksi saatuu, jos hallitus ei kaadu, niin voi ministeri kaatuu. Nää ei oo vaalit, hei, nää on vaan festivaalit. Orpokin sanoo näin, nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: muuta kuin syksyn hommiin vaan, he lomat on lusit.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: takana.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Juusutinni Tuukka täällä. Tosi Tuukka on tuossa mun vieressä. Ja...
3: Se istuu sun sylissä, kun mä katson
2: täältä. Nyt se löysi noin efektinapit tuolta, joten
3: miks
2: katsotaan
3: tuleeko tästä.
2: En mä päästänyt ketään mihinkään. En mä täällä vapaa
3: maa. Mitä se tekee siellä?
2: No nyt se löysi noin efektit tuossa ja alkaa herkuttelemaan. Mutta mä yritän... Mä. Yritän samalla kertoa keikasta, joka järjestetään torstaina erikoisjärjestelyyn. Ei, se ei tapahdu käsittääkseni Helsingin jäähallissa, vaan se tapahtuu ihan... Ei tapahdu Muumilansossakaan tämä tapahtuma.
3: Hei.
2: Vaan kyseessä on todellakin musiikkikonsertti, jossa ei esiinny Penny Törnroos, vaan siellä esiintyy Bob Dylan.
3: Bob Dylan!
2: Joka ei missään nimessä ole G. Tai vaikka olisi mitään haittaa, mutta et sä voi laittaa tommosta tuohon tietysti, tai voit sä laittaa tietysti, tää on vapaa maani.
3: Kerro, tää tuo vähän vauhtia tähän sun juttuun. Anna mennä.
2: No nyt tää on häpäisy jotenkin. No mutta siis Bob Dylanin keikalla, niin siellä on erikoisjärjestely.
3: No mikä siellä
2: on? Siellä pidätellään loppuun saakka.
3: Ei kai.
2: Tästä tuu mitään. Ei tästä tuu mitään, mutta...
3: Hei, nyt alkoi tää keikka. Mä en tiennyt, että Bob Dylan tulee Suomeen, mutta tää kiinnostaa
2: mua heidän tavalla kuin äsken. Bob Dylanin torstain keikka.
3: No alkaa Dylanalla.
2: Ei vaan, siellä ei ole edes... Ei edes kai hyttistä lämmittelemässä, vaan siellä ei ole lämpäreitä.
3: Ja kaikki mukaan. Da, dirlan, dirlan, da.
2: Da, dirlan, dirlan, da. On kyllä menevä biisi. Mä olisin, jos Bob Dylan on vielä kuulolla ja on mahdollista tehdä niin kuin... tämmösiä muutoksia, niin mä ottaisin lämpäri.
3: Missä se keikka
2: on? Mä vetäisin
3: on?
2: Pari kertaa dirrandaan siihen
3: alle. Mä en nyt halua jotenkin...
2: Missä se on se keikka?
3: Olla epäkunnioittava. Missä se on se keikka? Helsingissä siis
2: Helsingissä
3: jossain.
2: Helsingissä se on. Olisiko se tossa kuule ihan mä sen tossa katoinkin. Niin. Mä ehdin unohtaa, kun tulee tätä kaikkea täältä, mutta...
3: Mitä tulee?
2: No mä nyt katon sulle, missä se keikka... Se keikka järjestetään siis tietysti... Paikkana toimii...
3: Veikkausareenako?
2: Varmasti näin.
3: Rough and Rowdy Ways. Onko se? Bob Dylan saapuu
2: joo,
3: Suomeen 16. lokakuuta.
2: Kyllä.
3: Joo, 24-vuotias muistakaa. Rough
2: Karts.
3: And Rowdy Ways. Niin mitä siellä on? Se on,
2: siellä on suomalaisia. Olenhan suomalainen.
3: Yes. Onko siellä mitään muuta?
2: Ei, kun ei ole lämpäreitä, mutta siellä on erikoisjärjestely. Eli siellä ei saa olla...
3: Mitä ei saa olla?
2: Siellä ei saa olla hauskaa. Koska on surun päivä. Surun päivä on se. Kaikille niille, jotka on kännykkäaddikteja, nimittäin siellä ei saa olla kännyköitä ollenkaan.
3: Aha.
2: Joo. Ja miksi? Se onkin mystinen kysymys. Kyllä. Minä sanon teille taikasanan Yondar.
3: Yondar.
2: Yondar. Joo. Yondar ei ole niin vakevaa
3: siellä. Onko se alkoholitarjoilua? Se nyt on ihan merkittävä kysymys kuitenkin.
2: No mut köyhiä siellä ei ole, koska liput oli perhonan kalliita. Bob Dylan vetää kyllä niin rahat pois viimeisillään, mitä pystyy.
3: Joo.
2: Mutta... Yondar on siis tämmönen järjestelmä, se on semmoinen pussukka. Yes. Ja kaikki, jotka menee keikalle, joutuu laittamaan tämän kännykän sinne pussukkaan.
3: Joo.
2: Ja se suljetaan, siinä on semmoinen sulkemismekanismi, sit sulla on se kännykkä mukana, mutta sä saat sen auki vasta, kun Juha Tapio esiintyy seuraavan

0: tämmönen pitää taklata, mutta mun mielestä mun menee ihan hemmetin hyvin tässä.
1: Sulla menee ihan hemmetin. Mä kiinnostan vähän yhtään, mitä siellä keikalta patoo. Mutta mua kiinnostaa, mihin tää ääni
0: vaan. Juha Tapio ei ole lähtenyt Jondar-hömpötykseen, vaan hän on sitä mieltä, että antaa ihmisten kuvata, jos ne haluaa kuvata. Hänellä on loistava lavashow. Mutta Bob Dylan ei halua sitä, ja tää on tämmönen järjestelmä, jota on käytetty esimerkiksi kouluissa ja muissa massatapahtumissa, missä nyt tykätään hengailla. Yes. Joo.
1: Ja se, eli kännykät sinne pussukkaan, että pitäisi sen pussukkaan itsellä, niin se aukeaa, kun se keikka loppuu.
0: Niin, kun, sit, kun sä meet sinne, lähdet pois sieltä, niin se avataan sulle.
1: Aha,
0: ja
1: okay,
0: näin,
1: joo,
0: näin
1: okay,
0: tää toimii.
1: Mulla miten tämmöstä, sä yrität rämppää sitä auki, niin onko se joku, tiedät sä, pippurisummut, että suhkuttaa
0: ei
1: sinne,
0: joo,
1: joku hajupommi?
0: Ei joo, ja kritiikki tätä järjestelmää kohtaan onkin annettu siitä, että nuoriso, on kato niissä kouluissa, mistä tää on käytetty, niin ne on keksinyt tapoja avata sen.
1: No
0: kato.
1: Ylläri, ei ne mene noin helppoa.
0: Joo. Where is the way, there is the will. Aha, nyt. No mutta, okei. Mutta se, mikä on tärkeä muistaa, niin Bob Dylan, niin hän on paitsi siis suuri ihmisten rakastaja, niin myöskin eläimet on aina ollut lähellä Bob Dylanin sydäntä. Ja senpä takia, että tämä keikka käsittääkseni on lemmikkivapaa. Tästä ne on varmaan. Tämä kannattaa tarkistaa tapahtuman nettisivuilta.
1: Joo, se tulee varmaan joku se lippuinfo, niin sitten.
0: Joo. Joo, just näin.
1: Tämä on kiva sensuroitu versio. Niin mä menen, että on kiva biisi siitä, niin että jos vähän sensuroin, niin sitä ei, se ei periaatteessa huomaa.
2: Ei paljon jäljää.
0: No mutta
2: ei
0: saitte kiinni.
2: Ei jäi siivouspojille kuin suu auki.
0: Saitte kiinni varmasti tästä kiitos. Näin, että tämmönen erikoisjärjestely. Ja nyt mä otan pikkasen happeen, mulla kun vähän väsyttään tää sinänsä lyhyt puheosuus tässä. Tää oli sen verran haastava äänimaailmallisesti, mutta varmasti toimiva. Anteeksi.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Bilteema. K-auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-lataus. Arkesi varrella.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop. Radio Suomi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tinni, sä haluaisit puhua jotain international. Miksi sä haluat puhua international?
2: No, koska sä oot niin international. Ottakaa, niin
1: mä ajattelin,
2: että otetaan tästä pikkusen international, koska meillä on kuulijoita siellä all over the world. Good morning! Sano.
1: Good morning everybody, yeah. We have a great radio show here. Mä just ihan eilen laittoi viesti joku Honkkarista, eli Hongkongista, että täällä kuunnellaan. Mutta mä luulen, että kyllä suurin osa meidän kuulijoista on suomalaisia. Tosin joku sanoi joskus, että hän kuuntelee Saksassa jossain tehtaalla. Ja sitten kun täältä alkaa aina tietyt biisit soimaan, niin tota, häntä pelottaa aina, että milloin tämä menee niin kuin julkiseksi sinne, että siellä kuulee myös työtoverit, koska ne on niitä natsi-saksan aiheisia biisejä.
2: Se on aika kauhea juttu. No mutta joo, tämä ei nyt mene sinne osastolle, meidän ei tarvitse olla niin kuin varpaillaan senkaan, mutta siis suomen kielihän on muutenkin ihan tarpeeksi vaikea semmoiselle ihmiselle, kenelle tämä ei ole äidinkieli. Mm. Tämähän on siis ihan kauhea, kaikki ne mahdolliset taivutusmuodot ja kaikki, jos tälleen oikeasti äidinkielenään suomea puhuvalle ihmiselle ne on tosi vaikeita, kaikki äidinkielen kokeet sun muut, niin tsemppiä vaan kaikille, ketkä tätä eivät sitten äidinkielenään puhu ja opettelevat. Niin sen lisäksi me tuodaan tänne kaikkia, jokaisessa kielessään on kaikkia slangisanoja, eihän siinä ole mitään ihmeellistä. Mutta meidän suomen kielessä on silleen tosi vahvoja semmoisia slangisanoja, mitä on tosi vaikea, tai ei se slangisanoja, vaan siis yksittäisiä sanoja, mikä pitää sisällään niin paljon. Mm. Niin sen kun yrität kääntää
1: vaikka
2: jollekin.
1: Vaikka sisu esimerkiksi.
2: No vaikka sisu, loistava.
1: Selität sisun englanniksi, niin se on, se on niin sitä ei oikein voi selittää.
2: Ja sen takia minusta on mahtavaa, että just nämä sisu-elokuvat on vaan sisun nimellä ja menee kansainväliseen levitykseen. Niin silleen, että kattokaa ne elokuvat, niin sitten ymmärrätte, mitä on suomalainen sisu. Mutta sait hyvin tästä just kopin, että tätä mä haen tästä takaa, niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen listaus, Tuukka, että tämmöistä sanoista, mitä on aika vaikea selittää kellekään, vaikka enkukielisen. Otetaan nyt, meillä on täällä Kanadasta, meillä on Jake.
1: What up, Jake?
2: Niin Tuukka, autapa nyt Jakea siinä, että meille hyvin, hyvin tavallinen sana, niin kerropa Jakeille englanniksi,
1: niin,
2: kun sä oot niin kuin marjassa. Niin. Sä olet marjassa, käyt marjastamassa.
1: I'm in the berry.
2: There you go. You're in the berry.
1: I'm here in the berry. Yeah, what do you want to know about berry?
2: What do you do in the berry?
1: Well, in the berry, you go in the forest and you pick small balls from the bush. And
2: small balls until from the bush.
1: Until your bucket is full and back is broken, you
2: know. And then you sell it.
1: Yeah.
2: And make choice.
1: No, no, you don't sell it. You eat it. Because the long winter is coming and you have to have the freezer must be full, you know.
2: Yes. Okay.
1: And what's not to like about being in the berry?
2: Yes,
1: is like the mosquitoes. All around your head they are little pricks. So that's not nice.
2: Okei, Jake, sait varmaan kiinni tästä hyvin suomalaisesta tavasta olla siis marjassa. Ja sitten totta kai, kun hei, kutsutaan kavereita kylään. So Jake is coming now, okay? You want coffee?
1: Welcome, Jake. Yeah.
2: Yes, coffee.
1: Coffee, tea or me?
2: Yeah, coffee, please.
1: Okay.
2: Jätä tuota Jakelle maitovara, pystyt sä?
1: Oh, to leave the little empty stuff in the coffee cup so the milk can come to the party also, you know. And if you forget the maitovara,
2: yes,
1: then you
2: in
1: have
2: English,
1: to...
2: In English, maitovara. I don't understand.
1: You have to say no room for me, you know. No room for me. And you don't have to say anything. You can say

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hääpäivä. Se on iso päivä, ehkä jopa elämän isoin päivä siihen mennessä naisille. Näin mä väitän tässä heti alkuun. Näin mä väitän.
2: No kiitos, saatat olla oikeassa, joo. En lähde tässä kohtaan puolas jatkaa.
1: Ja mä perustan tätä mun väitettä siihen, että mulla sattui eilen tulee Instagramissa vastaan, ihan vaan kun sehän tarjoilee kaiken näköisiä videoita ihmistä, joita sä et edes seuraa. Niin mulla tuli vastaan tämmönen reelsi, missä oikein sympaattinen naishenkilö kertoo sitten omista häistä. Ja vaikuttaa siltä, että näiden häiden ympärille on luotu ihan oma Instagram-profiili, jossa on sitten hääaiheista sisältöä.
3: Yes. Siis onko tämä joku tämmöinen vaikuttaja?
1: Ei ole mikään semmoinen tunnettu vaikuttaja. Ainakaan mä en häntä tunnistanut. Mutta joka
3: siis häille on perustettu oma IG-tili.
1: Joo, siinä on niinku se IG-tilin nimi on se niinku heidän sukunimi. Mä en viitin, kun tämä ei ole mikään julkisuuden henkilö sanoa, mutta että on hänen sukunimensä, tai heidän sukunimensä, ja sitten se vuosi, milloin mennään naimisiin, eli 2000.
3: Yes!
1: Tämä oli, just sama reaktio, mikä mulla oli siihen, mutta sympaattisesti otin tämän kuitenkin, koska eihän tämä saada ihmiset tällaista tehdä, ja mä jotenkin ajattelin, että no näin ne naiset sekoo. Ja siellä on käyty sitten keskustelua siitä, hän on kertonut, että heillä on aika pienen budjetin häät, ja oli ajatellut, että tarjotaan niin kuin keittoruoka siellä sitten, ja tähän tuli valtava määrä kommentteja. Totta kai ensimmäinen kommentti, minkä takia mäkin aloin näitä kommentteja perkaa enemmän, niin oli sellainen, missä joku toinen nainen toiselle naiselle kommentoi, miksi pitää häät, jos ei ole varaa kunnon tarjoiluun. Silloin maistraattiin ja ravintolaan pienellä porukalla ei tällöin kalastella lahjarahoja, Tuukka.
3: Mietit
1: tota touhua.
2: Toi on
1: ihan siis käsittämätöntä. No, tää
3: nainen on naiselle susi. No, tältä. Siitä se täytyy lähteä
1: liikkeelle.
2: Mietin, että sä näet tuntemattomalle ihmiselle laukua tollasta sinne vaan.
1: Joo, no mutta hän otti tosi sillain niin kuin asiallisesti tämän ja kommentoi siihen, että ei näitä niin kuin, että se porukka niin ei tässä lahjarahojen toivossa mennyt. Ja sitten totta kai muut naiset siellä niin yltyi puolustamaan myös. Mutta se, mihin mä pistin merkille tästä, mitä mä haluan nyt testata tässä kohtaa tätä aamua. Kun mä luen näitä viestejä, nämä on siis 99,9% niin kuin naisilta tullut nämä kommentit tänne, niin hän on alkanut puhumaan häiden tarjoiluista. Niin siis, kyllä te naiset käsittämättömän hyvin kaikki muistatte, että mitä teidän häissä on tarjoiltu ruuaksi.
2: Jahas.
1: Täällä on siis valtavia rimpsuja, kun jengi on alkanut, että meillä oli, oli tämmöiset pienemmät häät ja itse tehtiin keittoruokana liha- ja kantarellikeitto, kantarellit itse kerättyä. Lisäksi oli suolaista naposteltavaa juustojen kerran plus liha- ja lohipullia, pasta, salattia, tavallinen salatti, perunoita, silliä, savusiikaa ja kylmä savulohta. Täytekakku tehtiin ison narupurkkiin, eli lusikoitava versio, niin, ja näitä on siis, täällä on niin kuin kymmeniä ellei satoja näitä kuvailuita niiden häitten menystä, niin nyt kaikki te miehet, jotka olette menneet naimisiin ja teillä on järjestetty jonkinlainen hääjuhla, vastatkaa mulle rehellisesti, muistatteko te yhtään mitään siitä tarjoilusta? Sanokaa
2: ei,
1: mulle
2: ei puhuta,
1: yksi ruoka.
2: Nyt ei puhuta just.
1: Sanokaa,
2: juomat
1: joo, nimenomaan,
2: pois. Ei,
1: juomat pois. Sanokaa yksi ruoka, mitä teillä on siellä ollut. Ja ei sillä vaan, että meillä oli jotain salaattia. Vaan että mikä salaatti siellä oli. Niin tässä vaan niin kuin, näin se menee, että näille ei ole niin kuin mitään merkitystä. Mä en tiedä, onko niillä ruuilla sit merkitystä kuitenkaan kenellekään muulle kuin sille morsiammalle. Että onko hää vieralla? Muistatteko te, kun ollaan oltu jossain häissä?
3: Mä just aloin miettiä. Kyllä mä muistan viimeiset 3 edelliset häät.
1: Ja muistatko
3: sieltä
1: jonkun
3: ruoan? Mä muistan, mitä Arskan häissä oli, kun siellä oli hyvä liha oli siellä.
1: Joo.
3: Ja sitten mä

0: muistan, mitä oli Tomin häissä, ne oli kyllä tällä kesänä, että osat sitten niin kauan aikaa. Janni häistä en muista ruokaa, en muista kyllä paljon mitään muutakaan.
1: No, mutta se oli vähän.
2: Juoma me muistetaan.
0: Joo, mikä? Se.
2: Limoncello, cello, cello, limoncello, cello, cello.
1: Se meni sen kouluksi. Kyllä mäkin muistan, koska siis edelliset häät, no niistähän ei ole kuin nyt muutama kuukausi, Olli ja Lota häät, niin siinä oli vielä se erikoisuus, kun kaksi ravintola-alan ihmistä menee naimisiin. Mutta se on eri kuvio. Mutta jos kysytään keneltä tahansa mun, vaikka mun ystäväpiiristä noilta kundeilta, niin ei ne kyllä varmasti.
2: Niin.
1: Mutta jos te menisitte nyt naimisiin, niin olisiko teille periaatteessa, niin kuin mihin te, mikä on se osa-alue, mihin te haluaisitte vaikuttaa täällä studiossa?
0: Morsian.
1: No morsian, joo.
2: Booli.
1: Jes, kiitos vastauksesta.
0: Nämä vastaukset ihan täällä WhatsAppissa, Juuso, kyllä se ihan hajulla on ollut. Eli Juho sanoi, ruoka oli siellä juu, oli siellä ainakin kakku. Sitten jätkä Ilari sanoo, perkule, oli siellä 16 eri alkoholituotettakin ainakin oli.
2: Just,
0: joku sanoo, Teemu sanoo, keitetyt perunat ainakin ehkä, jos ei. Ja sitten Valsu sanoo täällä, että Faija sanoi, että kinuskikakku, ei muista muuta.
1: Hei,
0: kai siellä jotain safkaa oli.
1: Ihan oikein. Miten te ootte noin tommosia, tietysti töttereitä vaan.
2: Mutta mä voin sanoa, että moni näistä sulhallista muistaa edelleen, että kuinka paljon Lassopaarissa annettiin tippiä silloin, kun haettiin ne hääjuomat Tallinnasta.
1: Ja paljon pakulaivaa ja Fiinaa rannasta, niin koko paska oli 7,5
0: kakku.
1: Lähettiin Peteen
0: kautta. Janna sanoo täällä, että omissa häissä taisi olla lohta, tai sitten se oli kanaa.
1: Tiettekö te se hääpaikan
0: nimeä? Sami sanoi, että joku kakku oli ainakin.
1: Tuukka odota, kertokaa sen hääpaikan nimi, missä te olette mennyt naimisiin. Kertokaapa miehet mulle sitä.
2: Kirkko.
1: Tänne laittakaa. Kirkko.
0: Kiitos. Jani sanoo hääruokkiin. Boolia oli ruuista, ei pienetekään käsitystä, mitä oli ja omista oli kyse. En myöskään muista, kuinka kauan häistä on.
1: Mun tulee paha mieli.
0: Muistan vain aamupalan. Karjalan piirakoita JNE. Siitä aamusaunaa ja puita ja kutosta silmään, jos muistan mielipiteeni oikein.
1: Että se on järjen häivääkö ihan oikein.
0: En muista muuta kuin ruokaa ja vaimo maistui hyvältä.
2: I rest my case. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Alo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Tunteiden paloa mailaparressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
15: Radio Suomi Popin aamulypsy.
16: Niin kyllä sua sit yhtäkkiä alkaakin varmasti kiinnostaa.
17: Kiinnostaa
16: ne
17: mikä?
16: No kiinnostaa ne sun puolison jotkut asiat edes. Ehkä niin mä toivoisin.
17: No puolison asiat.
16: Niin. Ja ehkä
17: mut
16: myös se, mitä
17: siinä... Mutta on, kavereiden
16: asiat. Mutta on, jos sä tutustut niihin. No kun mua kiinnosti ne kuulumiset. Mut jos
17: ihan
16: se harvittaa...
17: hyvin menee, uskon nyt!
15: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Funnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: No niin, nyt pääsette kuulemaan, mitä minä kuulin. Mitä korvani kuulivat. Kuulivatko ne oikein? Tuukka saa kohta tuossa vastata sitten, että mikä tämä niinku homma oikein tarkemmin ottaen oli. Mutta me oltiin perinteisellä golfreissulla, oltiin siis Espanjassa, niin kuin tuossa on jo kerrottu. Oltiin tämmössä kämpässä, jossa oli meitä kolme jampparia siinä ja jokaisella omat makkarit. Mm-hmm. Ja ensimmäisen illan jälkeen tultiin ravintolasta ja se oli pitkä päivä, niin oli kaikki aika väsyneitä siinä. Mehän hiivittiin aika lailla siitä nukkumaan sitten. Näin siinä kävi.
3: Joo, mä kyllä luulen, että sä puhut siitä tokasta illasta. Silloin sä oot varmaan kuullut ne äänet.
2: Onko se ollut tokailta sitten? No meni miten meni, mutta mä olin kuitenkin mennyt nukkumaan. Ja sitten jotenkin siinä vähän havahtelin yön aikana muutenkin, mutta sitten mä jossain kohtaa niin kuin hetken tiedät, sä miettii, että onko mulla niin kuin uni tässä käynnissä vai mitä, mutta ei. Mä oon niin kuin valveilla, sitten mä kuulen siis viereisestä makuuhuoneesta seinän takaa, jossa mä tiedän ja tiedostan, että Tuukka nukkuu siellä, niin sieltä alkaa kuulua ääniä.
3: Ja totta kai
2: hän on nuori mies.
3: Ladies in my room.
2: Sieltä kuului tinni tälläin.
3: Trapped by the pussy.
2: Sieltä tinni tämmönen ääni kuului sieltä. Ei tietenkään kuulu tommonen. Ei tietenkään kuulu. Mä halusin vähän, kun mua harmittaa, että Tinni epäilee, että sulle ei olisi voinut olla. Sieltä ei kuulunut tommosta, mutta aina...
4: En epäillyt missään vaiheessa.
2: Vähän epäilit tossa noin.
4: En epäillyt.
2: Sanoit, että Juha Perälän kanssa pelasi siellä.
4: Leki piilosta, mutta se oli yksi vaihtoehto.
2: Näin. No, sieltä kuulu näin. Sieltä kuulu tämmöstä.
4: No.
2: Ihmeellistä. Näin. Jotain tällaista. 5, 7, 0.
4: Eli Juha Perälänko piilosta edelleen.
2: Ei, mutta siis englanniksi tämmöisiä numeroita. Mä olin niin mikä?
4: Ollaan ulkomailla.
2: Mä ajattelin, onko se countdown, mutta ei, nämä oli ihan tämmöisiä niin mun korvaan sattumanvaraisia numeroita. 5, 7, 0.
3: Ja 6-7.
2: Ei, 6-7, niin sen mä olisin tunnistanut. Sitä ei mun mielestä tullut siinä. Mm. Ja sit mä ajattelin, että parempi on, että en mä, niin kuin, mä olin kuitenkin sillä puoli unessa. Mä olin, että en mä nyt, okei, nyt on kaverilla jotain siellä, en tiedä mitä. Ja jatkoin unia. Mutta Tuukka, mitä siellä sun huoneessa tapahtui keskellä yötä? Siis kello oli varmaan jotain 3.
3: Mä tein tiliä. Mun piti, tämmöiseen mä en ole ennen törmännyt. Meillä on joka, niin kuin kaikkiin pitää tehdä tämä kaksivaiheinen todennus ja kaikki muut. Sun pitää todistaa, että sä oot sinä etkä botti.
2: Mm.
3: Pitää valita, mitkä liikennevalot näkyy missäkin kuvassa ja bla bla bla. Niin nyt tuli kaikkien aikoja. Nyt tuli ihan uusi tämmöinen. Mä jouduin siis tekemään tämmöisen tilin tämmöiseen johonkin Courtyard Wallettiin. Ja sitten kun tänne Courtyard Wallettiin tekee tilin, niin sitten pitääkin tehdä tämmöinen tili tämmöiseen Coinbaseen, mikä on tämmöistä kryptotouhua. Niin, jotta sinne pystyy tekemään tilin, niin piti ensinnäkin totta kai laittaa tiedot ja pankkikortin tiedot ja kaikki muut. Sitten piti lähettää kuva pankista tulleesta laskusta. Sen mä muuten kräkkäsin nyt, kun ei kellekään tule paperipostia enää himaa. Mä oon aikaisemminkin ollut se, että sun pitää johonkin todistaa sun henkkarit silleen, että sun pitää todistaa se sun osoite, ja sun osoitteen sä pystyt todentamaan sillä, että sä laitat joko pankista tulleen laskun tai sitten sähkölaskusta kuvan sinne, niin, missä näkyy sun nimi ja sun osoite.
4: Ja
3: mä nyt siihen se tökkäs. Mutta kunnes mä tajusin, että sä voit mennä verkkopankkiin ja sieltä löytyy asiakirjat ja sieltä sä näet semmoisen kohan, missä on sen pankin logo, sit sun nimi ja sun osoite sama. Sillä meni läpi. Mutta tää ei riittänyt vielä tälle Coinbaselle, vaan sen lisäksi sun piti sitten kuvaa itsestä tämmönen selfie-video. Ja sitten kääntää vasemmalle päätä, sitten kääntää oikealle päätä, ja sitten piti sanoa ne numerot, mitkä on siinä näytöllä. 5, 7, 0. Niin se liittyy siihen tunnistautumiseen tai siihen tilin tekemiseen sinne Coinbaseen. Niin sen takia sä kuulit ne äänet.
2: Eli löytyy ihan en helppo tiennyt, selitys tälle.
4: Joo niin, enkä tiennyt, että Tuukka Ritokoski, koska kaikki tiedot on täällä jossain Tansaniassa, siis ihan 3D tuommoista kasvun tunnistusta myöten.
3: Ja Nordialta tuli myös, tässä me nähdään muuten se kellon aika.
4: Yes.
3: Se on tullut 2.29 noniin. Suomen aikaa, eli mitä se on ollut sitten paikallista, 1.29.
2: Niin onkin, joo, okei.
4: Se on vielä riisintiaika tehdä
2: noin. Ja nyt tosissaan, Tinni, jos et sä kysy...
3: Mä löin mun kortit nimittäin kiinni, koska mä tein vähän ostoksia.
2: Jes, ja just näin, Tinni, jos et sä kysy, niin mä voin kysyä sun puolesta, että minkä takia sä teet 1:30 yöllä Coinbase-tiliä
4: espanjalaisessa... No, koska se pitää Park Wallet. Park Wallet?
2: Espanjalaisessa Airbnb-asunnossa.
3: Syy oli se, että mä olin jo menossa nukkumaan siinä ihan rauhaksi, mutta me oltiin puhuttu vähän noista korteista aikaisemmin siinä illalla. Varmaan tai ehkä ei oltu edes puhuttukaan.
2: Ei kun he se ränttäs sulle niistä
3: niin,
2: vaan niistä
3: sun. Niin ehkä ränttäskin, mutta sitten mä täällä Facebookissa selasin sitten näitä korttiryhmiä ja sitten mulle tuli jossain tämmönen mainos vastaan tämmöisestä appista, mikä sä pystyt niinku mobiilisti kuuntele avaamaan näitä pakkoja. Täällä on Pokemon, sitten täällä on baseball, basketball, ei, football, hockey, soccer ja sitten comics myöskin. Niin sä pystyt siis virtuaalisesti avaamaan tämmöisen pakan ja sitten sieltä tulee yksi kortti. Pakkojen hinnat on $25, $50 tai $100. Ja sitten sä avaat sen pakan, sieltä tulee yksi kortti. Ja sitten sä voit heti päättää, että okei, nyt sulle tuli tämmöinen kortti. Haluatko sä myydä sen heti tälle firmalle takaisin, niin maksaa siitä 90% sen markkinahinnasta, jos haluat myydä sen heti takaisin. Tai toinen vaihtoehto on, että sä laitat sen jotenkin huutokauppaan. Tai kolmas vaihtoehto on, että ne sitten lähettää sen sulle oikeasti kotiin. Että se on ihan oikea kortti, se ei ole mikään virtuaalikortti, vaan se on ihan oikea kortti ja ne lähettää sen sulle takas. Niin noit pakkoja mä availin sieltä ja sitten loppujen lopuksi mä lähetin itselleni 4 korttia sieltä hivää. Sieltä tuli muun muassa tämmöisestä $100 pakasta, niin katoppa Tinni, voin näyttää sulle. Tuli
4: en malta odottaa.
0: Kordi, kato se.
4: Mitä on paha, kun tää on mennyt tähän?
0: Kato nyt se kortti.
4: Bruins. Joo. Bobby Orr.
0: Bobby Orr, joo.
4: Hieno, kun se tuli oikein pyörähtää tuossa.
3: 75 vuoden Bobby Orr.
4: Joo.
3: Katsotaan, PSA 8 tämä on, että se ei ole niinku ihan täykkykunnossa, mutta se on vuodet 75 tosiaan.
4: Niin.
3: Niin sen arvo on $223. Niin, se tulee mulle kotiin nyt.
4: Okei, okay, ja me ostettiin tämä paljon. Monta pakkaa, niitä sataisen pakkoja me ostettiin.
0: Joo,
4: monta yes, me ostettiin.
0: Ja, tää, ja nyt tulee tämä sama, mikä tuli siellä.
3: Kyselee.
0: Kyselee.
4: Niin, no mutta kuinka monta, jos nyt tuli 225,
3: velat maksaa.
4: 90% ne maksaa siitä. Eli vähän vähemmän, vai oliko se toi 25 se summa, mikä ne maksaa sulle, vai onko siitä vähennetty jo se?
3: Katoin netistä sitä.
0: Niin kuin mä sanoin, niin noin luvut tuossa, mitä sieltä kuuluu, 570, niin mä luulen, että siinä aletaan olla aika lähellä sen yön.
4: Niin on,
0: niin saldo.
4: Niin on pakkasaldoa.
0: Pakkasaldo on tossa noin.
4: Mutta nehän on dollareissa, niin
3: suomalaiset. Toi hymy hyytyy, kun mä toin sen Bobby Orrin näytölle.
4: Hyytyy, kun mä
0: olin ihan siis.
4: Sanoa,
0: kun mä kuulin, että kaverilla on vuoden 75 Bobby
4: Orrin. Tohonhan se ei saa mennä nimenomaan, että sä voit ostaa niitä ja avaa verkossa, kun se juttuhan on ollut. Sehän on se lapsuuden juttu. Mitä mäkin jotain Spice Girls-kortteja silloin ostin ne tilalle ja se oli siis mun unelma. Mutta kun se oli se, että se on sulla tässä kädessä.
0: On toi mennä uhkapelaamisessa.
4: Eli se show, mikä täällä on tapahtunut viime viikolla, kun mä olin kipeänä. Niin. Mutta toi, että sit se menee tonne nettiin.
0: Niin, teille uhkapelaajille, kyllä.
4: Mutta
0: se ei mitään keräämisen kanssa tekemistä.
3: Onhan.
0: Ei, toi on pelkkä uhkapelaamista.
3: Täysin nerokas keksintö tämmönen, siis tämmönen siis instituutti, että netissä voit avata. Sun ei edes tarvitse tilaa sitä kotiin.
0: Me jouduttiin aamulla ajamaan Huangerolla rantaa, ettiin tämmönen painotoimisto, kun Tuukka halusi tehdä tää kryptopankkiirin käyntikortit itselle.
4: Joo, ja tää Coinbase, mihin hän on tää 5-4 näin, niin tää on upea. Mieti, kun se on hypännyt tähän. Sillä on tullut niin itsevarma fiilis, kun se on avannut sen. Onko se appi vai verkkosivu?
3: Appi.
4: Appi, niin se on tälleen ensimmäisenä kissankuksen. The future of money is here.
0: Näin.
4: Se loputon itsevarmuus kello 1.30.
0: Sä oot kyllä joo.
4: 4, 3, 2,
0: koko ukko. Niin tämmönen. 5, 4, 3, 7.
4: Sun olisi pitänyt, 6. Juuso, sen verran sun olisi pitänyt välittää, minne katkaisee toi, tietysti kanalle.
3: Teitä naurataan nyt, mutta teitä ei naurata siinä vaiheessa, kun se Bobby Orr on täällä studiossa.
0: Ei varmasti.
4: Eikö mä oon hämmentynyt?
3: Bobby Orr.
4: Eikö mä oon niin hämmentynyt?
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Toises puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: What? Mitä?
8: Kato!
9: Mitä?
7: Ei oo totta!
8: Torille!
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
16: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan

0: ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
11: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
12: Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
13: Ota kiinni, jos saat!
14: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
12: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Chareborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen, ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
19: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
20: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
21: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
23: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
24: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
25: Radio Suomi.
26: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla.

0: ja tuo jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
4: Tää hyvältä näyttää!
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
8: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Oulin Vekessä.
8: Mä, hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
1: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
2: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
3: En mä kyllä luule.
0: Kaikki tunteet mukana.
2: Mitä mä oikein teen?
0: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
1: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: vientipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon B.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Radio Suomi Pop.
14: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Milloin ootteko kattonut Miss Suomi -kilpailuja, kun ne tulee? Siis
2: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
1: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut
2: kaikilla
1: tosi vaikea
2: kattoa. Kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään. Jos
1: sä no olis... mitä sä tekisit siellä?
2: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä talentti juttu?
3: Tunnistaisin tinttisarjakuvia pelkästään kansista.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Parhaat biisit. Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
6: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Ok, eli vain yksi appi.
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Lataus.

0: ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Punainen paprika euro 99 kiloa.
1: No niin.
0: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
1: Pakkanen täyteen.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
5: Supla. Podcastit ja radio.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit Ruudussa.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Ja Suomi Pop.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
5: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sanoi?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha. No, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule BookBeatiin.
13: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Luitko jo tästä?
16: Juu,
15: on kyllä taas.
16: On se.
15: On.
16: Se on se.
15: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
16: En.
17: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
18: K-Auto. Miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
18: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Okay, eli vain yksi appi?
18: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
0: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kalat. Jestas.
1: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelin huollot pikana.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
8: Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
0: Mene. Yes.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
3: No tohon kannattaa tarttua.
9: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
9: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
7: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
16: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Radio Suomi-popilla.
11: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit non-stoppina.
18: Radio Suomi-pop.

0: sen.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Niin, sä rakastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
11: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Punainen paprika euro 99 kiloa.
13: No niin.
12: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
13: Pakkanen täyteen.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Tästä kodista tulee täydellinen.
16: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
17: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
18: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu.
7: On kyllä taas.
8: On se.
7: On.
8: Se on se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
9: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi?
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
0: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
3: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
1: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
7: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen kanssaan saa...
3: Hyvinkun mulla on kiusallinen olla.
4: Tää on ihan yrittävää.
2: Mä yritän oikeesti.
4: Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä, vaan naiset. Mä haistan sen. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti.
2: Sä laitat sinne.
3: Niin.
4: Mitä?
3: Niin.
4: Mitä?
3: Ei tolla nyt myydä mitään.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Yrittäminen kannattaa!
7: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
8: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla. Höps.

0: siis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi. Ota
5: easy ja nauti edelleen. Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
8: Huomenta! Ai että, pikku venytykset siinä. Hei, anteeksi, jos mä haukottelen heti tuohon. Mä tiedän, se on ärsyttävä tapa, mutta hei, täällä ollaan. Kello on tasa 9, Jani Saarinen. Seuraavat 3 tuntia. Lauantai 19. päivä syyskuuta. Mä tuossa äsken tuli mieleen vaan semmoinen sanonta, että tiesitkö, että pelko on voitettavissa? Ja mä rupesin miettimään, että mistä helkkarista toi on tullut mun päähän. Ja mä en tiedä, että joko tää on jotenkin niin kuin valemuisto, että joku on tämän mulle sanonut, tai sit se on jostain kummeleista, mutta mä veikkaan, että se on ehkä se jälkimmäinen. Oli miten oli, niin laita mulle viestiä 0403564556, että missä meet, mitä teet, ja saa kuule laittaa kysymyksiäkin, niin täällä kuule niihin yritetään parhaan mukaan vastailla ja laittaa soimaan Suomen parasta musaa. Olit sitten starttailemassa uutta päivää sängyn pohjalla tai vaikka lenkillä, ei muut kuin kepeit jalkoi. Cheeky sokka irti, perää eikä chulu bemi ja tunnista tuntiin. Pidetään hyvä päivä.

0: Radio Suomi Pop
1: soittaa Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

Ylitte 9, hyvää huomenta, Radio Suomen Popin kuuntelijat. Janne Saarinen täällä, sulle seuraava pitämässä tuo kello 12 asti. 0403564556 on studion numero, jos hereillä oot ja tahdot paisikkoa viestiä tänne, niin yksin ei ainakaan tarvii olla. Joo, tunnista tuntiin, 3 tuntia Janne sulle seuraa pitää viikon parasta päivää viettämässä. Näinhän moni sanoo, että lauantai ei mikään voita. Ja no, nyt ehkä saattaa ollakin jopa semmoinen fiilis. Tärkeintä on kuitenkin se, että nyt sulla on viikon paras fiilis tähän mennessä ennen huomista. Miten se huominen sitten tullessaan tuopi, niin toivottavasti ainakin vähemmän stressiä. Mä tällä viikolla luin yhden uutisen, joka siis laittoi kyllä kellot soimaan. Kun puhutaan aina siitä, että Suomi on maailman onnellisin maa ja sitä tätä tota, ja en mä ainakaan keksi mitään muuta parempaa paikkaa asua kuin tää. Mutta sitten yksi uutinen osoitti mulle sen, että ei täällä kaikki sitten kuitenkaan loppujen lopuksi ihan täydellisesti ole. Voidaan siitä ottaa kohta. Kertoo siitä, että kuinka viikonloput on entistä tärkeämpiä tällä hetkellä. Mä olin Syrjä, sydän on rikki ja perästellaan.

0: sinut.
1: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: siitä, kuinka, onko se Mäntyharjulla, niin tuommoinen strutsi, emu oli niinku liikkunut tiellä ja tullut, että niinku tyyppiä vastaan ja aloin vaan miettiä siinä, että et kelaa se hetki, että jos sä oikeasti täräyttäisit sun autolla jotain strutsia päin ja sit sen takia olisit myöhässä jossain, tai vaikka ei olisi myöhässäkään, niin menisi seuraava paikka, että joo, että oli vähän hässäkkää tuossa tiellä, että ajoin strutsia päin. Tai emuun päin. Joo, no se ei ollut se aihe, mistä mä halusin tässä kohtaa puhua. Tuossa on tulossa kohta Elias Kaskista, meidän tässä kuuluisi rakastua, ja sitten tämän hetken siis kaikista isoin hitti, mitä tässä maassa tällä hetkellä kuunnellaan. Onko se nyt sitten 4 vai 5 viikkoa ollut jo spotterilistan kärki siellä artistilta nimeltä Iida. Voidaan ottaa tämän jälkeen puhetta vähän sitten stressistä. Siis ihan käsittämätön uutinen tuli Yleltä vastaan tällä viikolla, tämmöinen tutkimus, että Suomessa niin on toiseksi eniten työhön liittyvää stressiä ja masennusta, mitä tulee EU-maihin. Ja toi on kyllä semmoinen, että kun välillä tehdään noita kaikenlaisia tutkimuksia ja niistä sitten ilmoitellaan, niin no, osa ei yllätä ja osa yllättää, ja tämä menee kyllä ehdottomasti siihen jälkimmäiseen kategoriaan. Kyllä mä sen tiedän, että vaikka kun omassa kaveripiirissäkin on jutellut, niin aika usein semmoisia hälytysmerkkejä tulee kyllä vastaan siitä, että ei kauhean moni voi sanoa, että joo, että no, tosi raikkaalla silmällä ja jalalla on menossa seuraavaan viikkoon, mutta että näin yleistä. Mikä on sun tilanne ja miltä toi näyttää niin kuin verrattaessa muihin EU-maihin, niin otetaan tästä kohta, mutta nyt sitä Suomen parasta musiikkia Elias Kaskista, meidän tässä kuuluisi rakastuja perään Iidalta, Väärä nainen.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta, ruutu.fi, Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: Suomen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Mitä?
3: Ei oo totta!
4: Torille!
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Punainen paprika euro 99 kiloa.
11: No niin.
10: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
11: Pakkanen täyteen.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Vilma! Vilma! Vilma!
14: Yeah! Tyypit, hei!
15: Shh, yrittäjä puhuu.
14: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
13: Vilma! Vilma!
14: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista

0: yhteiskunnassa.
1: Niin?
2: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
3: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Ties vaikka tästä kappaleesta saataisiin jossain kohtaa toisella kotimaisella kielelläkin joku versio, joku Vaasasta on lähtösi Ida Ylimäenpää, joka nyt sitten tunnetaan artistin nimellä Ida, tai Ida, väärä nainen, Radio Suomipopilla soi. Kello on 9.27. Janne Saarinen täällä sulle seuraa pitämässä tuonne kello 12 asti. Ja hyvä hei huomata, että täällä on porukkaa kuule jo herännyt. Tosiaan kun laittoi Minna kuvan kanssa, on koiran kanssa aamulenkillä. Huomenta Janne, oot super sydämiä. No kuule, sitä lähtee ihan kuule takaspäin. Tuossa tärähti myös joku ääniviesti, voidaan kohta puoliin ottaa sekin myös. Mutta hei, nyt mä haluan mennä tuohon uutiseen, mitä mä tuossa äsken jo vähän siterasin. Nimittäin Yle Uutiset tällä viikolla oli antanut tämmöisen tutkimuksen, että Suomessa on EU-maista toiseksi niiden työhön liittyvää stressiä ja masennusta. Ja EUn keskiarvo on 29%, niin kelaa, että Suomessa 45% kokee niin kuin työperäistä stressiä ja masennusta ahdistusta. Eli siis lähestulkoon joka toinen. Edellä ainoastaan Kreikka 49%. Ja sitten kun alkaa vertaa tuohon meidän rakkaaseen naapurimaahan Ruotsiin, niin Ruotsissa on 15% vähemmän ja Tanskassa sitten on 19%, kun Suomessa on 45%. Niin kyllä nyt niin kuin jotain pitää tehdä. Tämä on taas tämä hyvä, että kun joku pitäisi tehdä jotain. No kuka se joku sitten on? En minä tiedä, mutta siis mistä nämä asiat voi johtua? Hyvä kommentti oli tullut tänne Instagramiin. Akutöykkä kirjoitti näin, että hei, ei ihmistä oikein ole rakennettu tekemään näin paljon hommia ja olemaan koko ajan hälytystilassa. Esimerkiksi keskiajalla talonpojat teki töitä noin 150 päivää vuodessa, eikä silloin työhön liittynyt jatkuvasti ollut niin kuin satarautaa tulessa. Meidän tulisikin siirtyä huomattavasti lyhyempiin työviikkoihin ja jakaa vaurautta huomattavasti tasaisemmin. Se onnistuu kyllä valitettavasti ihmiseltä puuttuu visio ja uskallus. Tämähän tämä on ja mä uskon, että se yksi isoimmista syistä on nimenomaan se, että kun ei ole pelkästään sitä stressiä, joka tulee sitä työstä, vaan kaikki muu siinä ympärillä. Ja mieti, että minkälaisessa hälinässä me koko aika ollaan, kun tulee niin kuin uutisia sieltä täältä tuolta vasemmalta oikealta. On somea ja ruutuaikaa ja kaikkea muutakin. Järkevyyttä. Sitä perään kuulutetaan. Vesalaa pahaimman linnut. Kääntyköön se posin puolelle tämäkin biisi. Kuumaa, tuu vielä hieman perään.

0: lempibändi, mun lempiradiokanavalla. Kuumautuu vielä himaa Radio Suomen Popille Äänisaarinen täällä kello 9.35. Mitä tapahtuu tällä hetkellä, missä meet, mikä fiilis? Siitä laittoi muun muassa Juuso tuossa äsken ääniviestiä, joka osoittaa sen, että minkälainen on täydellinen veli?
1: No moro Janne. Joo, kyllä tässä näin ihan jees fiilis on. Että eilen tuli tehtyä vahva mestreeni ja tuli kannettu merkkaria 15 kilolla. Ja niin 315 kiloa ja kaikkea muutakin. Nyt pikkusisko on muuttamaan Poriin ja nostelemaan ja vääntelemään ja kääntelemään, mutta se on niitä isovelien tehtäviä. Vähän näin mä mahda olla. Mukavaa päivää vaan sulle ja kuulijoille.
0: Onko liikaa pyydetty, että olisi isoveli, joka on niinku vahva mieskilpailija? En tiedä, mutta jos alkaa miettiä, että kelle niinku soittaa siinä kohtaa, kun pitäisi rompetta ja roinaa siirtää paikasta A paikkaa B, niin tietää ainakin, että nyt mulla on Juusun yhteystiedot seuraavaan muuttoon varten. Hei, kohta otetaan yhden kuulijan toivebiisi. Niitä muuten saa laittaa studion numeroon 0403564556 ihan perusteluidenkin kerran. Niin voipi olla, että tänään soi vielä kello 12 ennen.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi. Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit Ruudussa.
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: sitten tänne jää Erniä Radio Suomen Popin lauantaissa. Mä oon edelleenkin sanomassa, että Suomen Popin keskipäivässä. Tiedätkö, kun niin monta vuotta tuli tehtyä toto radiolähetystä ja toto slottia, niin ei se vaan ihan hevillä lähde tuota pois, vaikka no, yli puoleen vuoteen siinä pestissä ollutkaan. Kello 9.47. Se on lauantai. Janne Saarinen sulle seuraa pitämässä. Ja se on 25. vuosi nyt sitten, kun Suomen Poppi radiokanava on hengissä ollut. Ja sen kunniaksi 25-vuotisjuhlavuotta, kun tässä vietetään, niin nostetaan kaikkien kuulijoiden, niitä kaikkien aikojen lempparibiisejä. Mikä se sulla on ja minkälaisilla perusteluilla, niin niitäpä kuule saa laittaa studion numeroon 0403564556 ihan ääniviestin kerran.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Minun ihan tämä ykkönen on Olli Hallosen Pohjola-kappale. Siitä se tajunta räjähti, että kuka tämä laulaja on. Sitten sain selville, että on Olli Halonen. Ja siitä lähtien Olli on ollut minulle semmoinen, että minä seuraan, mitä hän on lähellä käymässä, niin käyn paljon hänen konserteissaan. Kuvia pitää joka kerta ottaa, kun käyn. Kaverithan mulle jo tosin sanoi, että nyt voisit jo lopetella, että kyllä sulla on nyt Ollista jo tarpeeksi kuvia. Mutta myös se on semmoinen juttu, että se panee mummon sydämen vaan läpättää.

0: käännettiin pohjallaan.
1: Tämä oli eräällä meidän kuulijalle tämän hetken tärkein kotimainen artisti ja fanittaa sitä todeteolla. Jos mun pitäisi nostaa joku semmoinen artisti tuosta suomalaisuuden soundtrackin puulista tai saan nostaa, en joudu, koska mä sen mielellään teemaan suomalaisen musiikin surlukuluttaja, niin se on Cheekkiä. Ja voi olla, että ihan lauantain kunniaksi laitan tuossa kympin jälkeen vähän lisää myös sitä. Pitäähän totta kai niin kuin oma radiolähetyksen laittaa myös omia lemppareita. Janne Saarinen täällä. Yksi mun omista tämän hetken lemppareista on Ani. Tuhla ja poika Sara P:n kanssa lähtee seuraavana soimaan. Rose tuossa äsken laittoi viestiä, että tässä kuule ottele junaa Helsinkiin matkalla Kamujan kanssa viettämään Helsinki-päivää. Kivaa päivää kuule sulle ja kaikille kuulijoille. No kuule sitä samaa ja missä meet, mitä teet, mikä meisinki meillä oikein on. Onko Amerikan meininki? Laita viestiä 0403564556. Seuraa sulle täällä ihan kuule 12 asti. Ja senkin jälkeen toki Suomen parhaat biisit soi. Hyvää lauantaita, 19. päivä syyskuuta. Mielestäsi.

0: vaille kymppi Ani ja Sara P. Tuhla ja poika. Jani Saarinen täällä, Radio Suomen Poppia kuuntelet ja se on kuule uutista ja sääpuoro seuraavaksi. Mä tuossa just katsoin äsken kelloa, että hemmetti sentään. Mun pitää lähettää mun pomolle terveisiä, että et kerrankin tulee uutiset aika lailla tasalta. Mulla on vähän ongelmia ollut sen kanssa, kun meinaan välillä hirttää kiinni ton länkytyksen kanssa ja nytkin meinaan vähän yli mennä, niin laitetaan suut suppuun ja otetaan uutisia. Sääennusteita ja sitten tuossa kympin jälkeen mä kerron, ja vihdoista viimein mä oon tajunnut, että mikä musta tulee isona ja veikkaan, että vois kiinnostaa suokin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki
1: Radio
2: Suomi Pop. Parhaat biisit. Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi asiasta viime yönä. Myös Tanska ja Grönlanti ovat vahvistaneet sopimuksen syntyneen. Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Yksikään Yhdysvaltojen vihollinen ei myöskään saisi sijoittaa tukikohtiaan Grönlantiin. Uutistoimisto Reutersin mukaan sopimus jää kauas Trumpin alkuperäisistä suunnitelmista hankkia Grönlanti kokonaan. Kansanedustaja Jarno Limnell arvioi, ettei sopimus ratkaise koko Grönlanti-kysymystä. Hänen mukaansa Yhdysvalloille olennaisinta on sotilaallinen pääsy ja toimintavapaus alueella. Suomalaiset kertovat käyttävänsä kännykkää ratissa selvästi enemmän kuin kuljettajat muissa maissa, kertoo kansainvälinen tutkimus. Ilta-Sanomien omassa seurannassa yli 3% autoilijoista käytti lainvastaisesti matkapuhelinta ajaessaan. Valtaosa ajon aikana puhelinta käyttäneistä ei puhunut puhelimessa, vaan näpytteli sitä. Vuosittain yli 7000 autoilijaa saa liikennevirhemaksun tai sakot kännykän käytöstä. Viikonlopun kovat tuulet voivat aiheuttaa sähkökatkoja etenkin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään puuskista, joiden nopeus voi paikoin ylittää 15 metriä sekunnissa. Verkkoyhtiö Caruna varoittaa mahdollisista sähkökatkoista muun muassa Satakunnassa, Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Huomenna voimakkaat puuskat leviävät sadealueen mukana laajemmalle Suomeen.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Etelä-Suomessa tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 7-12 astetta.
7: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
11: No mitä helvettiä, että mulla ei ollutko täällä mikki päällä. Töttörö! Mä olin vaan sanomassa, no niin. Se nyt sit meni siinä. Eikä voi edes maanantai, kun on lauantai. Viikon paras päivä tässä pitäisi olla käynnissä. Ja onkin. Ei kuule tommosia pieniä kömmähdyksiä, niin ei, niistä ei kuule lasketa. Kello on 10 minuuttia ylitte. No ei ole, 3 minuuttia yli 10. Hei, tehdään silleen, että jos mä laitan vaikka vaan biisin tulee, niin nyt selkeästi on hetki, että pitää vetää vähän aikaa happea. Janne. Näin. Kolmas nainen. Hyvä ja kaunista. Olkoon siinä se fiilis, mitä tää lauantai tuo tullessaan. 19. päivä syyskuuta. Janne Saarinen täällä kello 12 asti. No Viiskarin Artulla on ainakin menoa ja meisseliä ja asennetta tuossa seuraavassa biisissä, niin sen mä kuuntelen ja sillä fiiliksellä kohti lauantai.

0: Iskarin Arttu ja Suomi Finland perkele. Kello 9:10. Radio Suomen poppia kuuntelet. Janne Saarinen täällä. Tämä on omistettu mut tosi tärkeälle ihmiselle, joka kokee ehkä jonkinlaista viharakkaussuhdetta kyseiseen kappaleeseen. Mä tiedän, että kun tuo kappale lähtee soimaan vaikealla hetkellä, niin kyllä sitä semmoista sopivaa ärsytystä saa siihen hetkeen ja sitten saa itse tsempattua vielä parempaan tilanteeseen. Ehkä se on ollut myös Iskarin Artun tarkoitus ja tehtävä tällä matkalla. Hei, tuossa tuli äsken ihan mielenkiintoinen video Suomen Popin WhatsAppiin Helenalta. Katsotaan, lähteekö tämä toimii.
1: Jestas, mikä jää siellä on. Nyt mä sammutin jääkaapin ja pistin otin töpseli irti seinästä, siis. Kyllä tästä lähtee. Jos joku antaisi mulle vinkki vitosia, niin se olisi hyvä.
0: Eli siis tuossa oli tilanne se, että oli kuvannut videoa siis pakkasesta. Ja toihan on toi klassikko, että kun pakkanen jäätyy kiinni, niin siinä ei kuule auta mitään muuta kuin aloittaa noin sulatustalkoot sitten. Ja mä voin kertoa ihan hyvän vinkin omasta elämästä. Ja se on siis se, että kiehautat niin kuin vettä kattilaan ja sitten laitat siihen isoimpaan pakastelukkuun niin sen kyseisen kiehuvan veden. Niin se alkaa sulaa sitten pikkuhiljaa, mutta ei siinä kuule mitään muuta. Annat sen siinä hetken aikaa sulaa ja sitten hakkaat pikkasen iisisti jollain vasaralla tai tälleen ihan kevyesti niitä isompia lohkareita pois. Ja jos lähtee vähän sulamaan liikaa, niin sitten vaan rättiä käteen. Ei ole niitä ihan kaikista lemppareimpia kotitöitä, mitä itselle tulee vastaan, mutta kyllä siitäkin selviää. Ja jos sulla on jotain parempaa vinkki viitosta tuohon pakkasen sulattamiseen, niin laita viestiin 0403564556. Love kaikille, varsinkin spessulle. Viiviä.

Mä uskon. Kello vartti yli 10. Viiviä Suomi Popilla. Laitetaan Suomeen tämän kappaleen ihan vaan senkin takia, kun nyt uusi vainelämäkausi on käynnissä. Ja vielä ei ole ihan hirveästi tullut kato biisejä, kun onko kaksi jaksoa nyt sitten takana päin. Eilen oli hetkonen, olisiko ollut jakso numero kagone. Mutta kyllä tämänkin kauden jälkeen sitten taas kuule, kun kaikki biisit on ulkona, niin lähtee soimaan niitä kaikista kovimpia bängereitä. Mä oon aika varma, että Ares ja Nelli Matula, he tulee olemaan semmoisia, jotka tekee ne kaikista isommat hitit, mutta jätetään kuule. Ei tarvi arvailla kohta enää, kun kausit sitten vaan etenee ja etenee. Jos sulla on sattunut menee ohitte noin perjantai-illan

Vain elämäohjelmat nelosalta, niin ruudustahan löytyy kuule kaikki. Niitä vaan kuule sieltä sitten napsimaan. Mitäs kaikkea viestejä tänne on tullut taas? Virpi laittaa, hei Janne, kiitos viime sunnuntain tanssista, kosketti. Tsemppiä jatkoon, kaikkea hyvää muutenkin. Kiitos kuule, hei oikein paljon. Ensi viikolla, ensi viikolla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhliin.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Ai ai.
5: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Alo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Punainen paprika euro 99 kiloa.
11: No niin.
10: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
11: Pakkanen täyteen.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
14: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
17: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
16: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
17: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
16: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
18: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta portionboys26.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

Kysytään tämän hetken lempibändiä, se on kuumaa ja yksittäistä artistia, eli se on Aisi Keliot. Kyseisen herran kappale kaiken varalta. Soi Suomi Popi lauantaisi. Janne Saarinen täällä sulle aamuseuraa pitämässä tai aamupäiväseuraa. Mikä se sulla ikinä onkaan? No riippuu varmaan siitä, että monet oikein on herännyt. 12 asti täällä joka tapauksessa ollaan. Jos sulla on samanlainen tilanne kuin Helenalla ja pitäisi pakastinta alkaa tässä nyt sitten mitä kuivattamaan kuin sulattamaan aamuaivot. Mulla ainakin tänään on. Niin hei, otapa kuule käyttöön muun muassa kuule Marion Kikka. Hän kirjoitti näin, että pakastimien sulatukseen oiva apu hiusten kuivaajasta sekä siihen kova lasta tai skrapa. Ja 10 minuutissa pikku pakastin on sulatettu. Nimimerkillä kokemusta on tsempit sulatukseen. Joo, ja Anita Stadista kirjoitti myös näin, että pakastimien sulatukseen hyvä kikka on käyttää fööniä. Föönin kuuma ilma sulattaa nopeasti. Eli siihen kuulee fööniä ja skrabaa kuule kun näyttää, niin ei ole ihan hirveän pitkä operaatio. Terkut vaan kaikille, joilla ongelmia näiden asioiden kanssa on. No sitten otetaan seuraava biisi. Tää tulee Tiinan suusta nyt sitten tällä kertaa. Tässä ponimamma matkalla 3 tyttären kanssa kohti Konginkankaan poniraveja. Kisabiisinä tietysti hei toivottavasti Jeepi Jippi Kai Jeitä. Mukavaa viikonloppua Suomi Popin väelle. No hei, ei tarvi 2 kertaa käskeä, kun puhutaan mun allekirjoittaneen lempiartistista. Tsiikkiä, perä PMPT matkalaulu.

0: Kiinan seurue tällä hetkellä matkaamassa kohti ponikisoja. Heille lähti tuossa äsken soimaan Cheekki ja Jippikaijee. Suomen poppia kuuntelet, Janne Saarinen täällä ja studion numero 0403564556 palvelee ihan joka ikisessä kysymyksessä tai toiveessa, mikä sulle kuule tulee. Tuossa äsken puhuttiin vähän pakastiin sulattamisesta ja Nanne laittoi, että hei, jos pakaste sulattaa, niin aivan väärä ajankohtaan tällä hetkellä, nimittäin ulkona pitää olla vähintäänkin se miinus 18 astetta pakkasta, muuten tuotteet sulaa ja kylmäketju katkee ja sitten mikrobit tuhoaa tuotteet. Joo, jos sulattamalla sulattaa, niin sitten vasta talvella, joo, sen mä ymmärrän, mutta nyt kun oli tilanne se, että eräällä kuulijalla oli vetänyt, tiedätkö, koko pakkanen, niin aivan siis umpi jäähä, niin siinä kohtaa ei pysty ottaa kuule talveen asti, vaan nyt sitten sulattamiskeinot otettiin käyttöön, ja siinähän kaikista paras oli fööni ja skraba, näin me tuossa pähkäiltiin kuule porukalla. Kiitos vaan viesteistä, jota on tullut. Hei, mä tuossa ennen kympin uutisia sanoin jo, että mulla on tiedossa nyt, että mitä mä aion isona tehdä. Musta on tulossa isona tai vanhempana Ismo. Mitä se tarkoittaa, niin otetaan siitä näiden biisien jälkeen.
1: Kohta tulossa.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema. No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
0: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

7 kello. Halo Helsinki ja voiko enkelit keksyä radiosuunpopin lauantaissa. Janne Saarinen täällä toivottamassa sulle viikon parasta päivää. Viikonloppu on nyt sitten startattu ja hyvä toivottavasti tulee olemaan. Mä tuossa tällä viikolla aikaisemmin niin olen kokenut valaistuksen siitä, että mitä mä tahdon tehdä isona. Se on ollut semmoinen kysymys, jota tässä nyt on varhaisella aikuisuudella niin mietitty ja nyt se alkaa pikkuhiljaa vahvistua. Jos Halo Helsinki kysyy, että voiko enkelit keksyä, siihen ei löydä vastausta, mutta onko enkeleitä olemassa, niin on muun muassa Ismo Ylinen. Helsingin Sanomat oli tehnyt ihan siis mielettömän liikuttavan jutun Ismo Ylisestä, joka on 77-vuotias. Ja hän toimii, tai on toiminut Espoon Aarnivalkean koulussa kouluvaarina 13 vuoden ajan. Ja hän on kertonut siis tässä jutussa, että eläkkeellä niin hän haluaa antaa aikaansa mahdollisimman hyvin käyttöön. Ja mitäs muuta tekemistä eläkeläisellä oikein on. Ja tässä oli siis tämmöinen video, missä hän oli teknisen työn tunnilla puukässä opettamassa porukalle. Ja se on niin ihanaa, miten noi nuoret oppilaat niin puhuu tästä Ismosta, että kun Ismo on aina niin kiltti ja Ismo ei ikinä suutu ja auttaa aina ihanasti. Ja Ismo silmistä näkee sen, että kuinka hän tekee just sitä, mitä hän haluaa. Että okei, mun pitää ehkä miettiä se, että mitä mä haluaisin tehdä vielä niin kuin, mun työurallani. Mutta eläkeiän tahdon olla kuin Ismo ja kouluvaari. Hieno uutinen. Eppu Normaalia, tahroja paperia.

0: lauantai. Kello on 11:04. Nyt Kipin Kapin Suomen Popilla mennään kohti uutisia ja sääennustuksia. Janne Saarinen sitten vielä tunnin sulle seuraa pitää ennen Elina Kottosen päivävuoroa. Suomen parhaat biisit soi. Toki kurkistellaan myös, että mitä se lauantai pitää sisällään uutisten jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Mene.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
16: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
17: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
19: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
2: I can't.
3: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
4: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
6: Juurikaan kiinnosta.
7: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Yksikään Yhdysvaltojen vihollinen ei myöskään saisi sijoittaa tukikohtiaan Grönlantiin. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki arvioi, että sopu on merkittävä helpotus Euroopalle. Hänen mukaansa mahdollinen Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Grönlannissa vahvistaisi arktisen alueen turvallisuutta ja voisi hyödyttää myös Suomea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt Yhdysvaltain Venäjän vastaiset pakotteet. The Guardianin mukaan pakotteet kohdistuvat muun muassa venäläisiin poliitikkoihin, sotilaisiin ja pakotteiden kiertämistä tukeneisiin verkostoihin. Laki antaa Trumpille myös valtuudet määrätä tulleja venäläistä energiaa ostaville maille. Demokraatit ovat kritisoineet lakia siitä, että se antaa Trumpille uusia valtuuksia määrätä tulleista. Suomalaiset kertovat käyttävänsä kännykkää ratissa selvästi enemmän kuin kuljettajat muissa maissa, kertoo kansainvälinen tutkimus. Ilta-Sanomien omassa seurannassa yli 3% autoilijoista käytti lainvastaisesti matkapuhelinta ajaessaan. Valtaosa ajon aikana puhelinta käyttäneistä ei puhunut puhelimessa, vaan näpytteli sitä. Vuosittain yli 7000 autoilijaa saa liikennevirhemaksun tai sakot kännykän käytöstä.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Etelä-Suomessa tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 7-12 astetta.
11: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.
14: Hei sun heilu Villes vaan, ja vaikkei heiluiskaan, ja mitä mainioin, että lauantai, huomenta tai aamupäivää, päivää. Mitä tää nyt sitten ikinä sulle tarkoittaakaan, kun kello on 4 minuuttia ylitte 11. Janne Saarinen on joka tapauksessa se olkapää, johonka voit nojata tuohon 11 asti. Ja sen jälkeen meidän kaikkien muiden olkapäinä toimiikin Elina Kottonen. Hän on ihastuttava. Mä näin hänet äsken. Hän oli tullut jo tähän vähän aikaisemmin fiilistelemään alkavaa päivää. Ja siis mä, okei, hei, tässä tullaan taas tähän pisteeseen, että hymy ei maksa mitään. Se, että on mukava muille tyypeille, ei maksa mitään. Ja mieti, että kuinka paljon se voisi nyt vaikuttaa sillä, että sä oot vaan niin kuin hyvä tyyppi. Ellukin, kun tossa kävi äsken heittämänsä helostit, niin kuule, saman tien, niin mulle tuli hyvä fiilis ja nyt mä jaan sitä hyvää fiilistä sitten muille eteenpäin ja sitten kun sä saat sitä, niin sit sä jaat sitä eteenpäin ja tällä tavalla tää vaan menee tämä oravan pyörä hyvässä. Jenni Vartiainen laulaa näistä Elina Kottosin kaltaisista ihmisistä. Perä Peemiltä Frida, kiva päivää.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

kuolla yhden kauden sykkeen tunnarina tai soundtrack-biisinä. Beemin Friedan, joka ikinen kerta, kun se lähtee soimaan, niin tulee mieleen vaan Syke TV-sarja ja uusi kausi pihalla ruutupalvelussa. Ei muut kuin sieltä vaan kuule penkomaan ja selailemaan, jos tuntuu siltä, ettei välttämättä ole mitään muuta tekemistä nyt sitten viikonloppuna. Kello 11.11. Hyvää lauantaita. Janne Saarinen täällä. Suomi Poppia kuuntelet. Ja tänään sitten on Reijan nimipäivät. Mä katsoin tuossa äsken myös, että kellä kaikilla on synttäreitä. Niin vähän kuule ohkasta on, mutta kyllä täältä hei kuitenkin muutamia iso nimiä löytyy. Muun muassa Isokello Eerikäinen, Simo Eerikäinen, suomalainen pesäpalloilija, viettää tällä päivämäärällä synttäreitä. Vimpelin vetohan eilen voitti sitten tuon Suomen mestaruuden kyseisessä lajissa, paljon onnea kuule sille porukalle. Jarno Laasala, suomalainen televisio-ohjaaja ja ennen kaikkea Dudesonit stunttiryhmän perustaja. Hän viettää synttäreitä sitten myös tänään, mun lapsuuden sankareita. Mitä muuta? No, ai. Hei, se voipi olla, että tää on meille semmonen superpäivä, koska viinin päivän tasaus. En tiedä mitä tarkoittaa, mutta todennäköisesti pitää jonkin verta kurkkuun kulauttaa. No, mä en viiniä juo, mutta mä voin sitten puhua kuin merirosvo. Tänään on semmoinen päivä. Ja myös etsi vanha ystäväsi päivä. Noniin, siitä voi sitten päättää, että lähteekö rimpauttelemaan jollekin vanhalle friendille, ottaako viiniä ja, vai puhuuko kuin merirosvo vai tekeekö näitä kaikkea. Kuule, täältä kun lähtee mikki pois päältä, niin mä täräytän V-sanan ja R-sanan ja T-sanan ja S-sanan ja kaikki. Luvan kanssa näin saa tehdä. Suomi Poppia kuuntele, Tapo Lantaa sun kohdalla. Hyvää lauantaita.

0: saattanut tänään vähän pidemmäksi nukahtaa, niin eipä kuule siinä mitään. Tuommoisella kappalla starttaillaan sitten tätä päivää eteenpäin. Westernin yhtyeineet Von 3, ja sitten sen jälkeen mä laitan soimaan yhden meidän kuulijan toivebiisin. Suomen Pop täytti tänä vuonna 25 vuotta, ja sen kunniaksi entistä enemmän, niin toivemusiikkia lähtee soimaan. Tuolta Suplan kautta, tai Suomen Popin nettisivujen kautta, niin sinne pääsee kirjoittamaan niitä omia lempibiisejä. Ihan kuule perusteluiden kerran, niin täältä sitten studiosta soitetaan sulle parhaassa tapauksessa. Tai ihan kuule päivän aikana pystyt myös laittamaan viestiä 0403564556.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Bergman.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Punainen paprika €9,99 kiloa.
13: No niin.
12: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
13: Pakkanen täyteen.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Ah. Ai ai.
15: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
16: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
17: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
16: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Aha.
16: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Artistit ovat valmiina.
20: Ares.
21: Benjamin.
22: Bess.
23: Freemans.
24: Jippu.
25: Heikki Salo.
26: Timo Kotipelto.
27: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
28: Lordi.
29: Nylon Bee.
30: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
31: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
32: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
19: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
33: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä.

Mä oon valinnut yöyhtyeen ihmisen poika-kappaleen. Ja tää kappale oli jo ilmestyessään 90-luvun lopulla. Löysin sen jo silloin, kun veljelle syntyi poika samoihin aikoihin. Ja silloin jo tämän biisin sanat kosketti syvästi. Mutta sitten kunnolla täysiä se kolahti siinä vaiheessa, kun mun oma poika syntyi vuonna 2004. Ja edelleenkin, vaikka siitä on jo yli 20 vuotta, niin tämä kappale liikuttaa joka kerta, kun sen kuulen tai kun sitä ajattelen. Meillä oli pojan kasteilmoituksessa Sanomalehdessä myös lainattu pieni pätkä tästä kappaleesta.

Musiikissa kaikista parasta on se, että se biisi, ne sanat, ne sävelet, ne tarkoittaa kaikille vähän eri asioita. Ja kun jätetään tarpeeksi paljon itse niiden taiteilijoiden puolelta selittämättä asioita, niin jokainen voi luoda just sellaista kuvaa ja semmoista kosketuspintaa kuin tahtoa. Niin on myös tänne kappaleen kohdalla Yö, Ihmisen poika, Radio Suomen Popin lauantaissa. Ja tuossa eräältä meidän kuulijalta äsken, niin tarinaa siitä, että minkä takia tämä on ehkä jopa se kaikista merkityksellisin biisi, mitä nyt sitten omassa elämässä vastaan on tullut. Suomen Poppi kuuntelet, se on lauantai 19.9. ja nyt sitten tämän vuoden aikana niin Suomen Poppi on täyttänyt 25 vuotta ja tämmöistä juhlavuotta kun vietetään, niin Suplan puolella todellakin, supla.fi kautta Suomen Pop, niin sinne kun käy kirjoittelemassa sitten niitä omia lempparibiisejä tarinoiden kerran, niin täältä sitten mä viikonloppuisin saatan soitella tai pyytää laittaa ääniviestiä, että miksi just se biisi ja ennen kaikkea se sulle tärkeä kappale lähtee myös sitten taajuudella soimaan, että rohkeasti vaan hop hop sinne, vaikka tuossa 12 jälkeen, jos mietit, että mitä oikein muuta tekisi. Nyt saattaa kata kuule kunnolla kaffetta ja vaikka pullaakin siihen, hei ohan lauantai. Ei tarvitse pitää kiinni niistä perus aamupuuroista sun muista. Mittua, maailma on sun. Tällä jatketaan seuraavaksi ja sit kuullaan perään yksi kaikkien aikojen klassikoimista biiseistä.

0: Ei ihan hirveästi ohi ammu tuosta äskeisestä, että yksi kaikkien aikojen klassikoista. Ikivihreiden ikivihreä legenda jo eläessään. Kaija K., Tiina Kekä tyttö. Kello 11.40. Janne Saarinen tuohon 12 asti on seuraa sulle pitämässä ennen Elina Kottosta. Sen jälkeen meillä onkin kaikilla taas hyvät oltavat. Vielä muutamat hittibiisit on tulossa ja mulla on yksi tärkeä kysymys liittyen huomista sunnarilähetystä, johon pääsit ihan just vastaan.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
17: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
18: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
19: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
20: Supla, podcastit ja radio.
21: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit Ruudussa.

Ai ittien, että hei, kiitos kuule jälleen yhdestä lauantai-lähetyksestä omalta osaltani, niin se on häneksessä. Yksi viikonloppu on taas starttailtu ja kyllä mä jotenkin niin kuin nautin niin suunnattomasti näistä syyskuun viikonloppuista. Ja syyslokakuun ylipäätänsäkin syksy on aliarvostettua. Mä sanoin, että kaikesta saa kuule niin paljon lisää meisinkiä, jos se vaan omassa sydämessä tuntee ja omassa päässä tekee sen ajatuksen, että nyt naatitaan niin maan perskeleesti. Ei muut kuin kuule ulos ja sade ei tässä kohtaa vuotta niin hirveästi haittaa, koska on sen verran lämmin. Kunhan on vaan semmoiset vaatteet, jotka sitä sadetta pitää. Elina Kottonen jatkaa tästä ja hei, mä huomenna oon kuule yksin sunnareita vetämässä sulle, kun Millu Haataja valitettavasti ei tällä kertaa sitten paikan päällä ole, mutta ei se kuule haittaa. Tämä on sanonymiä tunnustuksia on tulossa ja tällä kertaa puhutaankin niistä kaikista huonoimmista deittikokemuksista. Mikä sulla tulee siitä mieleen, niin voit laittaa viestiä 0403564556, niin nimettömästi mä niitä otan. Tai sit sä voit ottaa mut Instagramissa seurantaan The Saarine ja painaa sinne kuule viestiä inboxiin. Niin huomenna ennen kuin menen tanssimaan, niin otan sitten sun kanssa semmoisen 2 tunnin rykäsyn. Suomi-popilla totta kai. Porttio pois ja komiat laittaa nyt koko Suomen tanssimaan. Ja perään sitten levyitä, liimiksi ja unelmia ja toimistohommia. Kiva viikonlopun jatkoa. Huomiseen. Moikka moi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelle, mutta no, semmoista se on tiedä, välillä.
2: Sä houkuttelit mut joo, myös tähän näin.
3: Niinhän on ollut nyt lauantaina, jos et saisi lähteä.
2: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä.
1: Joo.
2: Näin se
1: menee. Tää olikin loppujen lopuksi, tämähän oli mun syy.
3: Kyllä.
1: Että 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen. Joo, sori siitä.
2: Ei mitään.
1: Tein sen virheen.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonu.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni!
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tjärbori! Moi.
3: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu, on kyllä taas.
6: On se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Mitä? Vain 10?
9: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
11: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
12: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
18: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
17: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
18: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
17: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
19: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
14: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
5: 1 ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Yksikään Yhdysvaltojen vihollinen ei myöskään saisi sijoittaa tukikohtiaan Grönlantiin. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki arvioi, että sopu on merkittävä helpotus Euroopalle. Hänen mukaansa mahdollinen Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Grönlannissa vahvistaisi arktisen alueen turvallisuutta ja voisi hyödyttää myös Suomea. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini ei asetu ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini kertoi asiasta Ylen Ykkösaamussa. Soini ja keskusta olivat käyneet keskusteluja Soinin ehdokkuudesta Uudellamaalla. Soini sanoi haastattelussa,

0: palaavansa politiikkaan vuonna 2029 europarlamenttivaaleissa. Suomalaiset kertovat käyttävänsä kännykkää ratissa selvästi enemmän kuin kuljettajat muissa maissa, kertoo kansainvälinen tutkimus. Lähes 40% suomalaisista kertoi viimeisimmän kuukauden aikana lukeneensa viestejä tai selanneensa sosiaalista mediaa ajaessaan. Eurooppalainen keskiarvo on huomattavasti pienempi, 23%. Ilta-Sanomien omassa seurannassa valtaosa ajon aikana puhelinta käyttäneistä ei puhunut puhelimessa, vaan näpytteli sitä. Vuosittain yli 7000 autoilijaa saa liikennevirhemaksun tai sakot kännykän käytöstä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: No tänään lauantaina hajanaisia sateita tässä ympäri Suomea liikkuu ja iltapäivällä varsinkin sateet sitten keskittyy eniten Pohjois-Karjalasta Keski-Lappiin ulottuvalle alueelle. Ja etelässä on vähän vähemmän sadekuuroja ja aurinkokin tänään pilkahtelee pilvien välistä, mutta tuulista on ainakin Etelä-Suomessa ja suurimmaksi osaksi lämpötilat tänään siis 10 ja 15 asteen tienoilla. Huomenna sitten illallakin itse asiassa sataa vähän lisää tai saapuu uusi sadealue ja sitten ensi yönä varsinkin ja huomenna sataa varsinkin Etelä-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Voi tulla siis huomenna sunnuntaina paikoin jopa 40 millimetriä vettä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Se on syksy nyt sateista päätellen. Aivan siis uskomattomia sademääriä on välillä ollut ja sitten samaan aikaan sataa niitä keltaisia koivunlehtiä samaan tahtiin kuin vettäkin. Oikein hyvää syyskuista lauantaita myös mun puolesta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kiitos Saarisen Janne aamupäivän seurasta. Kuunnellaan me kohta iltan, se menee hyvin tai se menee ohi. Ja sitten reality check, reality-paljastusten pariin. Tytti Junna, meidän viihdetoimittaja, on soittanut kilpailijalle, joka on vahingossa osunut kuvauksissa ampumistehtävässä kuvaajaan. Oikeasti näin on käynyt siis suomalaisessa tosi-TV-ohjelmassa. Tämmöistä ei ole ennen tietääksemme käynyt, mutta nyt on. Kohta tästäkin lisää.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Sitä ennen Elli Noora ja Juha Tapion hiljaisiin heeroksiin.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Ilta tarjoaa hyvää empatiaa jännitystilanteisiin. Se menee hyvin tai menee ohi. Antti Tuiskun Hyöko Aalto laitetaan kohta soimaan ja sitä ennen reality check, jonka tarjoaa meille viihdetoimittaja Tytti Junna.
1: Tytti Junna, reality check.
2: Realityt ne rullaa ja tämä viikko olikin hyvin yllätyksellinen, nimittäin erikoisjoukoissa nähtiin tilanne, mitä ei ole ikinä aikaisemmin tapahtunut. Yksi kokelaista Aada Länsiluoto nimittäin osui kuvaajaan tämmöisessä ampumatehtävässä. Tarkoituksena oli muihin ulkopuolisiin uhkiin ampua ja saada heitä tähdättyä, mutta kokelaalla kävi hippusen huonommin aseensa kanssa nimittäin. Ammus osui lopulta kuvaajaan. Mä lähdin kysymään Aadalta, että onko hän kuullut kuvaajan voinnista ja mitkä ne tuntemukset on ollut nyt sitten ton tapahtuman jälkeen. Lähtisikö hän vielä uudestaan matkaan? Kuunnellaan, mitä Aada kertoo.
3: En oo kuullut myöskään kuvaajan kohtalosta mitään, mutta mä veikkaan, että jos siellä olisi niinku jotain oikeasti tapahtunut, niin mä olisin kyllä kuullut siitä. Oon toki jutellut kouluttajan kanssa ja näin ja niin kuin sen porukan. Ne on ollut tietysti niin kuin kahdenkeskisiä keskusteluja silleen luottamuksella, niin en lähde niitä avaamaan, mutta mua niin kuin harmittaakin, että mä en saanut olla siellä pidempään, koska mä olisin oikein saanut kärsiä niin kuin kunnolla. Kuulostaa ehkä vähän sairaalta, mutta se on se mun ajatus, että mä olisin niin kuin halunnut kärsiä enemmän siellä ja mä koen, että mä oon niin kuin elämässäni kokenut paljon pahempaakin ja ollut paljon vaikeampia niin kuin asioita, niin mä olisin ehkä halunnut vähän niin kuin semmoista, niin kuin sitä kärsimystä, että mä koen, että mä en niin kuin päässyt sitä kokemaan vielä tuossa ajassa.
2: Toivotaan, että saadaan vielä joku päivä second chance-kausi erikoisjoukoista, niin nähdään Aada sitten kenties uudemman kerran kokelaana. Ja jos hei kiinnostaa, mitä erikoisjoukoissa siellä kulissien takana tuotannon puolesta tapahtuu, niin käy kuuntelemassa Suplasta Reality Check. Siellä mulla on haastateltavana kilpailukoordinaattori Helmi.
1: Tytti Junna Reality Check. Lisää viihdettä Tytin viihdepodcastissa. Supla.fi.
0: Kiitos Tytti Junna. Joo, Suplasta löytyy lisää kuunneltavaa. Sikäli mikäli reality-ohjelmat kiinnostaa, ja kyllähän ne tuppaa kiinnostamaan. Tänään petolliset päivä ja huomenna selviytyjiä. Jatketaan näistäkin aiheista kohta. Ennen sitä Antti Tuiskun Hyöku Aalto ja Tytti Junna muuten aina myös maanantaisin kello 15. Juho Keskitalon iltapäiväohjelmassa Suomi Popilla reality-checkiä pidemmästikin perkaamassa.

0: töissä, mikäli hän haluaisi paluun tehdä. Mutta sitä on niin usein nyt täällä Suomipopin viikonlopuissakin Antille ehdotettu epäsuorasti ja ihan suoraakin, että tervetuloa takaisin. Täällä kyllä yleisö odottaa, jos vaan vielä artistin ura maistuu. Jatketaan kohta Vain elämää -ohjelmastakin asiaa, mutta laitetaan sitä ennen soimaan BMI ja mahdollista tulevaa Vain elämää -ohjelman jonkun kauden artistia. No, onko se mahdollista, että BMI osallistuu? Jatketaan siitäkin kohta.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Punainen paprika, euro 99 kiloa.
17: No niin.
16: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
17: Pakkanen täyteen.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Oi joo, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
19: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
18: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Aha.
18: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
20: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
21: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
22: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
23: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
24: Tunteiden paloa mailaparressa.
25: Merkki päällä, siitä lävätään.
24: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.

0: tunteiden paloa pesältä pesälle.
1: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Hiphopin lauantaissa, mutta ei soi vain elämää kaudella, tälläkään kaudella Beemin kappaleet, koska Beem ei ole mukana. Hän olisi oikeastaan halunnut olla viime vuonna mukana, kun siellä oli Kääriä ja Kuumaa Johannes ja muita tämmöisiä. Tai kun hän on sanonut, että kyllähän voisi siihen ohjelmaan ehkä osallistuakin, jos aikataulut sun muut menisi yksin, mutta se tarvisi myös sen semmoisen tietynlaisen hyvän porukan. Niin katsotaan, josko Beem vielä mukaan jollekin kaudelle saataisiin. Tai esimerkiksi Olli Halonen, jota laitetaan seuraavaksi soimaan. Vain elämä ohjelmasta tuli eilen siis uusi jakso ja se tulee uusintana lauantaiseen tapaan tänään 4.18.45. Ja löytyy toki myös ruudusta katsottavaksi. Ja siellä siis miljoonasateen yli 40-vuotisen uran tehnyt Heikki Salo tarinoineen, joita riittää noin pitkän uran varrelta. Ja huomenna aamulla näitä tarinoita kuullaan lisää. Sami Kurosen Vain elämää -ohjelman jatkot kuullaan sitten sunnuntaiseen tapaan Suomipopilla. Ja tänään toki sitten petolliset päivä. Siellä kuulemma Vanajanlinnassa vallitsee murha-aalto kello 21 alkaen nelosella.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mikä siinä onkin, että se murha niin hirveän usein liittyy kaikenlaiseen viihteeseen, kirjallisuuteen ja TV-sarjoihin. Mutta liittyy rakkauskin, josta laulaa seuraavaksi Olli Halonen.

PMMP:n Joutsenet on tämä kappale. Oikein hyvää lauantaita Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Jake laittoi viesti WhatsAppiin numero 0403564556, että hän aina ihmettelee, että miksei artistit tee enemmänkin ihan omin päin näitä eri versioita isoista hiteistä, kun ei kaikille kuitenkaan koskaan tule kutsua Vain elämää -ohjelmaan. No joo, se on kyllähän totta, että kyllähän ne monesti esimerkiksi Vain elämää -ohjelmassakin, jos on valmiiksi iso hitti, niin siitä tehty versio aika usein on aika takuu varma uusi hitti. Mutta se on varmaan ihan tämmöinen sopimustekninen asia, että eikä niitä ihan saa tehdä tuosta noin vaan, tai alkaa julkin laittaa. Mä en tiedä mitä, mutta siinä on varmasti semmoisia siis sopimusasioita tosiaan, että kappaleen alkuperäisen tekijän lupa pitää olla ja niin edelleen. Varmaan vähän riippuu biisistä myös ja niistä sopimus- ja tämmöisistä omistusoikeuksista, mutta on tällaisia onneksi myös, joita on tehty ominpäin, joiden lopputulos on erinomainen. Tässä yksi mahtava esimerkki Jami Falttinilta, jota ei ainakaan vielä ole Vain elämäohjelmaan kutsuttu, mutta ties vaikka joskus kutsuttaisikin. Hän teki Mamban valokuvia -kappaleesta aivan erinomaisen uuden version, joka kuulostaa tältä.

0: Jami Falttinin versio Mamban valokuvia -kappaleista on niin kertakaikkisen hyvä, että tekisi mieli kuunnella uudelleen ja uudelleen. Aina vaan uudestaan ja uudestaan, repeatille ja niin edelleen. Tuntuu, että hän ei kyllästy koskaan. Mutta on se ehkä ihan kiva, että kuitenkin ainakin tälle radiokanavalla laitetaan välillä muitakin biisejä soimaan. Joten seuraavaksi tarjolla JVG:tä ja Aliisa Syrjää.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
14: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
15: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
16: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
17: En mä kyllä luule.
14: Kaikki tunteet mukana.
18: Mitä mä oikein teen?
14: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Siinä kuultiin Alice Syrjän Sydän on rikki ja tämä on Ihmisen poika. Yö-yhtyeen kappale ja saman nimisen albumin on julkaissut sit Olli Lindholmin muistoa kunnioittaen Ollin hyvä ystävä Suvi Teräsniska. Kuunnellaan myös siltä albumilta kohta yksi yöversio, jonka esittää Suvi Teräsniska. Mutta nyt ensin ihan yön oma Ihmisen poika. Jopa.

Yön hieno ihmisen poika soi Suomi-popin lauantaissa ja samannimisen albumin Ihmisen poika julkaisi Suvi Teräsniska 2019. Se on kunnianosoitus yöyhtyeen musiikille ja Suvi Teräsniskan hyvälle ystävälle

Olli Lindholmin muistolle. Siltä kappaleelta toki löytyy tämäkin biisi Suvin versioimana, mutta kuunnellaan me nyt kolmantena raitana löytyvä Suvi Teräsniskan Vie mut minne vaan.

0: Suvi Teräsniskan tulkitseva vie mut minne vaan soi Suomi-popin lauantaissa. Kello 13 uutisia ja säätietoja seuraavaksi. Sen jälkeen kuunnellaan pari duettoa, joista ensimmäinen on Ahti ja Beemin Tähdet.
1: Radio Suomi-pop.
2: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.

0: Rospot paikallisvaleluliuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Rospot. Apteekista.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: K-Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
8: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
7: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
8: Mennään jo.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Vilma! Yeah!
11: Tyypit, hei.
12: Shh, yrittäjä puhuu.
11: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
10: Vilma!
11: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
13: Niin?
14: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
15: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
16: Sanna tekee kotona töitä.
17: Ja tosta.
16: Emil ennätyksiä.
18: Yes!
16: Ja Marko olonsa mukavaksi.
19: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
19: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
16: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
20: Onks Roki semmonen vesikoira?
19: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
16: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Yksikään Yhdysvaltojen vihollinen ei myöskään saisi sijoittaa tukikohtiaan Grönlantiin. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki arvioi, että sopu on merkittävä helpotus Euroopalle. Hänen mukaansa mahdollinen Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Grönlannissa vahvistaisi arktisen alueen turvallisuutta ja voisi hyödyttää myös Suomea. Suomeen matkalla olleista 3 uudesta F-35-hävittäjästä vain 2 saapui perille Lapin lennostoon. Yksi kone jäi tiettävästi Azoreilla sijaitsevaan Laiesin lentotukikohtaan. Lentokoneiden liikkeitä seuraavien tilien mukaan koneessa olisi ollut vika, mutta tietoa ei ole vahvistettu. Pääesikunta ei kommentoinut asiaa Ilta-Sanomille. Ilmavoimat aikoo esitellä uudet hävittäjät Rovaniemellä lokakuun alussa. Länsiniilin viruksen leviäminen herättää huolta Italiassa. Uutistoimisto AP:n mukaan Italiassa on tänä vuonna raportoitu jo yli 650 tartunnasta, mikä vastaa 1/2 kaikista Euroopassa kerrotuista tartunnoista. Euroopan tautien ehkäisykeskuksen mukaan Italiassa virukseen on kuollut ainakin 25 ihmistä. Italialaisviranomaiset ovat havainneet yhteyden virustartuntojen ja ilmastonmuutoksen välillä, sillä pidempi lämminkausi lisää hyttysten lisääntymistä ja pidentää tartuntakautta.
5: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa.

0: IS.fi.
1: Tänään lauantaina haajanaisia sadealueita kulkee kyllä pitkin maata ja varsinkin pohjoisessa. Aika pilvinen tämä päivä. Etelässä saattaa kyllä aurinkokin pilkahtaa, mutta tuulee aika tavalla. Noin 15 astetta on lämpötila Länsi-Suomessa ja Etelä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa jäädään sinne 10 asteen kieppeille, paikoin vähän allekin. Huomenna sitten sunnuntaina siellä pohjoisessa saadaan sadetta tämänkin päivän edestä. Semmoista 40 milliä jopa paikoin luvataan Pohjois-Pohjanmaalle ainakin. Ja Käsivarren Lapissa kyllä huomenna saattaa aurinkokin paistaa. Samoin Etelä- ja Länsi-Suomessa, Keski-Suomessa ja idässäkin saattaa huomenna aurinko paistaa. Mutta lämpötilat yhä siinä noin 10 ja 15 asteen paikkeilla. Ja tuulee huomennakin reippahasti.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Oikein hyvää lauantaita täältä Radio Suomi-popilta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Amerikkalaisissa tosi-TV-ohjelmissa varsinkin tunnutaan aina toistamaan sitä, että älä luovuta. You never give up. Älä koskaan luovuta, vaan aina niin kuin osoita, näytä perheellesi ja muille, että sä et koskaan luovuta. Ja on kyllä sanonut tämä ennenkin, mutta mun mielestä se on aina semmoinen, että kyllä mieluummin jotenkin välillä sanoisin, että luovuta nyt vaan. Että on kyllä nyt toi kyllä järkevämpi niin kuin lopettaa vaan ja luovuttaa ja huomata, että ei tämä ehkä nyt itselleen enää ole semmoinen asia. Kun välillähän käy elämässä myös niin, että on vaikka haaveillut jostain tai halunnut jotain asiaa ja sitten jossain vaiheessa havahtuu siihen, että en mä enää halua sitä niin kuin ollenkaan. En missään tapauksessa haluaisi. Että niin kuin ikä tekee sen ja elämä ja aika, niin kuin, että haluaa eri asioita. Joskus voi esimerkiksi myös vaatekaupassa huomata, että tämä ei niin kuin enää ole mulle semmoinen hyvä. Ei vaan niin kuin, että aika on ajanut ohi esimerkiksi napapaidan käyttämisestä ja hyvä niin.
0: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Kohta kuullaan esimerkki semmoisesta tapahtumasta, jonka kohdalla voidaan myös todeta, että ei enää kiitos. Ennen sitä...

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva-saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystyisi niinku leikin varjolla oppilaat oppisi jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vähän autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi. Vaihto äkkiä pornoa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Anin ja Sara B:n Tuhlaaja poika soi Suomi-papilla ja ennen tätä kuultiin toinen duetto Ahtilta ja B:miltä kappaleen nimeltä Tähdet. Semmoinen duetto kuin Juuso Mäkilähde ja Tinni Wikström niin ovat tehneet aika pitkään radioa yhdessä. Ovat olleet muun muassa Radio Suomi Piiltapäivä duon aika pitkään. Ja nykyään aamulypsyssä heillä toki siellä ihanana kolmantena pyöränä lahjana suorastaan Ritokosken Tuukka. Mutta Tuke oli tällä viikolla lomalla niin, että tämä duetto esiintyi kahdestaan. Ja no, he eivät toisiaan kauheasti silleen sääli, kun tuntevat toisensa hyvin, niin voidaan esimerkiksi puhua siitä, mihin ilmiöön ei enää kannata lähteä, niin kohtalaisen suorin sanoin. Olkaa hyvä, Tinni ja Juuso.
1: Lähes 10 vuoden tauon jälkeen, siis tämmönen festivaali kuin Waterland. Säkin oot varmaan siitä kuullut. Siis Serenas tällaista musaa, valoja, UV-vaatteisiin ja meikkeihin pukeutuneita
2: siis
1: ihmisiä. On siellä, niin siellä Serenan vesipuistossa.
2: Aha.
1: Siis semmoinen, että ne panostaa siihen visuaalisuuteen ja kaikkeen. Tää porukka panostaa sellaiseen.
2: Mä en tiedä, onko se miksikään niinku keijukaiseksi siellä pukeutunut. No, mutta
1: UV-värejä korkeita.
2: Ja kyllä se kieltämättä, kun miettii, että siellä on semmoisia niinku oikein viimeisen siis tuntikausia niinku UV-meikeillä meikattuja, niin sitten siellä on se yksi, joka siellä aina välillä pää pilkistää sieltä altaasta.
1: Mulla on ne uimalasit, mitkä mä oon saanut.
2: Jes, ne liian kireet uimalasit päässä.
1: En mä yksin.
2: Moika mut! Hyvä disko täällä.
1: Tämän kun itteensä, kun maalaatte minut sinne niin ihan oikeasti, ihan tosissaan, niin on meillä, tiedätkö, meillä on siis ongelmallinen tilanne. Edelleen korostaisin sen, kun jengillä on siellä kaikkien hiunojen hiusten pidennyksiä, upeita meikkejä, ripset on, tiedätkö, kun vaikka kuinka metrin mittaiset. Sitten tässä on mun hiukset.
2: Täytyy sanoa, että sinä nykypäivän, niin kuin nykyään tuolla, kun sä lähinnä niin kuin fiilistelet pyykin kuivaamista pyykkinaruilla, niin ajatus siitä, että sä niin kuin ylipäätään menisit tommoseen.
1: Onko se aika
2: niin
1: ajanut mun yli?
2: Siis sä on ajanut sun yli, sen jälkeen pysähtynyt, peruuttanut uudestaan sitä yli ja sen jälkeen vielä varmasti kerran vielä eteenpäin. Ja sen jälkeen se aika nousee sieltä kuskin paikalta, tulee vielä ja lapiolla vielä pikkasen, tekee semmoisen kuopan, laittaa sut sinne ja peittelee hiekalla ja sen jälkeen menee takaisin autoon. Ja vielä kerran ajaa siitä kuopa yli ja sen jälkeen jatkaa.
1: Mä poistan tämän mun viesti mun Instagramista, minkä mä laitoin Waterlandille, että saaks nimenlistaa. En mä tarviinko.
0: Kiitos. Kiitos Juuso ja Tinni. Joo, se on tuommoista se tosi ystävyystä, että kun on tarpeeksi kauan tehty töitä yhdessä ja oltu kavereita, niin siinä ei ihan hirveästi silleen kierrellä ja kaarella, kun sanotaan, että joo, toi tapahtuma ei todellakaan enää ole sulla, vaan aika on ajanut väkivaltaisesti ylitsesi niin kuin suurimman osan meistä aikuisista. Ja se on ihan järkevää havaittua siihen, että luovuttaa mieluummin vielä tosiaan ennen tuota tapahtumaa, kun vasta siellä huomaa sen, että okei, tänne ei olisikaan enää kuulunut tulla. Supla.fi kautta Radio Suomi -osoite, josta löytyy tältäkin aamulta koko shitit kaikilta aamulypsyn

Jenni Vartiaisen Vain elämää -kaudelta. Tämä kappale Keino Cheekin biisi versioituna siis Jenni Vartiaisen omaan tyyliin. Ja näitä uusia ihania versioita saadaan nyt kuulla joka viikko, kun perjantaisin nelosella nähdään uutta Vain elämää -kautta. Miljoonasateen Heikki Salon päivä nähtiin eilen. Ja jos meni jakso ohi, niin sehän löytyy yhä katsottavaksi tietenkin ruudusta. Ja tulee tänään myös Ennen petollisia sopivasti nelosella kello 18.45 alkaa. Ja sitten tosiaan

0: ja normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Tiitti moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.

0: Kalaneuvos.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Portti on Boys ja Kake Randelin. Juhannusyö on tämä kappale ja mikä kappale kuunnellaan seuraavaksi, sen päättää tällä kertaa Essi. Radio Suomipopin sivuilta osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomipop voi käydä kertomassa, mitkä kappaleet sinä lisäisit omalle suomalaisuuden soundtrackillesi. Ja me sitten Saarisen Jannen kanssa soitellaan niitä viikonloppuisin. Eli mitä Essi valitsee, se kuullaan nyt.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Suomalaisuuden soundtrackille kuuluu ehdottomasti tehareita, kirjoittaa Essi. Tehosekottimen ainutlaatuisen haikeuden ja riemun yhdistelmä niin monessa kappaleessa on ihmeellinen. Tämä on muuten totta, että niillä on jotenkin jännä, niin kuin, että se yhdistyy totta kai varmaan nostalgia-arvonkin vuoksi, mutta jotenkin sillä soundimaailmaltakin. Siinä on aina jotenkin sekä haikeutta että siitä huolimatta yhdessä myös paljon riemua. Hyvin hoksattu Essi. Essi kertoo, että tehareiden paluukeikat olivat unelma, joka kävi toteen. Näin teharit lopulta sinä kesänä 3 kertaa ja joka ikisellä keikalla sai kokea sen valtavan tunneskaalan. Ikävän itkuista aina riehakkaaseen kädet ilmassa pomppimiseen ja pyörimiseen asti. Essi kirjoittaa, että oikeastaan on ihan mahdoton valita yhtä kappaletta, mutta että kyllä soundtrackille aivan ehdottomasti kuuluisi. Ainakin hetken tie on kevyt, joten valitaan se. Näin kertoo Essi ja näitä kappaleita voi käydä siis ilmoittamassa suomalaisuuden soundtrackille osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Vap. Ja nyt teharit ääniin. Olkaa hyvät.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Mirellan ja Lauri Haavin Pidä kiissoi Suomi-popilla. Kuunnellaan kaukua seuraavaksi Arttu Viskarin Suomi Finland perkele ja sen jälkeen Temptation Island Suomi -ohjelmasta tuttu Sami Kuronen ääneen. Hän kertoo muun muassa muiston siitä, kun on ollut ihan ensimmäistä kautta aikoinaan kuvaamassa. Mitä silloin Samin rekrynyt Joonas Hytönen on Samille sanonut ja mitä Sami kirosanoja ryydittämänä on siitä asiasta ajatellut? Tämäkin kuullaan siis aivan kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
6: Moi.
5: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
6: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
5: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
6: Kyllä.
5: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
7: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: What? Mitä?
11: Kato!
12: Mitä?
11: Mitä?
10: Ei oo totta!
11: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
13: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
14: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
18: Prisma, iso valinta.

0: pienet hinnat.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
7: Puhelinhuollot pikana. Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutta.
7: Remppa.
8: Muutta.
7: Remppa.
8: Muutta, muutta, muutta, muutta.
7: Remppa.
9: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
12: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. 1 biisi, 1 tarina, Radio Suomipop.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland, perkele soi Suomi Popilla. Ja Temptation Island Suomi-niminen ohjelma alkaa 30. päivä tätä syyskuuta, siis jälleen uusi kausi. Ja juontaja Sami Kuronen ei aikoinaan olisi ihan ekaa kautta kuvatessa uskonut, että tätä ohjelmaa tehdään näin älyttömän kauan. Tarkemmin ajatuksista hän kertoi Tytti Junnalle, joka jututti Samia.
1: Sami Kuronen, temppareiden 15. kausi on starttaamaisillaan. Miltä se nyt sitten tuntuu?
2: No uskomattomalta ensinnäkin se, että se on 15 kausi. Silloin 2014 marraskuussa, kun lähdettiin Thaimaahan kuvaamaan ensimmäistä kautta, niin en olisi ikinä uskonut ihan rehellisesti, jos sanotaan, että on vielä tämäkin päivä, että 15 kausi on alkamaisillaan. Mä muistan silloin Joonas Hytönen mut aikanaan rekrysi tähän ohjelmaan ja muistan, kun me siellä Thaimaan valkoisilla hiekkarannoilla käveltiin ennen kuvausten alkuun, niin Joonas sanoi mulle, että varaudu siihen, tämä on sen verran vahva formaatti, että varaudu siihen, että seuraavat 10 vuotta sä tuut tekemään tätä. No, paskanmarjat. Tämän tyyppiset formaatit, niin kuin 1-2 kautta, jos menee hyvin, jos menee tosi hyvin, niin ehkä 3. kausi. Se oli se mun ajatus. Mutta ihanaa oli olla väärässä.
1: Kerro nyt tästä porukasta, joka sinne on lähtenyt tällä kertaa.
2: No tällä kertaa, jos ajatellaan niin kuin keskiarvollisesti näitä kausia, niin meillä on varmaan sieltä niin kuin vanhimmasta päästä oleva kästi. Ainakin nuo varatut, niin siellä pyöritään siellä 30 molemmin puolin. Et eihän nyt sitten kun omaa ikää katsoa, niin nuorihan ne on. Mutta kuitenkin, että ei ole ihan sellaisia just täysi-ikäisyyden ylittäneitä ja puoli vuotta seurustelleet. Okei, siellä on lyhyitäkin parisuhteita, mutta sitten kun ikää alkaa olla jo vähän enemmän, että ollaan siellä 30-40 välissä ja on ehkä ei yhteisiä, mutta aikaisemmista liitoista lapsia ja muita mukana, niin sitten tuommoinen lyhytkin suhde, niin siihen tulee ihan eri tavalla panosta, kun se on sitten jo mahdollista, että se on se loppuelämän kumppani. Siellä oli kyllä tosi erilaisissa elämäntilanteissa olevia hyviä persoonia. Tuommoiset ohjelmat aina vaatii niitä hyviä persoonia, jotka osaa myös viihdyttää. Ja sitten niillä omalla toiminnoillaan ja toimillaan sit sitä draamaa aiheuttaa, niin molempi on luvassa.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi Tytti Junnalle Sami Kuronen. Temppareiden uusi kausi Nelosella ja Ruudussa 30. päivä syyskuuta. Ja Sami näiltä kuullaan myös huomenna aamulla Vain elämää jatkot ohjelmassa Radio Suomi-popilla. Tämä on Dingon Levoton tuhkimo.

0: JVG ja Pete Parkkonen yhdessä. Tuuli Siion tämän kappaleen nimi. Vain elämää tähdet Benjamin ja Bess kohta yhdessä ääneen paremmin kuin kukaan muu kappaleella. Kuunnellaan pian myös sitten Haloo Helsinkiä, mutta ennen sitä uutisia ja säätietoja.
1: Radio Suomi Pop. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme

0: sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Pluste Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suklaan pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
12: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
13: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
14: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Venäjän duuman vaalien sähköiseen äänestysjärjestelmään on tehty laaja kyberhyökkäys, kertoo uutistoimisto Interfax. Moskovan keskusvaalikomitean mukaan kyse on koordinoiduista yrityksistä häiritä järjestelmää. Venäjän tämänviikkoisissa vaaleissa vain harvoja presidentti Vladimir Putinin vastustajia on päästetty ehdolle. Osa oppositiosta aikoo osoittaa mieltään vaaleja vastaan huomenna keskipäivällä. Suomeen matkalla olleista kolmesta uudesta F-35-hävittäjästä vain kaksi saapui perille Lapin lennostoon. Yksi kone jäi tiettävästi Azoreilla sijaitsevaan lentotukikohtaan. Lentokoneiden liikkeitä seuraavien tilien mukaan koneessa olisi ollut vika, mutta tietoa ei ole vahvistettu. Pääesikunta ei kommentoinut asiaa Ilta-Sanomille. Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Joel Linnainmäen mukaan mahdollinen Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Grönlannissa vahvistaisi arktisen alueen turvallisuutta ja voisi hyödyttää myös Suomea. Suomalaiset kertovat käyttävänsä kännykkää ratissa selvästi enemmän kuin kuljettajat muissa maissa, kertoo kansainvälinen tutkimus. Lähes 40% suomalaisista kertoi viimeisimmän kuukauden aikana lukeneensa viestejä tai selanneensa sosiaalista mediaa ajaessaan. Eurooppalainen keskiarvo on huomattavasti pienempi, 23%.
16: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Hajanaisia sadealueita tänään syksyiseen tapaan saadaan ja Etelä-Suomessa varsinkin sitten kyllä tänään hyvin tuulistakin ja huomennakin tuulee aika reippaasti. No sehän kuuluu syksyyn se, että vettä sataa ja lehtiä ja sekä sitä sadetta tulee vaakatasossa.

0: taivaalta, taivaan täydeltä. Huomenna sitä taivaan täydeltä tulee sitä vettä sitten Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa siellä 40 milliä luvataan vettä, mutta semmoista 10-15 astetta lämpötilat. Lapissa jäädään vähän sen 10 asteen alapuolelle, mutta muuten jo aika samanlaiset lukemat sekä tänään että huomenna. Ja huomenna kyllä ainakin sitten Etelä-Suomessa ja lännessäkin saadaan nauttia myös auringonpaisteesta.
1: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
0: Tervehdys vaan ja oikein hyvää viikonloppua. Hyvää petolliset päivää Radio Suomi Popilta. Petolliset tänään kello 21 lauantaiseen tapaan siis Nelosella ja Ruudussa. Siellä kuulemma murha-aalto vaivaa Vanajanlinnassa. Se on ikävä. Ikävä se semmoinen murha-aalto. Mutta sitä voi onneksi nyt viihteen parissa nautiskella ihan popcornia ja syödä ja siitä vapaasti ihan iloiten. Ja tietysti Vain elämä-ohjelma tulee, kun eilen nähtiin se toinen vartistin päivä. Ensin oli Benjaminin päivä, sitten oli nyt Miljoonasateen Heikki Salon päivä. Niin se löytyy Ruudusta katsottavaksi tai molemmatkin ne ja se avausjaksokin, mutta nyt sitten myös tänä iltana tulee ennen petollisia, niin uusintana Nelosella eilinen Vain elämää. Ja huomenna Vain elämä-ohjelman jatkot täällä Suomi Popilla. Siis Sami Kuronen haastattelee Miljoonasateen Heikki Saloa, kun niitä tarinoita riittää ja paljon. Ja ihan kaikkia ei edes siinä ohjelmassa kertoa. Niin onneksi on nämä jatkot sitten aina Suomi Popilla sunnuntaisin.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tällä kaudella mukana ovat sekä Benjamin että Bess. Tässä he yhdessä. Tämä on paremmin kuin kukaan muu.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Näin kyselee Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä on tämä kappale. Ja tuossa kun äsken kuultiin Vain elämää -artisteja, kaksin kappaleja, kun sekä Benjamin että Bess ovat yhdessä tällä käynnissä olevalla kaudella, niin joskus ne on semmoisia ne Vain elämää -ohjelman versioita, että ne jopa jäävät jotenkin tärkeämmiksi tai koskettavimmiksi kuin ne alkuperäiset versiot, vaikkei se vie arvoa pois siltä alkuperäiseltä versiolta, mutta joskus se vaan osuu kerta kaikkiaan sitten se uusi tulkinta niin, että se jää elämään.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Näin kertoo Minna osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Siellä saa käydä nimittäin lisäämässä oman kappaleen suomalaisuuden soundtrackille. Ja me Saarisen Jannen kanssa niitä sitten viikonloppuisin täällä Suomi Popilla soitellaan ja kerrotaan näitä tarinoita kappaleiden takaa. Minna kirjoittaa näin, että valot pimeyksien reunoilla on niin sydämeen käyvä kappale, että ei sitä meinaa pystyä kuivin silmin edes kuuntelemaan. No koita nyt Minna kuitenkin kuivin suin kuunnella, mutta siis tuo kuivin silmin, niin sitä ei tarvitse yrittää. Itku tekee ihan hyvää toisinaan. Minna kirjoittaa, että ihan erityisen koskettava oli se kokonaisuus tämän tarinan ympärillä Vain elämä -ohjelmassa aikanaan, kun Toni Virtanen kertoi tämän kappaleen kirjoittamisesta. Hän on kirjoittanut sen just ennen esikoislapsensa syntymää. Ja sitten

kun Kaija K. esitti sen niin hienosti omana versionaan. Ja näin ollen Minna kirjoittaakin, että lisäisin suomalaisuuden soundtrackille mielellä ihan molemmatkin versiot. Mutta poikkeuksena haluaisin nyt kuulla nimenomaan sen Kaija K.'n tulkinnan. No se vain onnistuu. Tämä on Kaija K.'n Valot pimeyksien reunoilla. Kiitos Minna.

Kaija Koon tulkinta Apulannan hienosta Valot pimeyksien reunoilla -kappaleesta kuultiin aikanaan Vain elämää -ohjelmassa. Ja tämän suomalaisuuden soundtrackille lisäsi Minna. Osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomipop voi siis käydä kertomassa, että mikä kappale sun mielestä suomalaisuuden soundtrackille kuuluu ja minkälainen tarina tai tunnemuisto siihen liittyy. Kuunnellaan seuraavaksi Elinora ja Samuli Putron Osuma. Ja sitten laitetaan kohta Happoradio soimaan. Täällä kävi eilen Happoradion Aki Tykki Juho Keskitalon iltapäiväohjelmassa viettämässä syntymäpäiviään, ja puhe tuli toki myös kappaleista ja niiden synnystä, ja Juho kysyikin Aki Tykiltä, että käykö koskaan niin, että niinku joku vanha biisi, joku ikivanha demo yhtäkkiä löytyy sillä, että hei vitsi, tämähän voisikin niinku käyttää ja kierrättää, ja voidaanko niitä jopa yhdistää vähän niinku palapelin lailla uusiin kappaleihin. No mä voin sen verran jo paljastaa, että Aki Tykki vastasi myöntävästi, mutta millä tavalla, ja onko

0: syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Alo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Mitä?
8: Kato!
7: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Asunnon omistaja, miltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena? Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
19: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit Ruudussa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Oura ja Samuli Putro laulavat Osumasta. Ja Happoradion Aki Tykki laulaa kohta yhden bändin klassikkobiiseistä Puhu äänelle, jonka kuulen. Näitä bändin klassikoitahan riittää. Happoradio-yhtyö siis täyttää jo 25 vuotta. He ovat julkaisseet uuden albumin, 9. sellaisen, ja sen lisäksi lähtevät lokakuussa juhlakiertueelle. Ja juhlaa riitti eilenkin, kun Aki Tykki kävi täällä Suomi Popin studiossa Juho Keskitalon vieraana juhlistamassa omia syntymäpäiviään. No puhuttiinhan siinä sitten juhlinnan ja Aki Tykin iän lisäksi myös musiikista.
1: Tapahtuuko sellaista paljon, että joku biisi jää just tolleen vähän niin kuin pöytälaatikkoon ja sitten se joko sellaisenaan kaivetaan esiin myöhemmin ja sitten just tehdään muokkauksia tai vaihtoehtoisesti silleen, että ei vitsi, se kertsi, minkä mä tein 5 vuotta sitten siihen yhteen biisiin, niin vitsi, se muuten sopisi tähän ja sitten tehdään vähän semmoista niin kuin palapeliä.
2: Joo, kyllä käy. Nyt en yhtäkkiä pysty kaivamaan esimerkkiä, mutta meillähän on, kun meillä on Haapasalon kanssakin yhteisiä demoja niin kuin nyt yli 20 vuoden ajalta, niin sieltähän saattaa löytyä

0: edes mitään. Että kyllä aina aika ajoin kaivellaan, että ai niin tää. Että se on jäänyt jostain syystä vaan niin kuin tekemättä. Että esimerkiksi mä en ole keksinyt mitään laulettavaa johonkin tiettyyn melodiapätkään ja sitten se on unohtunut koko demo jonnekin. Niin sitten se voidaan kaivaa nyt taas seuraavalle levylle. Että nyt on itse asiassa meillä on jo, kun tää oli nyt 9. albumi, niin meillä on jo Happoradio 10 niminen kansio olemassa. Ah, tai tietenkin vitsikkäästi Happorad 10, kato kun se on niinku dio, jo silleen. Jos sun pitää kirjoittaa sen, niin
1: jää sieltä jo.
0: Niin,
1: Ja
0: mä ajattelin, että mä kaivelen noin vanhat kaikki demokansiot ja kaivan sieltä semmosia ylijääneitä asioita, mitkä olisi jotenkin lupaavia, että me saadaan sitten taas uutta matskua, koska nythän me ei jäädä. Normistihan me tehdään niin, että kun me tehdään levy, niin sitten me ei vuoteen tehdä mitään muuta kuin seikkaillaan tuolla pitkin Suomeen, että me ei tehdä musiikkia, mutta nyt me on päätetty tehdä toisin, että nyt aloitetaan jo syksyllä uuden materiaalin tekeminen. Että tämä on tämä nykyaika tämmöistä, että ei saa lepäillä, pitää tehdä.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Näin Juho Keskitalolle kertoi eilen täällä Suomi-popin studiossa Happoradio-yhtyeen Aki Tykki. Kuunnellaan Happoradion puhu äänellä, jonka kuulen. Ja koko tuo haastattelu löytyy kuunneltavaksi Suplasta.

Isaac Eliotin Kaiken varalta soi Suomipopin lauantaissa. Oikein hyvää syyskuista lauantaita. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kuunnellaan kohta eppuja, mutta mikä biisi selviää pian. Ennen sitä soi Egetsulu ja Beemin Tunnista tuntiin ja Jenni Vartiaisen Joku johon nojata. Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Punainen paprika euro 99 kiloa.
1: No niin.
0: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
1: Pakkanen täyteen.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
12: Mä oon Olin Vekessä.
11: Mä. Hajautatko ollenkaan?
12: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
11: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkäinen. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata, soi siinä. Ja tämä on Eppu ja niin kuin lupasin kappale, jonka aika lailla joka ikinen suomalainen tunnistaa, paitsi ehkä vauvat. Vasta opettelevat, mutta oppivat kyllä. Tämä on nyt Reppu Jupiset, Riimisi Rupisit. Hyvää lauantaita.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Mun kotiin murtaudutaan joka yö. Mä oon varma, et ne on yläkerran jätkät. Kuivan muonatkin ne kaapista syö. Ja tuhkakuppiin jättää Boston sätkät.

0: Tuntematon potilas.
1: Tämän viestin välitti Arttu Viskari. Tuntematon potilas on tämä kappale. Ja Anja kuunnellaan kohta. Samoin Portion Boys ja Komioitten Koko Suomi tanssii heti uutisten ja säätietojen jälkeen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mitä? Vain 10?
4: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

0: Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit keskuksessa.

0: kilot ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä!
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Punainen paprika, euro 99 kiloa.
4: No niin.
3: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
4: Pakkanen täyteen.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Taiteilija Johanna Oras kertoo hankkineensa potilasturvallisuuteen erikoistuneen asianajajan tyttärensä Olivia Oraksen kuoleman selvittämiseksi. Perhe on pyytänyt myös onnettomuustutkintakeskusta tutkimaan tapausta. Oraksen mukaan perheelle on vahvistunut käsitys siitä, että 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolema olisi voinut olla estettävissä. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Plastic Surgery Centerin Helsingin ja Tampereen toimipisteiden terveyspalvelut useiden havaittujen puutteiden vuoksi. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Venäjän duuman vaalien sähköiseen äänestysjärjestelmään on tehty laaja kyberhyökkäys, kertoo uutistoimisto Interfax. Moskovan keskusvaalikomitean mukaan kyse on koordinoiduista yrityksistä häiritä järjestelmää. Venäjän tämänviikkoisissa vaaleissa vain harvoja presidentti Vladimir Putinin vastustajia on päästetty ehdolle. Osa oppositiosta aikoo osoittaa mieltään vaaleja vastaan huomenna keskipäivällä. Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki arvioi, että sopu on merkittävä helpotus Euroopalle. Hänen mukaansa mahdollinen Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Grönlannissa vahvistaisi arktisen alueen turvallisuutta ja voisi hyödyttää myös Suomea.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sateita tulee jonkun verran tänään ja tuulee ainakin Etelä-Suomessa ihan kunnolla. Ja huomenna niitä sateita saadaan sitten varsinkin Pohjois-Pohjanmaalla. Ja hetkonen, mun tää oikein tarkistaa, että oliko se Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa, niin. Siis jopa 40 millimetriä saattaa huomenna tulla vettä siellä ja päivä on muutenkin suuressa osassa maata hyvin tuulinen. Että näin sitten tästä lauantaista vielä nuo tuulivaroitukset laajenee huomiselle sunnuntaille. Ja lämpötilat sekä tänään että huomenna noin 10 ja 15 asteen tienoilla. Mutta kyllä aurinkokin huomenna paistaa paikoin oikein hienostikin siinä tuulen ohella. Kun ne pilvet liikkuu vinhasti, niin sieltä sitten aurinkokin pääsee paistamaan käsivarren Lapissa ja muutenkin siellä ihan pohjoissa sadealueen yläpuolella saattaa aurinko paistaa. Ja samoin Etelä- ja Länsi-Suomessa.
7: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: Okei, hyvää lauantaita. Suomi-Popilta ja hyvää Petolliset päivää. Tänään kello 21.4. siis Petolliset. Eilen nähtiin Vain elämä-ohjelman uusi jakso, jossa miljoonasateen Heikki Salo oli vieraana. Ja hän on vieraana myös siis huomenna aamulla, kun Sami Kuronen Satulinnan jatkoja luotsaa syksyiseen tapaan täällä Suomi-Popilla. Ja sitten tietysti huomenna on se selviytyjät päivä sunnuntaiseen tapaan. Ja tämä syksy on mahtava aika monessakin mielessä. Sää on mun mielestä upea. Nyt tietää vihdoin, että okei, takin voi laittaa päälle, eikä todennäköisesti tuu iltapäivällä semmoinen, että okei, tämä on aivan liikaa ja pitäisikin olla mieluummin jossain helle hepeneessä. Ihan hyvä, tervetuloa syyssäät. Ja sen mukana tosiaan nämä esimerkiksi monet televisio-ohjelmat, uudet kaudet alkaa näin syksyn alussa. Ja monet upeat konserttikiertueet, siis erilaiset areenakiertueet, konserttisalikiertueet, niitä riittää. Niistäkin kohta lisää. Ja nyt ennen sitä ääneen Ani, yksi näistä konserttisalikiertueen itselleen varanneista.
3: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Portion Boys ja Komiat tässä. Koko Suomi tanssii on tämän kappaleen nimi ja Portion Boys on varannut itselleen uransa suurimman konserttipaikan Nokia-areenan. Sen isompaa ei nyt ihan heti ole tuossa varattavissakaan, niin voi olla, että tulevaisuudessa niitäkin on, mutta Nokia-areena on tällä hetkellä erittäin suosittu, laadukas, hyvä, hieno ja tosiaan myös useimmiten tarpeeksi suuri keikkapaikka, joskin kyllä sekin aina välillä myydään loppuun. Portion Boys ja siellä myös Arttu Viskari yhtyeineen sekä meidän hovimuusikko Ilkka, Suomi-popiltakin tuttu, loistava, nerokas uudelleen sanoittaja ja viihdyttäjä Ilkka, esiintyvät siis itsenäisyyspäivän aattona. Se on lauantai, mukavasti, 5.12. siellä Nokia-areenalla. Sinne voisi vielä lippuja saada, joten kannattaa pyydystää niitä osoitteesta lippu.fi. Tuossa äsken kuultiin Ania ja mä sanoin, että Ani on yksi näistä, jotka kiertävät Suomea nyt syksyllä. Niin se on 16.10. kun Anin konserttisalikiertue lähtee Finlandia-klubilta kiertämään Tuhlaajapoika otsikon alla. Ja kyllähän Kaija K:kin esiintyy myös siellä Nokia-areenalla. No itse asiassa toi Kaija K on jo areenakiertueen, juhlakiertueen ensimmäinen keikka on nimenomaan esimerkki siitä, että aina ei edes Nokia-areenan verran riitä, kun väkeä haluaa konserttiin. Se on nimittäin loppuun myyty.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Joo, Kaijan areenakiertue alkaa 2.30. Tampere on loppuun myyty, samoin Oulu, mutta Helsinki, Kuopio ja Lahti on keikkapaikkoja, johon vielä voisi päästä Kaijan kanssa laulamaan.

0: Kai ja Kohun ja Cheekin yhteistyö, nää yöt ei anna armoa, soi Suomi-popin lauantaissa. Ja tosiaan ajatelkaa, että Kai ja Koh on tehnyt 40 vuotta tätä artistiuraansa ja aivan siis uskomattoman paljon esiintynyt näiden pitkien vuosikymmenten aikana. Mutta tämä on silti nyt tämä alkava, lokakuussa alkava areenakiertue, niin Kai ja Koh on kaikkein suurin areenakiertue. Tuuleen piirretyt vuodet on toi kiertue nimeltä ja tosiaan alkaa nyt jo loppuun myydyltä. Tampereen Nokia-areenalta 23. päivä lokakuuta.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.

0: Nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa

0: Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota iisi ja nauti edelleen. Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Robin ja Tupe siinä kertoivat mielipiteensä hääjuhlasta. Ja kyllä niitä näköjään syyshäitä aika paljon vietetään ainakin sen perusteella, miten näkyy täällä etelässäkin näitä kaikenlaisia kylttejä vielä, jotka ohjaavat hääjuhliin niin, että hyviä syyshäitä, jos sellaisiin olet vielä tänään matkalla. Ja jos olet nyt vasta matkalla, niin täytyy olla itse asiassa myöhässäkin.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Että sinne syöhdät takapenkkiin vaan nopsaa ja suljet sen kirkon oven silleen ihan hissunkin.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä rakastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Vesku Jokisen ääni siinä soi niin tuttuna Klamydian Pohjanmaalla kappaleella. Seuraavat äänet ei ole välttämättä ihan niin tuttuja vielä, koska artistiuransa alussa ovat oikeastaan molemmat sekä Huuko että Kaukua. Ei nyt siis mitenkään ihan alkumetreillä, koska molemmat on kokeneita, varsinkin Kaukua siis tehnyt biisejä vaan hirveän määrä, mutta sitten itse artistina ei ole vielä niin kauan omia kappaleitaan esittänyt. Ja voitaneen ainakin toivoa, että siinä mielessä olisivat aikajanassa omalla uralla alussa, että urasta tulisi niin pitkä, että voitaneen sitten myöhemmin muistella, että ai niin, se oli sitä aikaa, kun tehtiin muun muassa se Vesipisaroiden valssi silloin aikanaan. Huuko ja Kauko ovat siis yhdistäneet voimansa ja tältä kuulostaa lopputulos.
1: Radio Suomi.

0: Ranta.
1: Vesipisaroiden valssista laulavat yhdessä huukoja ja kaukua, ja on sitä joo vesipisaroiden valssia ilmeisesti luvassa ainakin huomenna vähän hirveä määrä, 40 milliä luvattu vettä tulemaan ainakin tuolla Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Säätietojakin tuossa kello 16 uutisten jälkeen lisää, mutta laitetaan ensin soimaan sekä kuumaata että iltan. Se menee hyvin tai se menee ohi, niin kuin muuten vesisadekin, kyllä se ohi menee, voi mennä nopeastikin, mutta kyllä niitä sateita nyt liikkuu tänään ja huomennakin tosiaan monin paikoin, niin kuin toki syksyyn kuuluu.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Alo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
16: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
18: No tohon kannattaa tarttua.
17: Punainen paprika euro 99 kiloa.
18: No niin.
17: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
18: Pakkanen täyteen.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Yrittäminen kannattaa.
20: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
18: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
21: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
18: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
21: Aha.
18: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
22: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
23: Artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Bess.
27: Freeman.
28: Jippu.
29: Heikki Salo.
30: Timo Kotipelto.
31: Nelli Matula.
23: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
32: Lordi.
33: Nylon Bee.
34: Samuli Putro.
23: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
35: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
36: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Se menee hyvin tai se menee ohi, laulaa Ilta. Ja seuraavaksi Enni Vartiainen laulaa Suomi-popin lauantaissa Missä muruseni on. Toi on niin paljon radioissa soinut kappale, että en tiedä, mutta voisi jotenkin ajatella, että tämä biisi voisi esimerkiksi olla semmoinen, joka kuullaan Enni Vartiaisen Vidin alaista konserttisalikiertueella. Se alkaa siis kuukauden päästä 18. päivä. 10. Hyvinkää salista ja Enni Vartiainen on etukäteen kertonut, että siellä keikoilla soitetaan rakkaimmat hitit ja ne kappaleet, jotka ovat Jennille itselleen myös olleet erityisen merkityksellisiä tämän koko matkan varrella. Ja eilenhän laittokin, että konserttisalikiertojen alkuun enää kuukausi tuonne Instagramiin päivitykseen. Hän kertoi, että ollaan valmisteltu siis aivan erityinen setti. Ollaan tutkittu oikein laulujen syvyyksiä ja tarinoita uusin silmin. Ja Jenni kirjoittaa, että ne vaan jatkaa antamista. Että malta odottaa, että kuulette.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Jos vaan pääsee kuulemaan, koska Jenni Vartiainen kirjoittaa myös, että useampi keikka on jo loppuun myyty ja lopuillekin liput käy vähin. Tämä on Jennin Missä muruseni on.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Jenni Vartiaisen Missä muruseni on soi siinä ja Dingon autiotalo soi tässä. Suomi Popilla Dingon jälkeen kello 16 uutisia ja säätietoja toki. Sitten laitetaan ainakin Hugo ja Kostin yhteistyötaulut soimaan ja Kaija Koon ajoin koko yön. Mun puolesta kiitos lauantai-seurasta ja kuullaan huomenna sunnuntaina. Oikein hyvää lauantai-jatkoa. Nyt Dingo, autiotalo. Ole hyvä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: kesässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin, oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Hei, itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
12: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
13: Claes Olsson.
14: Luitko jo tästä?
15: Juu, on kyllä.

0: On se. On. Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
0: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan. Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Taiteilija Johanna Oras kertoo hankkineensa potilasturvallisuuteen erikoistuneen asianajajan tyttärensä Olivia Oraksen kuoleman selvittämiseksi. Perhe on pyytänyt myös onnettomuustutkintakeskusta tutkimaan tapausta. Oraksen mukaan perheelle on vahvistunut käsitys siitä, että 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolema olisi voinut olla estettävissä. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Plastic Surgery Centerin Helsingin ja Tampereen toimipisteiden terveyspalvelut useiden havaittujen puutteiden vuoksi. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Moskovan sähköiseen äänestysjärjestelmään on tehty laaja kyberhyökkäys kesken Venäjän duuman vaalien, kertoo uutistoimisto Interfax. Moskovan keskusvaalikomitean mukaan hyökkäys jatkuu, mutta etä-äänestys toimii normaalisti. Myös Venäjän kaukoidässä on yritetty sabotoida vaaleihin liittyviä viestintäyhteyksiä vahingoittamalla valokuitukaapelia. Venäjän digitaalisten asioiden ministeriön mukaan yritys epäonnistui ja äänestys jatkuu normaalisti. Venäjän duuman vaaleissa presidentti Vladimir Putinin vastustajien osallistumista on rajoitettu. Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentän läheltä on nähty nousevan tänään runsaasti mustaa savua ja liekkejä. Riadin ja Al-Kharjin alueille annettiin jo varhain tänä aamuna varoitus mahdollisesta vaarasta. Saudi-arabialaiset viranomaiset eivät ole kommentoineet tilannetta Reutersille. Jemenin huttikapinalliset ovat viime viikkoina kiihdyttäneet iskujaan alueella.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Etelä-Suomessa tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 7-12 astetta.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkelee, tammikuussakin perkelee.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: nyt.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Niin kyllä sua sit yhtäkkiä alkaakin varmasti kiinnostaa
3: ne mikä?
2: No kiinnostaa ne sun puolison jotkut asiat edes. Ehkä niin mä toivoisin.
3: No puolison asiat.
2: Niin. Ja ehkä
3: mut
2: myös se, mitä
3: siinä... Mutta on kavereiden
2: asiat. Mutta on, jos sä tutustut niihin. No kun mua kiinnosti ne kuulumiset. Mut jos
3: ihan
2: se
3: ihan hyvin menee, uskon nyt!
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
11: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
12: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
11: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
12: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
11: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
13: Luitko jo tästä?
14: Juu.
13: On kyllä taas.
14: On.
13: Se.
14: On.
13: Se on se.
14: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
13: En.
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi.
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 247 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radio-suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun

0: Off Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: K-auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-lataus. Arkesi varrella.
5: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Ah, ai ai.
8: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
10: Supla, podcastit ja radio.
11: Radio Suomi.
12: Pop. Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat bi-

0: Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että

0: Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika, 1,99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
4: Radio Suomi Pop.
5: Soittaa Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa

hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Tiitti moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Punainen paprika euro 99 kiloa.
9: No niin.
8: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
9: Pakkanen täyteen.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
12: Bro,
13: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
11: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
14: Hesburger!
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: Autovex.
16: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
17: Voi rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
18: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum. Puhelin huollot pikana.
20: Kadun varteen.
21: Parkkihalliin.
20: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sit lauletaan.
20: Parkman.
22: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: On monia

0: tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
1: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
4: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
5: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
6: En mä kyllä luule.
3: Kaikki tunteet mukana.
5: Mitä mä oikein teen?
3: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
2: Yeah. Tää tarina alko kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli päätä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: K-auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
0: K-lataus. Arkesi varrella.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Varmaan.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
12: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
13: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
14: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Milloin ootte sitten kattonut Miss Suomi-kilpailuja, kun ne tulee? Siis,
2: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
1: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut kaikilla tosi
2: vaikea kattoa. Kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään.
1: No olisit... mitä sä tekisit siellä?
2: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä kisoista talent-juttu?
3: Tunnistaisin tinttisarjakuvia pelkästään kansista.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

vaan. Tää tunne tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Punainen paprika euro 99 kiloa.
10: No niin.
9: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
10: Pakkanen täyteen.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Iso pääsoitto.
12: Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikki.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
17: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
16: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
17: Hesessä VG on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Sanna tekee kotona töitä.
18: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
19: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
20: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
21: Marko, kotiturva hälyttää.
20: Aha.
21: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
20: Paperien mukaan kyllä spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
22: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
23: Luota muhun.
24: I can't.
25: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
26: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
27: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
28: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
29: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
30: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
31: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Tämä on

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. 1 biisi, 1 tarina, Radio Suomipop.

Suomen parhaat biisit. Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä.

0: megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
15: Ota easy and Audi edelleen. Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Punainen paprika euro 99 kiloa.
4: No niin.
3: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
4: Pakkanen täyteen.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa. Supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät. Klaas.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Punainen paprika euro 99 kilo.
9: No niin.
8: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
9: Pakkanen täyteen.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
11: Yrittäminen kannattaa!
12: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freeman.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
0: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
3: Lordi.
1: Nylon B.
4: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
17: Radio Suomi Pop.
12: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: valmiiksi sun. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen kanssaan saa...
2: Hyvinkun mulla on kiusallinen olla.
3: Tää on ihan yrittävää.
1: Mä yritän oikeesti.
3: Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä, vaan naiset. Mä haistan sen. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti.
1: Sä laitat sinne.
2: Niin.
3: Mitä?
2: Niin.
3: Mitä?
2: Ei tolla nyt myydä mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: pelaamispisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu.
2: On kyllä taas.
3: On.
2: Se.
3: On.
2: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
6: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
11: Luota muhun.
12: I can't.
13: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
14: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
15: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
16: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
18: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
6: Kirkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
9: Radio Suomi.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen

0: tippunut.
1: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina, Radio Suomipop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kilo.
6: No niin.
5: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
12: Puhelinhuollot pikana. Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
13: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
14: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
15: En mä kyllä luule.
12: Kaikki tunteet mukana.
14: Mitä mä oikein teen?
12: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
16: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot
0: soittaa Radio Suomi Pop.
3: Hyvä

0: että Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Kadut täyttyy ihmisistä, ne ei tiedä meistä mitään.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
11: Supla, podcastit ja radio.
12: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Punainen paprika euro 99 kiloa.
1: No niin.
0: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
1: Pakkanen täyteen.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
2: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, kun se ottaa, että se vesi lämpenee siinä, niin se on yksinäinen paikka.
3: Se on todella joo. Niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean lasi maitolasin välitykselle.
1: Se on
3: välitykselle.
1: Tiedätkö, ravun mallinen, kun se ottaa. Että se...
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Punainen paprika €9,99 kiloa.
11: No niin.
10: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
11: Pakkanen täyteen.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Tästä kodista tulee täydellinen.
14: Tämä koti on täydellinen.
15: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
15: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
0: Radio Suomi Pop.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Suomen parhaat biisit. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: tuote lipsuu. Ei ilman kynsiä sä tartuttuu.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Auto, hei, auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosellaan.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Mietitsä mua?

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Rakastan sun lempeitä kesäpäiviä.

0: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Kss. Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Hei, itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Portion Boys kutsuu sinut mukaan.

0: Vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
2: Juuri nyt.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
2: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkelee, tammikuussakin perkelee.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Koska sä oot
0: soittaa Radio Suomi Pop.
3: Tämä

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelle, mutta no, semmoista se on välillä.
2: Sä houkuttelit mut
1: joo,
2: myös tähän näin. Niinku...
3: Niinhän olisi ollut nyt lauantaina, jos sit saisi lähteä.
2: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä.
1: Joo.
2: Näin se
1: ei, tää olikin loppujen lopuksi, tämähän oli mun syy.
3: Kyllä.
1: Että 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen. Joo, sori siitä.
2: Ei mitään.
1: Tein sen virheen.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Parhaat biisit. Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Yrittäminen kannattaa.
11: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto, muutto, muutto, muutto.
12: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn.

0: mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
2: Puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.
1: Vanhan valo.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 24/7 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.
1: Nyt

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät. Klaas
2: Olsson. Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä maku!

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Pankin.

0: mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita.

0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
1: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
13: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
14: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
15: En mä kyllä luule.
12: Kaikki tunteet mukana.
14: Mitä mä oikein teen?
12: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentajan elokuva saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystyis niinku leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vähän autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi. Vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille.

0: Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu, on kyllä taas.
1: On
2: se.
1: On.
2: Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
10: Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

Ei tarvi. Talven jälkeen lennetään Suomeen sieltä. Ei mun yksi

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: He ovat semmoista mitään uutta.
2: Perhana, mitäs se on? Teet, se on komea nuori mies edelleen. Mikäs on, kun sulla on jotain? Ei, sulla on toi nasan lippis päässä, niin kuin asiaan kuuluu.
3: Mitä sä oot? Onko tehnyt jotain ihohoidollisia tämmöisiä?
1: Ei, näyttääkö mun ihan hyvältä?
3: Se näyttää hyvältä nimittäin, niin sillä mä mietin sitä, että onko siinä...
1: Kiitos.
3: Se on tämmöinen ihan kuitenkin renosti farkut jalassa ja huppari päällä siinä ja...
1: No ei sun pitäisikään oikeasti huomata. Ja hyvä, että et huomaa, mutta tota, nyt on, ootapa nyt, 18, 13. Semmoinen 13 vuoden saaga on nyt sitten taputeltu.
3: 13?
1: Viimeisiä kiristyksiä vaille valmis.
3: Vuoden saaga?
1: Kyllä.
3: Mikä on nyt sitten tullut? Ai! Nyt hämmäsen tajusin, mihin tämä liittyy. Ja täytyy sanoa, että lopputulos on loistava, koska se, niinhän se pitäisi olla, että sitä ei huomaa.
1: Mm.
3: Että ei tule semmoinen, että oho, herra jestas, nyt on tehty jotain operaatioita.
1: Kyllä.
3: Vihdoin sä rohkaistuit ja otit ne silikonirinnat.
1: Eikö se ole aika luonnollinen näköinen?
3: No, noi on tosi luonnolliset ja noi on just semmoista, kun jengillä lähtee niin... Niin tota niin kuin överiksi se helposti, että sitten se jotenkin se jää nälkä kasvaa syödessä, niin mä arvostan aina sitä, että se on se, ne on niin kuin toiminnot.
1: Niin kuin mä sanoin, että nyrkin kokoiset, niin kuin semmoinen, että käteen se, menee ja näin, joo. Ei tarvi yhtään se isommat olla.
3: Just näin.
1: Et niin ne mun on, mielestä aika
3: että niin kuin arki rullaa kuitenkin niiden kanssa sillä tavalla,
1: kyllä.
3: Että sulla on hyvä olla sun kehossa.
1: Ei vaan sä arvasit oikeasti.
3: Joo, kyllä. Eli nyt on hammasremontti.
1: Hammasremontti on nyt done and dusted.
3: Mikä on tämmönen, mikä on päällimmäinen fiilis?
1: Siis ootapa nyt, kun mä katson vielä, että varasko ne mulle vielä jotain ruuvien kiristysaikoja kiinni. Mut siis päällimmäinen fiilis on...
3: Onko tyhjä olo?
1: No on vähän, ja sitten on vähän katkera ja pettynyt. Aha. Myöskin, koska arvappa mitä.
3: No.
1: Tää on siis kestänyt 12 vuotta ja siinä on hoitajat ja lääkärit vaihtunut matkan varrella parinkin kertaa, mutta sanotaan viimeiset 2-3 vuotta mentiin kenen kanssa.
3: Se oli toi Mariko, se nyt oli
1: Ellu.
3: Taas. Elluko, se niin. Oli just näin. Kata, en mä muista nimiä koskaan, mutta se Ari, mä muistan ikuisesti, koska Ari hyppää laskuvarjolla.
1: Ari on ottanut kuvat. Kaikki muut on vaihtunut paitsi kuvaaja, ja se on joo. Ari, joka on ottanut kuvat. Mutta tota, tiedätkö mitä? Viimeiset no. Kaksi kertaa. Okei, on tänne laitettu vielä joku syyskuulle.
3: Eli se ihan...
1: Parandologian tutkimus tai hoitokäyti. Okei, no, mutta ne on vaan jotain noita niin, ekstroja. Niin. Mutta tiedätkö, mikä harmitti?
3: No.
1: Siellä oli täysi uusi äijä viemässä projektin loppuun.
3: Ai
1: kaveri, ketä mä en ole nähnyt ikinä.
3: Toi niin
1: hän sai tehdä sen loppusilauksen sille.
3: Toi
1: hän sai laittaa
3: väärin.
1: Ne niin kuin posliinitekohampaat sinne kiinni.
3: Joo.
1: Ja hän sai olla se, joka niin kuin vei sen projektin maaliin. Se ei tuntunut, se tuntui väärältä. Se tuntui, että mä petin siinä.
3: Mm.
1: Ja sehän ei ollut mun päätös.
3: Ei mut tietenkään.
1: Mutta oli jotenkin niin kuin oli kurja fiilis.
3: Kun ei sillä pysty, et sä pysty, se matka ei välity hänelle tässä ollenkaan.
1: Ei,
3: hän on vaan tullut
1: näin.
3: Ja katsonut työvuorolistasta, ahalla,
1: niin.
3: Pistetään toi ruuvi vielä viimeisen kerran tuosta kiinni ja
1: just
3: tullut
1: näin.
3: Vaan laittaa. Hän ei ollut niissä ylä- ja alamäissä mukana, mitä tuossa matkan varo on ollut.
1: Ei, kun just näin. Siinä vaiheessa, kun todettiin, että tehdään oikomishoito, niin hän ei ollut siinä tekemässä sitä päätöstä. Hän ei ollut sitä puolta vuotta siinä niin kuin oikomassa niitä, vaan hän tuli vaan laittaa niin kuin viimeisen napin paitaan.
3: Ton takia pitäisi, mä tiedän, että terveydenhuollon tilanne on katastrofaalinen, se on mahdollista, siellä on täysin ylityöllistettyä porukkaa ja on vaikea tilanne, mutta siis vanhaan hyvään aikaanhan oli sillä tavalla, että mä muistan, että mullakin on lapsuudessa kato ollut sillä, että meillä oli niin sanottu perhelääkäri.
1: Niin, niin.
3: Että siellä Imatralla silloin kun asusteltiin, niin se oli vielä sitten vähän semmoinen joku tuttava, joka oli se, että sinne mentiin aina koko perhe kaikkien vaivojen kanssa ja siinä tulee se syntyy se matka, että kun sä menet sinne valittaa jotain, että mulla on pikkasen olkapää tuossa juiliin, niin sanoit, no eikö sullahan oli silloin, sehän meni silloin Tenniksessä silloin 2 vuotta sitten,
1: niin.
3: Niin silloinhan me sitä katsottiin, niin sitten tulee semmoinen niin kuin, sitten tulee lämpimämpi fiilis siitä lääkärisuhteesta.
1: Ja pahintahan on epätietoisuus, koska nyt mä en tiedä, onko se Ellu vaihtanut työpaikkaa,
3: tämä
1: miten
3: se.
1: Ellun lomat on mennyt. Mä unohdin kysyä, miten Ellun hiihtokisat oli mennyt.
3: Peliä
1: silloin
3: kävää
1: meidän
3: toi.
1: Juttu kesken täysin.
3: Siis, nyt tulee
1: hän kyllä sanoi mulle mun mielestä viimeksi, että hän opiskeli jotain lisää siihen päälle, niin hän on ehkä mennyt parempiin hommiin. Saakeli
3: Ellu. Tolta se nyt tuntuu, Tuukka. Sitten sä tiedät, mitä Ellu teki sulle tahattomasti. Hän ghostasi sut käytännössä.
1: Niin, hän
3: koska teillä oli, niin kuin, teillä oli juttu käynnissä ja nyt sä et vaan saa hänen. Hän ei ollut siellä, sä et saa häneen mitään yhteyttä.
1: Joo.
3: No kai te jouluna näette kuitenkin
1: totta
3: porukka.
1: Totta kai me jouluna jää ja lähdetään kimpassa niin käydään. Me Arin kanssa sovittiin, mennään katsomaan pari Ifkin peliä.
3: No niin, hyvä.
1: Kausi alkaa.
3: Se ystävyys, mikä tässä on syntynyt, niin se kuitenkin huolimatta siitä, että niinku yhteisiä bisneksiä ei enää ole, niin vapaa-ajalla voi kuitenkin nähdä. Mutta onnittelut
1: mut
3: Tuukka projektin päätteessä.
1: Kaksi aitoa oikeaa tekohammasta suussa ja ne sieltä enää nyt vai.
3: Ja oppi tästä on varmasti edelleen se, että tosissaan sillä, että tarkkana pitää olla sen.
1: Joo, ne antoi muuten, se kaveri antoi kanssa mulle semmoisen niin kuin muistolaatikon. Sitä ei tarkoitettu muistolaatikossa, mutta muistolaatikko, se on semmoinen aika iso siis laatikko, joo, missä kaikki tämän projektin aikana tehdyt muotit ja ne väliaikaiset hampaat ja kaikki. Siellä on niin kuin, mä näen mun hampaista semmoisia valettuja muotteja siinä. Ja hän sanoi, että sitten jos jatkossa nää vaikka joskus käy jotain tai menet johonkin muuhun hoitoon, niin anna tää laatikko sinne, niin ne näkee mitä on tehty. Mutta mulla on semmoinen iso laatikko, missä on kaikki tää 12-13 vuoden aikana tehty setti. Niin on pienessä laatikossa.
3: Kyllä mä sanon, en mä tiedä mikä sekin tilanne on, sanotaan, että 2 kuukautta myöhemmin me oltiin, että me käydään jossain uunikampelassa raassa tuossa välissä, että tuut taas hampaat kourassa sieltä. Nonniin, nää irtos nyt. Tässä olisi näitä muotteja.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nopeasti rippileireistä, kun ne on, varmaan tekin olette huomannut noita. Tässä on nyt niin kuin pitkin kesää jo ennen kesää, niin musta tuntuu, että noilla rippileireillä on jotenkin hirveästi hässäkkää. Joko henkilökunnan toimesta tai sitten rippileirille osallistuvien toimesta. Ja se on mennyt siihen, että nyt niitä niin kuin keskeytellään. Et jos alkaa yhtään niin kuin falskaamaan, niin se lyödään saman tien poikki ja sitten se on siinä.
2: Tämä on ollut nouseva trendi tässä nyt muutamien vuosien aikana, mitä on seurannut tuolta lehdistä.
1: No, mä haluan nyt heti heittää, mennään tähän itse aiheeseen, mulla on tässä iltasemmin juttu. Mä haluan nyt heittää jo kaikille, jotka siellä kuulolla olette, jos olette rippileirillä aikoinaan käyneet, olette esimerkiksi nyt vaikka about mun kaliberiä, että siitä on kuitenkin sanotaan parikymmentä vuotta aikaa, niin muistaako joku tai onko joku ollut rippileirillä, joka keskeytettiin? Varmaan kaikkea hässäkkää. Ja kyllä siellä aina joku vihjaileva kanttori on ollut niin kuin 25 vuotta sitten ja vasta olikin. Mutta keskeytettiinkö niitä koskaan siihen aikaan? Nykyään keskeytetään, niin kuin on tehty myöskin Kirkkonummella Ilta-Sanomat. Siis on uutisoinut nyt uusimmasta keissistä. Siellä oli tämmöinen englanninkielinen rippileiri käynnissä. Ja kirkkoherra on sitten kutsunut ihan poliisit paikalle. Ja tämä on vähän epämääräinen tämä juttu. Ilmeisesti siellä jonkinnäköistä tämmöistä käyttäytymis, ehkä päihteiden käyttöasiaa on ollut siis niin kuin tässä rippileirien osallistujien keskuudessa. Ja kun poliisit on käynyt siellä paikalle, niin ne on todennut, että ei tässä nyt ole mitään niin kuin sen ihmeempää, mutta sitten sinne on jäänyt jotenkin semmoinen niiden leiriläisten keskuuteen, että siellä on ilmeisesti vähän ollut semmoista niin kuin härkkimistä ja muuta, niin sitten kirkkoherra on todennut, että nyt puhalletaan peli poikki, lyödään kaavut jengille niskaa ja ei muuta kuin ristinmerkit ja pikkasen ehtoolliset tosta noin ja konfirmoidaan pois ja päästään tästä hässäkästä eteenpäin.
2: Aha.
1: Että tämmöinen. Mutta tässä samassa jutussa on sitten vähän koostettu, mitä näitä on näitä aikaisempia keissejä ollut tässä viime aikoina. Niin tänä kesänä aiemmin pohjoiskarjalaisen Outokummun ja Polvijärven seurakunnan rippileirillä kolmen pojan oli keskeytettävä rippileiri, sillä yksi heistä oli syönyt rauhoitetun eläimen, eli elävän sammakon, muiden yllyttäessä tekoon.
2: Joo, se söi sen.
3: Jätkät.
2: Joo, jätkät, kyllä.
1: Kyllä se on, kun se miettii tuommoinen 15 kesäinen, niin kyllä
2: ei
1: se...
2: Ei siellä ole mitään tekemistä näköjään tuo rippileirillä oikeasti mitään muuta.
1: No, kyllä mä jotain muutakin keksin kuin sammakon syömistä, mutta kyllä mä niin kuin samaistun siihen. Mulla on semmoinen fiilis, että kyllä tässä on yritetty mahdollisesti vastakkaiselle sukupuolelle tehdä niin kuin jonkinnäköistä vaikutusta.
3: Ei edes välttämättä vastakkaiseen, koska no, kyllä 15-vuotiaskin ymmärtää, että niin, ei se sammakon syöti tee vaikutusta, mutta jätkät joukossa tyhmyys tiivistyy.
2: Kyllä.
1: Joo, no sitten tämmöinen keissi kävi Lohjalla, että seurakunta päätti keskeyttää turvallisuussyistä rippikoulun, kun erään leiriläisen vahvat resep-

0: anti-diabeettilääkkeet olivat kadonneet. Niin okei, okay, toi on tietysti vähän, että siinä on haluttu niin kuin, että nyt vastuu pois tässä kohtaa. Tuossa muisteltiin biisin aikana vaan sitä tästä vastuuasioihin liittyen, niin mä en tiedä miten nykyisin on, mutta mäkin muistan sen, että kun mä oon käynyt siellä rippileirillä, niin ja noissa, siinä oli jotain niitä, ei se leiri, vaan se myös, kun siinä on se rippikoulu, mitä käydään, niin siellä oli sillä, että jos oli vanhemmilta saanut luvan polttaa röökiä, niin sai polttaa röökiä siellä. Siinä piti olla vanhemmilta lupa, lappu.
1: Mutta silloin oli röökinvedon ikäraja.
0: Oli se silloinkin.
1: 18
0: joo, vai? Ainakin osto oli 18. What? Silloin kun mä oon ollut sen ikään. Se on ollut silloin vähän aikaisemmin, se oli pienempi, mutta mun aikana se on ollut kuitenkin 18.
2: Se on loppunut just siis, se, koska meille ei saanut polttaa tupakkaa edes.
0: Kyllä
2: on
0: kokemus seurakunnan hommista.
1: Sanoksä, oot sä niin vanha, että silloin kun sä oot ollut riparilla, niin sai vetää spaddua, jos oli himas lupa.
0: Joo, siis silloin oli semmoinen.
1: Okei.
0: Se oli, mutta kato, kun,
1: se maailma muuttuu.
0: Siis, sehän on, kato, Jumalan ovet on auki ja kirkon ovet on auki kaikille. Eli mulla oli se, mä itse koin sen sillä, että sitten nämä seurakunnan ohjaajat ja muut, niin halusi kuitenkin, että ei tavallaan niin kuin käännetä selkää sille, että jos nuori vähän tupruttelee, niin minkä niin. sille mahtaa. Niin siinä on ollut niin kuin tämmöinen. Se oli sitä päivää.
2: Sitä päivää, joo.
0: No sitten vielä nopeasti. Ylöjärven seurakunta kertoi puolesta järjestäjänsä hybridirippikoulun, jossa leiriaika on lyhyempi kuin perinteisesti. Eli siellä otettiin vähän niin kuin varman päälle tuossa hommassa, että osa nuorista ei vaan kykene olemaan siellä leirillä sitten ollenkaan mukana.
1: Siis mitä?
0: No siis niin, kato, kun nyt, mä luulen, että siinä kävi sillä lailla, että niitä tuli niitä semmosia, siellähän nämä käyttäytytään niin kuin henkilökunnan jäsenethän on käyttäytynyt, jokuhan oli tekeytynyt isoiseksi, muistatteko tämmöistä keissiä?
1: No se me tiedetään, niin. Mikä siinä on.
0: No just
1: siinä on ollut
0: tämä.
1: Ajatusmaailman taustalla.
0: Niin musta tuntuu, että nyt siinä on alettu vetää
1: herra
0: niin varman päälle.
1: Herra kutsuu nyt tähän isosen polvelle niin no, teitä niin. Nuoria poikia ja sitten vähän istumaan, että tulkaas kuuntelemaan Herran sanaa.
0: Kyllä me susta hyvä kanttori saadaan jonnekin.
2: Me saadaan siitä täydellinen leikki-isonne ihan oikeasti. Niin joo, leikkipappi, valepappi.
0: Keskeytetään ihan varmasti. Oh. Mutta edelleen, mulla ei ole nyt WhatsApp-puhelinta. Herramme
1: Jeesuksen onko Kristuksen niitä... veri. Juuso, sinun puolestasi vuodatin.
0: Ja näin. Istu siihen. Siinä on hän. Siinä on teille hybridi.
2: Niin mitä sä haluat WhatsAppista?
0: Niin kun mä kysyin vaan, että onko jengi laittanut, keskeytettiinkö niitä silloin 20 vuotta
2: myös
0: sitten?
2: Myös meidän riparilla saa vanhemman luvalla polttaa tupakkia vuonna 2010 ja sanoo saija. Seuraavana vuonna ei enää saanut 2010 apua. Missähän toi rippikoulu? Siis, toi on Jämsässä käyty varmasti.
0: No siis Jämsässä oli kyllä, ja mun mielestä sen röökin
2: Jämsässä
0: lisäksi.
2: Jämsässä lupalla pullu alkoista viinaa 16-vuotias vielä
0: niin
2: 3
0: sai. Ja mun mielestä siis niin kuin mietoja alkoholijuomia sai niin kuin juoda saunassa meillä riparilla, jos tarjosi niin kuin myös papille. Siinä oli joku tämmönen. Siinä oli se.
2: Ja oma keittämät saa ihan ehdottomasti.
0: Kyllä. Ja mun mielestä oli niin, että kyllä sai tiukkaakin viinaa juoda, jos katu syntejä. Siinä oli joku tommonen.
2: Ja oli tosi pahoilla aina.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tätähän se elämä on.
2: Rauhoitu.
1: Niin se menee. Rouvat keksii kaiken näköisiä hömpötyksiä ja sitten pitää alkaa niitä kotona testailemaan. Ja mikä se mukavampi koekka, niin kuin oma puolisa. Mutta kun Tinni on oman puolensa testannut, niin mä oon nyt tässä sitten seuraavana ilmeisesti.
2: Tervetuloa.
1: Tuossa on nyt noita tommosia. Onks nää nyt, nää ei oo... Mikä on tämän kupin ja sen kuukupin ero oikeasti? Eikö tämä ole vähän samannäköinen?
2: Kuukupi laitetaan pimppiin silloin, kun on kuukautiset. Se on ihan totta näin. Siis on, fakta.
1: On, mä tiedän.
2: Ihan oikeasti.
1: Mä lähinnä tarkoitin tätä fyysistä ulkomuotoa.
2: No se on sellainen, että kuukupi on sellainen muovinen.
1: Mutta se on vähän samanmallinen.
2: Mutta se on muovinen, koska tämän kun laittaisi tuonne,
1: onko tämä pienempi kuukuppi? Tämä
2: tulee tuonne niskaseudulle. Se saattaa jättää sitten vähän mustelmaa.
1: Miten niin saattaa?
2: No, kun jos sulla
1: kuuluuko se nyt jättää
2: niin
1: mustelmaa vai ei?
2: Laita 5 minuuttia. Älä tommonen hiirulaini.
1: Anna mennä sitten.
2: Ihan vaan. Oikeesti.
1: Mä sanoin sit, jos sattuu heti.
2: Mä sanoin, että miksi niitä meni niin paljon
1: aha,
2: sinne.
1: Aha, sä vedät sieltä vaan.
2: No,
1: okay.
2: En mä viitti ottaa sun paitaa osille. Pois. Että tää on kiusallista muuten kaikille. Tänne näin. Kato näin, tää laitan tohon. Chup. Ja sit vaan pumpataan. Näin. Ja tää tekee siis sulle hyvän olon, kunhan sä nyt rauhoitat. Ei mä vielä. Nyt.
1: Ai. Kuuluuko se nipistää tuolla?
2: Vähän se joo. Näin.
1: Miksi nipistää
2: mä
1: aika paljon?
2: Mä laitan näitä kotona 24. Mietipä sitä, sulle laitetaan 4. Ei saa laittaa luun päälle, niin mä joudun tästä vähän testailemaan.
1: Onko se varma, että se eka mennä luun?
2: Mä oon pahalla, niin tää ei ole ehkä optimistisin radioon, mutta niinku täällä, kun ihmisen pitää huolta toisesta ihmisestä. Näin, kato, me pumpataan noin. Ja sit
1: onko se varma, että sä et pumpannut liian kirjoittu? Tuo eka tuntuu siis ihan sikapahalta.
2: No päästetään vähän pois. Noin. Vähän laitan takas, kun sä oot tommonen hiirulainen. Näin, ja sitten ne niskon, nää on ihan, kato. Pidä pää rentona.
1: No miten mä pysyn tässä rentona?
2: Te ootte kyllä mahdottomia, kun mua
1: nipistää tuolta hartioista
2: ihan oikeasti,
1: nyt.
2: Kyllä mahdottomia. Sä oot vaikeampi kuin kotona. Siellä se ei istuskenut, mutta mä annoin sitä kyllä, sillä oli jäätelö, miten sä olisit. Meni vanhanaikaiseen.
1: Kauan tätä nyt pitää sitten, voiko ne ottaa jo pois vai kauan näitä pidetään?
2: Me annetaan, ei me laiteta kuin nyt nämä 2, koska sä oot nyt tämmönen näin ja tuosta.
1: Kuuluuko toi tollain oikeesti niin kuin jomottaa?
2: Kuuluu, koska eihän se, jos se tuntuisi miltä, niin ei siitä olisi mitään hyötyä.
1: No ei varmasti, toi nyt ei mennyt kiinni.
2: Näin.
1: Nyt se on mun, no niin.
2: Näin.
1: Onks nyt hyvä?
2: Ota monta sun papin instastori, ihan pienen jengi näkee. Noin, ne tummuu heti. Sä oot tosi jumissa, Juusa Mäkilähde.
1: Kuuluuko sen nyt? Voiko joku sanoa, että kuuluuko sen tummua? Mikä joku laittoi, että menee liilan väriseksi, jos menee, niin sitten niinku, sit se on ohi. Kaikki
2: niin.
1: On ohi.
2: Ei ole kaikki ohi. Noniin, nyt annetaan olla pieni tämä hetki. Semmoinen 5 minuuttia. Hyvä. Muista, sulla on Juusa 2. Mä laitan niitä kotona 24.
1: Niin mä ymmärrän. Mä luulen, että sä oot laittanut nää liian
2: ihan
1: jotenkin
2: oikeasti.
1: Tiukalle. Mikä se olisi pitänyt se painejuttu, se tulijuttu olisi pitänyt tehdä tähän en näin?
2: En mä kato, kun siihen mä en ole vielä opiskellut sitä. Mä oon opiskellut vasta tämän pumpu.
1: Onko miten tämmönen tunnottomuus käsissä, niin onko se
2: joo, sä oot jumissa. Rauhoitu.
1: Mulla oikeesti puutuu vasen käsi.
2: Joo.
1: Miksi tää puutuu?
2: Sä oot vasen kätinen, niin sit sä teet sille niin paljon. Kato,
1: en mä pysty nostamaan mun käsi.
2: Ihan kuin veljekset, kuin ilvekset mun
1: puolisuuntaan. Mä pystyn nostamaan mun käsi. Mä pystyn nostamaan käsiä. Eikö kyllä mä saan varmaan, mutta kato. Ihan oi, tää ei ole mikään vitsi.
2: Joo.
1: Mä en pysty niin kun nostamaan kunnolla käsi, kun se kiristää tuolta.
2: Sä annoit Tuukan repiä jotain sokeroida sun jalkakarvoja,
1: no
2: niin nyt pitää sit rauhoittua. Noniin, Instagramiin tulee videoa nyt.
1: Portti on poissin kyläbaari ja jos mä oon vielä täällä, ja niin katsotaan miltä toi alkaa selkä näyttää.
2: Tuonko synnytyskortti vielä tähän pöytään, vaikka en ole edes synnyttänyt, mutta voi siihen silti vetää.
1: Palataan siihen kohta, jollei me taju. Pitäisikö sä oikeesti ottaa nyt pois?
2: Joo.
1: Niin kun tää...
2: Noniin.
1: Nyt mä oikeesti niin alkaa vähän niinku sumenee. Otaks sä ne nyt pois siitä?
2: Näin.
1: Ah, tosta tulee kyllä helpottava tunne, kun sen saa pois muuten. Et sen mä annan sulle. Miksi sä sanoit hui? Onks sulla hyvinvointihoitaja joku peili nyt?
2: Mä voin ottaa kuva.
1: Miltä tää nyt näyttää?
2: Miltä se tuntuu on kysymys?
1: No,
2: joo, ei me tee tää kampaa.
1: Okei, helpottavalta sen takia, koska mua on just kidutettu 5 minsaa tässä
2: ihan
1: näin.
2: Hyvältä.
1: No se, kun sä loit mulle eka huonon, niin kuin pahan tunteen, niin sit totta kai kun sä lopetit sen, niin se tuntuu hyvältä.
2: Älä mene ikinä ottaa tatuointi, tää kitinä ja katina.
1: Täällä kupparitiina keräilee kamoja tässä näin. No minä tästä lähdenkin. Mun
2: täytyy näitä
1: just
2: siivota
1: tää.
2: Tässä laittaa järjestykseen, kun mulla on seuraava asiakas siellä kotona taitaa jo odotella.
1: Valitset halvimman, niin puolustat. askarin saat. Mua nyt haiskahtaa. Tänne jengi laittoi viestejä, niin kuin, että tämä on ihan hyvä pointti, että niskassa kun on kohta fritsu, niin sieltä tulee kotona sanomista. Niin ihan hyvä pointti. Onneksi sä et laittanut sitä tuonne kaa, että se on tuolla niskassa, niin eihän kukaan fritsuja tee niskaa.
2: Hei, toi verikuppauskurssi, missä se käydään? Idea on,
1: että sä et käy missään semmoista kurssia.
2: Näytän
1: nyt, miten mä nyt näen, miltä te näyttää se mun niska. Onko se pahan näköinen?
2: Mä voin ottaa kuva.
1: Voiko sä ottaa nyt, mulle nyt kuva tosta noin, niin mä näen sen. Onko sulla vielä yksi kuppi kiis siellä? Miksi sä sanot oi joi? Miksi sä sanot oi joi?
2: Vähän ne tummu, mutta ei, no, ei ne näy pimeässä.
1: No mutta se oli, oliko se teki, että liila on niin kuin ok? Ei saakeli! Tää on musta!
2: Ei ole!
1: Mitä? Oikeesti. Onks toi mun niska?
2: Oikeesti rauhoitu. Ihan toi on tosi hyvä. Tadaa!
1: Ei se nyt tolta kuulu varmaan näyttää.
2: Juuso on terve nuori mies nyt, uusi ihminen. Tervetuloa jatkossakin. Nyt se on valmis, valmis. Tadaa!
1: Oho, oho mä sanon
2: et teille. Etkö keksi muuta, mutta eikö tunnu vähän se myöntää? Nyt sä voit kuiskaa.
1: No edelleen se tuntuu kai, niin, jos sä niinku kiduttamisen, se tuntuu hyvältä.
2: Paljon
1: mut
2: puhetta yhteen.
1: Miksi noin punertaa tuolta? Onko ne tulehtunut nyt
2: ei
1: jo?
2: Ei ne oo tulehtunut. Sä oot vaan niin juntturassa.
1: Kauan tää näyttää tältä nyt sitten?
2: No ehkä vielä maanantaihin ehkä. Mut ei paha. Mä kysyn sulta, onko sulla jotain oikein.
1: Nyt se on, tää mä sanon tässä koko seurakunnan läsnä. Mä en niinku lähde näihin juttuihin.
2: Mä menen hakemaan tota Rokita-lupiporukkaan hoitolaa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Kuka sä

0: rikkonut.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mähän tuossa teiltä kyselin jo joitain viikkoja sitten, että kun Opel Mokka, joka on siis minun auto ja hyvä auto onkin, niin se aina kun sen käynnisti tässä näin, niin se sanoi, että vaihda moottorin öljy.
2: Joo.
1: Ja se ei lähde sit pois ilman, että sä painat sit silleen ok. Samoin kuin se silloin tällä aina vilkuttaa, että sinulla on lepo on nyt se loppu. Niin se ei lähde sit pois ilman, että sä painat sitä ok. Niin jonkun aikaa mä tässä nyt kato piilottelin.
2: Eikö se lähde, jos sä tankkaat se auto, niin eikö se silloin?
1: No kyllä se lähtee sit kun tankkaat tietysti, mutta sit, kun en mä aina pääse se heti sitä tankkaamaan. Esimerkiksi 3-4 päivää. Just. Ja sit se pitää painaa sit ok. Niin tossakin oli vähän silleen poissa silmistä, poissa mielestä, kun mä painoin sen ok. Ja mä tiesin, että ei se tärä, koska mä oon käynyt tämän keskustelun meidän aamulypsejen kanssa täällä, että jos siinä vilkuu se öljyvalo, niin se ei hirtä kiinni heti.
2: Niin, jos tulee tämä vaihda moottoriöljy.
1: Niin, vaihda moottoriöljy.
2: Niin silloin sulla on niinku aikaa, mutta se kyllä kehottaa siitä. Eikö tosta ole jo 2-3 viikkoa aikaa, kun se alkoi sulla? Eikö sit on niinku, no.
1: Ehkä kuukausi.
2: Koska mä muistelin, että silloin vähän yhdessä porukalla tässä lypsejen kanssa todettiin, että olisi se hyvä kuukauden sisään ehkä.
1: No. Kuukauden sisään se hoidettiinkin, ei mitään. Ajoin, kato perjantaina, tästä lähdettiin töistä, niin sinne Tuusulan Makelle vaan terveisiä, hän huoltaa mun autoa siellä.
2: Oi, tsemppiä siunausta ja jaksamista Makelle.
1: Mä vein sille Red Bullin ja pullapitkon sinne kaikille muillekin pojille, autopojille. Sitten mä vein sen siihen ja sanoin niille, että olisiko teillä tässä jotakin toista tuommoista, kun niillä on pari semmoista pikkuautoa, mitä ihmiset saa laitetta, jos auto menee kato huolto.
2: Niin just.
1: Kun se on Tuusulassa siellä vähän syrjässä, niin sitten sieltä
2: joo, mä ymmärrän.
1: Niin sitten mä kysyin, että saisinko mä tuolla sen pikkuauton lainan, niin mä voisin käydä hakemaan noi kauppaostokset ja ajaa sitten takaisin tähän ja lähteä sitten kotiin. Ja sanoin, että totta kai, että ota vaan. Ja menin ja hain. Niin sitten se soittaa, meni ehkä joku 40 minuuttia, niin Makehan soittaa mulle, Tiina. No. Mä ajattelin, että soittaa teetkö, että tuu hakemaan vaan, että kun mä olin siellä jo kaupoilla vielä. Niin. Jäin sinne, kun oli uusi tämmönen supermarketti, niin jäin sinne fiilistelemään, kun mä rakastan supermarketteja. Mm. Niin sitten se on silleen, tuppa tän. Sitten mä, no, älä nytte. Tää on mun ja mun auton välinen asia. Sitten se oli, että tässä menee nyt vähän pisempään aikaa, niin siitä oli siis toi takajousi mennyt nyt tällä
2: Oi,
1: kertaa
2: sehän on
1: sitten
2: ihan
1: kokonaan poikki.
2: Kokonaan poikki.
1: Joo. Ja kato, tämä ei varoittanut mua mitenkään. Siitähän mä silloin kerroin, että kun auto pikkasen kilisi ja kolisi, että mikähän tässä on pielessä, kun oli molemmat etujouset poikki tuossa, oliko viime syksynä?
2: Joo, niin
1: vai keväällä? Keväällä, joo. Niin siitä se kato kilisi ja kolisi, niin tämä ei varoittanut mitään.
2: Onko se ihan varma?
1: Niin mä kysyinkin tällä, että miten kun mulla on kuitenkin näin edistynyt auto, niin miten tämä ei ilmoita niin kuin, tämä ei sano sanallakaan, että se oli aivan siis palasina. Niin nyt vaihdettiin sitten, kato molemmat noi takajoustakin. Nyt on etu- ja takajoust vaihdettu, niin nythän mä menen toisen 100 000 kilometriä.
2: Ja öljyt ilmeisesti myös.
1: Ja öljyt vaihdettiin myös. Ja joku suodatin.
2: Joo.
1: Niin se on kuusi.
2: Toihan on toi sun Mokka, niin se on Tuusulassa Makella, se on legendaarinen auto. Siis se on Opel Mokka, jossa ei ole enää yhtäkään alkuperäistä osaa jäljellä.
1: Hei, ihan turha nälvänsä. Siinä ei ole mitään. Siinä ei ole mitään vikaa, mutta toi on kyllä ihan oikeasti.
2: Ei ole mitään vikaa, kun siinä ei enää yhtä alkuperäistä osaa, niin kai se alkaa pikkuhiljaa olla viaton.
1: Mä en edes kuuntele autossa musiikkia, kun mulla on nyt vähän semmoista ääniyliherkkyyttä, koska mä oon tässä teidän kanssa heti aamusta 4 tuntia, niin mun tarvii olla hiljaa. Niin. Niin mä en ois kuunnellut musiikkia, niin se ei edes siihen kato mene, että mä ois kuullut, että siellä kilisee ja kolisee. Mutta ei oo kilissyä ja kolisee, mutta ne sanoo siellä noja. Make et Company siellä.
2: Mitä ne sano?
1: Tuusulassa sanoi sitä, että sulla on käynyt kauhea tuuri, että ne on katkennut just siihen suuntaan, että ne ei ole mennyt niinku siihen pyörään, varsinkin ne etujouset.
2: Joo.
1: Niin että jos olisi katkennut toiseen suuntaan, se olisi lyönyt läpi niistä renkaista.
2: Okay.
1: Niin se on mennyt niinku toiseen suuntaan.
2: Vähän, mä en tietysti ole ihan, en ole ammattilainen, mutta siellä varmaan semmoisia on kuulolla, niin jos takajousi on tuollain kokonaan poikki, niin onko todella, että sitä ei niinku mistään pystyisi kuljettaja itse
1: ei kerta kaikkiaan mistään
2: tunnistamaan?
1: Ei, mistä minä menen sinne autoalle makaamaan ja kattelemaan vai? Minä tiedän, missä se jousu siis siellä on. Mutta nyt se on vaihdettu,
2: Make ties,
1: korjattu.
2: Missä se oli ja näki, että se oli hajalla ja nyt se on sitten korjattu.
1: Make korjaa
2: sitten.
1: Se aina. Mä vein sinne siis tosiaan pullava pitko ja kaksi Red Bullia. Niitä on joku 8 jätkää siellä töissä.
2: Make tsemppiä ja laukauksia. Pitäkää monttu sillä lailla, pitäkää varauskalenteri löyhänä, koska tässä on varmaan taas kaikennäköistä tämän vuoden puolella
1: tulossa.
2: Mutta
1: mieti, miten ystävällisiä he oli, kun he korjasivat senkin siinä. Sano vaan, että tietää, kun
2: kai
1: mä olen vaan...
2: Kai se nyt on turvallisuuskysymys, ja se alkaa katsoa sillä, että täällä on kaikki irti, kaikki osat ja rikki ja muuta, niin kai Make korjaa.
1: Yksi jousi, niin ei se ole kaikki. Rauhoitu. Mutta joo, Mokka kulkee hyvin.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, Ilta-Sanomissa ihan tämmönen hauska juttu ja tämmönen keponen tähän perjantaihin. Ja tiedän, että Juuso voi vaan unelmoida tämmöistä asioista. Tämä kuuluu otsikolla. Tässä on 13 kohdan lista. Ei käydä kaikkia läpi. Joo. Mä poimin täältä mun sun suosikit.
2: Mun suosikit.
1: Jos nämä 13 asiaa on sulle täysin vieraita, asut todennäköisesti yksin.
2: Okei, eli toisin sanoen nämä asiat saattaa mulle olla tutumpia.
1: Nämä saattaa olla sulle tutumpia.
2: Mähän en asu yksin
1: nimittäin. Sä et ole asunut. Milloin sä oot Juuso Mäkilähden viimeksi asunut yksin?
2: Mä oon asunut viimeksi yksin, ihan yksin, Jämsässä vuonna 2000.
1: Hei, apua, oikeesti.
2: Koska sitten on ollut niinku kämppiksiä esimerkiksi tuossa välissä.
1: 2003.
2: Joo, mieti. Silloin se on mun itse asiassa ensimmäinen asunto ja siellä mä asuin ihan itekseni. Sen jälkeen sitten on ollut, intissä ei tietenkään oltu yksin tuvassa. Sitten mä oon ollut tämmöisessä opiskelijahommissa, niin siellä mä oon ollut tämmöisessä niinku asuntolassa, missä oli useampia tyyppejä. Ja sitten onkin tietysti kun on asunut porukoilla, niin sitähän ei lasketa yksin asunut missään nimessä. Ja sitten, sitten on laitettu hynttyitä yhteen sen jälkeen. Niin, siihen loppui mun itsenäinen ja elämä. En lisätä jotain, mutta itsenäinen elämä loppui siihen.
1: Ja mä poimin tästä listauksesta nyt tämmöisen top kolmosen. Ja siellä jos herättää minkäännäköisiä tunteita puolesta tai vastaan, niin saa laittaa WhatsAppiin viestiä. Täällä on siis kaikki tämmöisiä just, että kaukosäätimen volyyminappi. Että aina kun sä laitat telkkarin päälle, jos toinen on ollut siellä kuuntelemassa tai katsomassa, niin se on sitten aivan...
2: Mä en edes löydä kaukosäätimen. Jos mä aivan jonkun Netflixin, niin se tarjoaa mulle heti jotain, niin kuin, tiedätkö, jotain lastenohjelmia sieltä. Sieltä tulee nyt tällä hetkellä, jos mä avaan Netflixin, niin mulla tulee se anime-animaatio.
1: Ai se, mistä mä kerroin se elokuva.
2: Golden homma, joo.
1: Ai nyt se on löytänyt teidän
2: kotiin. Ei, se oli kuulemma, se oli vanha juttu siis siellä. Päteen sillä, mutta joo.
1: Okei, kato bingo tästä. Ja mitä te tykkäätte tästä? Tässä on nyt, tää oli niinku esimerkki. Nyt tulee mun top kolmannen näistä kolmesta, mitkä mun mielestä, tai voisin kuvitella, että Juuso on silleen suosikkei. No. Sitä mukaan, kun sä käyt availemassa ikkunoita, joku kulkee perässä ja laittaa niitä kiinni. Onks teillä tämmöstä tilannetta? Älä huokaile. Hei, sä oot onnellisesti parisuhteessa ollut pitkään. Koita löytää.
2: Siellä laitellaan.
1: Nyt kultareunukset. Juuso. Joo. Kultareunukset.
2: Kyllä se on, ja itse asiassa se menee enemmänkin kyllä niin päin, musta tuntuu, että no joo, varmaan noita kaapinkin ovia, mutta ennen kaikkea mä
1: kuljen
2: aika paljon niin kuin perässä ja keräilen lapsilta jääneitä ja tippuneita asioita.
1: Tämäkin löytyy listalta, joo, kiitos no kun niin. Nostat näitä, joo, mutta pidetään tämä raami nyt tässä ikkunassa, kun tämä lähtee rönsyyn.
2: Joo, mutta en mä niin kuin ehkä, ei meillä saa happea niin kuin ylipäätään. Ei se auta, että mä vaan ikkuna.
1: Niin.
2: Tää nyt oli huumori. Tää oli huumori.
1: Juuso, mä pääsin yhden kohdan.
2: Tää oli huumori.
1: Mä pääsin yhden kohdan tässä listassa.
2: Tää oli vitsihuumori.
1: Miten ylipäätään sitten täällä oma kohtansa niin kuin lämpötilojen säätelylle?
2: Lämpötilojen säätelylle? Ai niin, että joku
1: et
2: tavallaan...
1: Toinen käy värkkäämässä lämpimämmälle ja toinen käy koko ajan värkkäämässä kylmemmälle. Esimerkiksi jotain, se on ihan järjetön, joku ilmalämpöpumppu tai lattialämmitys tai tämmöinen käydä värkkäämässä, mutta siis loputon taistelu. Mulla on tästä maailman paras esimerkki on, siis mä en mene enää ikinä mun vanhempien kanssa autoon yli 8 minuutin matkaksi, koska äitillä on koko ajan kylmä, kato pelkäjän paikalla, ja sitten taas kaikilla muilla on aivan liian kuuma ja niin kuin vaikeat oltavat.
2: Joo.
1: Niin se on siis täysin käsittämätöntä, kun siellä niin kuin, se on niin stressaavaa, kun niitä värkätään koko ajan. Otetaan takkia päälle ja kaulahuivia. Siis se on yksi stressaavimpia tilanteita, vaikka mä istun takapenkillä ja kuuntelisin tyyliin jotain tämmöisiä korvakuulokkeita, niin silti.
2: Joo.
1: Ei.
2: No se on, kato toinen, kun säästähän me tykätään jutella, niin lämpötila, ilmastoinnin lämpötila on myös ihan suosikki. Mitä vielä listalla?
1: No tää on mun suosikki näistä, ja mua kiinnostaa miten muilla, että miten valot, miten asunnon valaistus?
2: Mm.
1: No koska mähän on aina pilkko pimeässä.
2: Joo.
1: Siis toi mun koti, niin kun siellä on ollut aina pilkko pimeää, kunnes nyt asiat on sitten muuttuneet.
2: Kyllä.
1: Nyt siellä ei olekaan niin pimeätä.
2: Se on ollut semmoinen sun sielun maisema.
1: No mut, tiedätkö, ootko sä tullut koskaan mun koti jotenkin, sä oot tuonut mulle jotain joulujuttuja joskus illalla, niin sä sanoitkin jotenkin, että miksi täällä, sulla ei ole mitään valoja täällä.

0: siellä päällä. Mm. Niin mä oon semmoinen pimeässä istuja, se on mulle jotenkin...
1: Kyllä mä sen ymmärrän, sehän on kiva olla pimeässä sillä, mutta mä oon luovuttanut kaikkien mahdollisten, siis kun meillähän rämpätään kaiken näköisiä katkaisemisia niin kaikkea koko ajan. Toki meillä on kyllä se hyvä, että mähän pääsen niinku rämpään täältä, että mä voin nyt rämpätä täältä valoa, jos mä haluan niitä rämpätä, niin ihan koko ajan. Mutta että siis, ja sen takia että täytyy sanoa, että nykyään kun on näitä valaistus tämmöisiä ratkaisuja, niin se on kyllä tämmöiseen niinku lapsiperheeseen, missä niinku valoja jää koko ajan joka paikkaan päälle. Että on yksi nappi, mistä saa kaikki pois.
0: Joo, toi kuulostaa niinku kyllä fiksulta, toi kuulostaa
1: fiksulta. Niin se on ihan tota sillä lailla jees, mutta et kyllä toi niinku, ylipäätään se, että kun on useampi ihminen taloudessa koskemassa kaikkiin asioihin, niin sehän lähtee meneen niinku vihkoon. Niin se vaan on. Ja siihen pitää sitten niinku sopia. Sittenhän se laskettiin niin ne plussat ja miinukset siinä.
0: Niin onkin, ja siinähän se parisuhde ja se rakkaushan siinä punnitaan.
1: Niin.
0: Että niinku kestääkö sitä, että se kaapiovi on vähän raollaan tai että...
1: Ja ethän sä kestä, sä alat mäkättää ja, siitä se on niinku, ja näin se meni. Se kuuluu se asia. Sitten taas punnitaan,
0: mutta ihanaa, että sä totesit ekan kohdan jälkeen, että teillähän ei kotona kukaan
1: appeja saa. Niin. Älä palaa tohon.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkänä. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: että... Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Virkistetään nyt teidän muistiin. Mä en tiedä, tiedättekö tätä termistöä. Termistö ei ole nyt tämmöistä Sixseven nuorisohommaa, vaan tiedättekö, että ensinnäkin, että lihaton lokakuu on käynnissä. Näkyy poikien lautasella. Miten? Tässä on nyt viikko.
2: Mä unohdin ton,
3: että on lihaton lokakuu, niin mä en ole vielä päässyt mukaan siihen.
1: No mutta tätä kuukautta.
3: Siis kun makkarakeitto tosissaan tehtiin Mikon kanssa.
4: Starttas sulla. Ei kun itse asiassa starttas niillä pihveillä, kato. Nyt on jo 7. päivä, niin te starttasitte Jyväskylän
3: niin
4: Stefan Steaks Houses.
3: Oli muuten hyvä. Väkyy sisävilppiin.
4: Voiko enempää niin kuin remaa?
3: Punaviinikastikkeella. Ja sitten siskonmakkarakeitot viikonloppuna. Niin mä oon ihan hyvässä vauhdissa, mutta nyt kun sä kerroit tästä, niin totta kai mä vähennän.
1: Joo. Täällä on esimerkiksi kuule internettituukka pullollaan tämmöisiä vegereseptejä.
4: Varmasti.
1: Lokakuun jokaiselle päivälle sä voit tehdä sulle ja kamuille erilaiset
3: sapuskat. Mä alan miettiä nyt tätä mun pakkaa, mitä mä yleensä niin kuin kotiruokana teen. Niin on siellä kyllä vegejuttuikin. Esimerkiksi semmoinen fetapasta. Niin siinä ei ole, se ei ole lihaa nähnyt ja se on erittäin hyvää. Niin, niin kuin tiedätkö, ei mulla ole mitään issyitä.
1: No niin, me saatiin jo
3: vegetarinistien kanssa.
4: Mutta eikö nämä
3: mun isoiskohan on vegetarinisti sillä
4: Onko?
3: Tavalla. Mutta se on vähän silleen, mä arvostan kyllä, siinä on ihan pointti hänellä, että he ei syö niin kuin tämmöistä tehotuotettua lihaa ollenkaan, vaan niin. Jos he syö lihaa, mitä he syö tosi harvoin, niin Joo. sitten riistaa. Siksi Okay. hän olikin innoissaan tästä mun metsästysharrastuksessa, koska hän ajatteli, että hän saa multa sitten riistaa sinne. Hän vaan unohti sen, että mä en saa ampua niin kuin hevon helvetä.
4: Joo, velipoika ja sun metsä on metrin päästä, niin se on haaste lautasella. Mutta noista vegehommissahan on aika paljon semmoisia, musta tuntuu, että se on semmoinen, mikä, onko se sitten ruokavalio vai tämmöinen, miksikä sitä nyt halutaan kutsua, mutta että, niin se on aika paljon vaihtoehtoja, että erilaisia vegejä on tosi paljon ja se onkin juhlajärjestöllä aina herkkupaikka.
1: Ne on elämäntapoja ja tyyliä, valintoja, eettisiä Aivan. valintoja, Juuso. Etsä Tuukka hyvin sanoi, että sanotko vielä, mikä sun sisko oli tämä termistö?
3: Se on mun isosko.
1: Ei, mutta oliko se vegetarinisti vai miten sä sanoit sen? Joo, vegetarinisti.
4: Niin, eli
3: ja Lauri Markkanenhan aikanaan ryhtyi vegeksi. Joo. Sitten oli jonkun vuoden tahi kaksi Kyllä. siinä ja tajus, että ei tää muuten skula, että kun mä urheilen, mä tarvin tuota proteiinia. Siihen ei kasviproteiini riitä. No, hän palasi ihan, teki hirveän jutun siitä, että hän ryhtyi nyt vegeksi ja sitten ihan vähin ääni niin palasi kuitenkin syömään J-lihaa. Niin, thanks Lauri. No, meille kaikille miehille oikein kunnon niin kuin karhun palveluksi.
1: Mutta hei, mä oon ihan varma, että te tiedätte nämä kaikki, mutta otetaan tästä muutama tämmöinen muistivirkistys, että minkälaista kaikkea termistöä tähän vegeruokailuun ja elämäntapaan kuuluu. Tehän tietysti muistatte, mikä on ovo-vegetaristi.
4: Ovo-vegetaristi.
1: Muistatteko, tämä oli helppo?
3: Mulla ei ole tuohon mitään.
4: Siis se on joku, joka suosii kasvisruokaa. Kasviperä ei syö munaa.
1: Syö kananmunia,
3: ovulaation aikana syö vegejä pelkästään, tai ei syö lihaa.
1: Sitten,
4: voisi olla.
3: Mikä se oli?
1: Se, että syö kananmunia, mutta ei maitotuotteita, lihaa tai kalaa.
4: Aha.
1: Että ainut eläinperäinen tuote sitten on toi kananmuna. Mutta
3: miksi just se kananmuna? No. Se on kuitenkin, niin kuin siitä olisi tullut pieni söpö, tipunen.
4: Kananmuna mikä on murhaa, niin kuin mä aina sanon.
3: Onko se silleen, että ne vaan dikkaa kananmunasta niin paljon, että muuten pystyy?

0: mutta kananmuna täytyy olla.
1: Sopinaattikeeton
2: munakokkeli siihen sunnuntai-aamuun. Niin, sitä pystyy olemaan. Toihan vege just iso ongelma, kun ne antaa niinku, että se on sillä, että mä oon vege, mutta koska mä tykkään niin paljon kuitenkin pihvistä, niin sit mä oon tämmönen pihvivege.
0: Niin, mä oon kans vähän samalla. Mun mielestä se on joko tai. Mm.

0: ennen kello 18 syöt tälle eettisesti ja nätisti, mutta sitten kun kello lyö 6, niin
1: kun on niin pimeätä, niin ei sinne jääkaapillakaan näe, mitä suuntaan. Toihan on ihan mahtava. Siis toihan on aivan loista. Vielä silleen just ennen nukkumaan menoa, niin vedät oikein kunnon semmoiset.
0: On
1: oikeasti niin, menee aivan niin kuin tukkoon siitä. Mähän on itse kanssa tämmöinen niin kuin full moon carnivore. Tai jenkit käyttää tästä samasta termiä, niin star sky carnivore. Eli silloin kun on tähti taivas, niin mä saan silloin syödä lihaa. Ja oikein kunnolla syönkin.
0: Niin syötkin. Ja sitten climatarian on yksi mun suosikkia tästä listasta. Näin siis mun päästä keksitty. Tämä on ihan oikein. Arvatteko, mitä se tarkoittaa?
1: Sanoppa vielä termi.
0: Climatarian, eli climatarian.
1: No mä itse asiassa luulen tietäväni ton. Mä veikkaan, että toi liittyy jotenkin niihin päästöihin.
0: Kyllä.
1: Koska niin jotenkin climate.
0: Kyllä, hyvin päätelty, Tuukka. Valitse ruoan ensisijaisesti ilmaston vaikutuksen perusteella.
1: Mutta toikin on periaate. Sehän on periaate. Tarkoittaa sitä, että jos se on lähellä tuotettua lähiruokaa, niin oli se sitten vegee tai lihaa, niin saa... Mä ostan ton.
0: Kato,
1: kyllä.
0: Tuukka,
1: tossa ei
0: mulla
1: mitään issuita.
0: Mahdollisuuksien verhoa tähän suuntaan.
1: Mitä issuita ton kanssa?
0: Mikä sulla nyt on?
2: Ei, kun mä löysin tämän listan.
0: Esi flexitarian, niin älä viitti tulla hei nyt tähän sitten.
1: Ei. Mikä on flexitarian?
0: No silleen, että pääosin kasvipainotteena, mutta satunnaisesti lihaa tai kalaa.
1: No ton kanssa, mulla on taas ongelma.
2: Mä katson tätä listaa, täällä on tämmönen kuin plant forward, eli niin kuin korostaa kasvipainotteisuutta ilman ehdottomuutta. Toi korostaminen sisältää mun mielestä jo sen, että se niin kuin
1: tekee numeron,
2: tekee numeron siitä. Mähän itse on törmännyt näin semmoisiin plant anal forward.
0: Mikä?
2: Eli siinä korostetaan kasviksia, jotka on kertaalleen tullut perseestä ulos, niin ne on niin kuin mitkä siinä sitten korostuu ennen kaikkea. Niin se on semmoinen... kanssa. Ei ole ehdoton.
0: Tämä nyt oli vähän ikävä.
1: Ymmärsin kyllä Juuso oikein, että sä oot myöskin tämmönen niin sanottu vegefiili. Elikkä aivan pelkästään semmosia lapsikaritsoja ja vasikkoja. Niin
0: pienen pieniä pottu.
2: Mä olin ennen. Nykyisinhän mä oon siis lakto-molovegetarista.
0: Hei, älkää nyt kusko tämän.
2: Mä syön vaan kullimuotoisia kasviksia.
0: Hei!
2: Se on se.
1: Okei. Oho. Onko tosta sitten se suora siirtymä, eli tosta kun tosta siirtyy eteenpäin, niin onko se tämä vege rapist? Elikkä ihan siis väkisin maasta vedettyjä porkkanoita ja lanttuja, niin pelkästään pikkaat syödä. Oliko se näin?
2: En ole kokeillut.
1: Mulla on tämä termistä ei ole vielä hallussa.
0: Tästä tuli ikävä. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.
1: Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mulla on täällä kova listaus. Tää kyllä silleen herättää mulla aika monta kysymysmerkkiä mun mieleen. Ja ennen kaikkea sitä, että ei se turhaan se termi vauvasuu nouse täällä aika ajoin tässäkin studiossa puheeksi. Ilta-Sanomat on tiedustellut suomalaisilta tarkalleen yli 80 000.
2: Oho, aika monen otanta.
1: Todella hyvä otanta. Niin on tiedusteltu suomalaisilta, että mitä ruokaa te ette missään nimessä kelpuuta teidän lautaselle.
2: Okei. Onko ne jotain väkeviä ruokiahan ne on? Vai onko ne tämmöisiä kouluruoka-inhokkeja? Mulla tulee heti mieleen sitten, että siellä on varmaan jotkut tämmöiset sisäelinruuat ja sitten voisi olla ehkä jotkut vaikeat äyriäiset.
1: Tässä sä oot kyllä ihan oikeassa. Otetaan tähän nyt alle, että mä tein vähän tutkimusta, että mitä syödään täällä muualla Euroopassa. Että mitkä on heidän, niin kuin, niin. Heidän paikallisten oikein tämmöisiä herkkuja. Niin lähdetään siis bonjour, kenen ranskassa. Kenen ranskassa. Oui, siellä niin. Esimerkiksi erittäin suosittua on siis suomalaisittain Burgundin härkäpata, missä on siis pitkään haudutettua naudanlihaa punaviinissä juuresten ja yrttien kanssa. Ja coq au vin.
2: Eli coq au vin.
1: Coq au vin.
2: Eli kukkoa viinissä.
1: Kukkoa punaviinissa ja pekonissa haudutettu oikein pitkälti. Erittäin vahvat juustot löytyy sieltä aina pöydästä. Totta oikein kai. Oikein hyvä.
2: Vetääköhän ne itse niitä etanoita? Siellähän niitä tarjoillaan ja
1: kyllä
2: muuta.
1: Kyllä löytyy isosti tältä listalta. Etanat valkosipulin voissa.
2: No niin, se on kyllä hyvä.
1: Ja nimenomaan siellä on, tämä on niinku, mitä paikalliset ovat sanoneet. Sitten me käydään nopeasti Italiassa. Italiassa siellä ihan paikallisetkin syö pizzaa ja pastaa, kyllä. Ja heillä erittäin suosittu tämmöinen oma erikoisuus on osso buco.
2: Osso buco, joo.
1: Yes, vasikan sääriluu valkoviinissä, kasviksissa ja yrteissä. Ja samoin on sekalaisia friteerattuja merenelävejä, kalmarikatkarapu, pikkukalat, oikein suosittuja. Ja tämä oli siis Italiasta terveiset. Ja nopeasti vielä Espanja. Espanjassa me suomalaiset

0: tykätään käydä. Siellähän me syödään erittäin mielellään, tai he syö erittäin mielellään. Paella.
1: Joo, totta kai.
0: Se on ykkösenä siinä. Ja se on riisiruokaa, jossa voi olla esimerkiksi äyriäisiä tai kanaa tai jänistä tai kasviksi tai kalaa, whatever.
1: Suoraan pannulta, hei Paella.
0: Suoraan pannulta. Sitten oikein tämmöiset ilmakuivatut kinkut, ai, siitä me tykätään, he tykkää siellä.
2: No,
0: ja yksi erikoisuus, mikä on oikein siellä paikallisesti espanjalaisten mieleen, on siis pulpo a la gallega.
1: Se on mustekalaa.
0: Kyllä, keitetty mustekala tarjolla oliiviöljyn, suolan ja paprikajohen kanssa. Niin kun mä näit katon, mitä siellä on sit meille suomalaisille tarjolla, niin kyllä se ihme ei ole, että me pakataan sitä ruisleipää. Otetaan ne omat eväät ihan rauhallisesti mukaan, koska kyllähän me nälkäähän me kuollaan sit muuten, koska yli 80 000 suomalaista on vastannut siis tähän kyselyyn. Ja me vieroksutaan meidän lautaselt eniten etanoita. Aha. Älkää menkö Ranskaan. Nyt tässä on top 5.
1: Joo.
0: Simpukat, älkää menkö mihinkään
1: Ranskaan
0: Välimeren maihin.
1: Belgiaan tai Välimerelle.
0: Eikä Paellassa on simpukkaa. Ei, siis kuolette nälkään.
1: Joo.
0: No okei, tofu, tässä mä annan vähän tuun vastaan. Että se on niinku ymmärrän.
1: Sitä maasta
0: että
1: se on. Se ei ole maasta, sehän on jostain tuolta. Täytyy laulaa Tuukan planeettalaulua, että pääsee tofu alkulähteille.
0: Mutta siinä on se ongelma, että täällä, kun me ei osata suomalaista maustaa, se vaatii siis semmoisen, tiedätkö, 13 vuorokauden maustamisen.
1: Se, ei, se on ihan mahdoton maustettava.
0: Älä. Ja sitten nelosena on sushi. Ja tätä mä mietin, että onko se sushi niinku tollaisessa muodossa, että miksi me ei pidetä siitä. Koska taas meillä on ongelma, kun me lähdetään mihin tahansa tästä Suomen ulkopuolelle, koska siinä on kalaa, riisiä, vihanneksia, tämmöisessä yhdessä susipalassa.
1: Yeah.
0: Ymmärrän, että siinä on varmaan voi olla se koostumus ja tämmöinen, mistä ei tykätä. Mut kuitenkin. Ja Viitonen!
1: No?
0: Oikeesti, me noustaan seisomaan ja kustaan itsemme päälle. Musta makkara.
1: Aa.
0: Täällä on antanut 26,2% näistä ihmisistä vastanneista sanoa, että musta makkara välittömästi pois lautaselta.
1: Vitsi, noista pitäisi, toihan on semmoinen, mä ymmärrän, että se jakaa mielipiteitä, mutta meidän pitäisi antaa tommosia infoja tonne noin, vaan
0: ei
1: meidän pitäisi nimenomaan...
0: Ei valehtelet!
1: Niin, ja eihän me tiedetä, Tinni, oikeasti, syökö ne ossopukkoa ja kokovääniä siellä, mutta niin ne sanoo. Niin kyllähän meidänkin pitäisi sanoa, että... Ja okei, tämä ehkä pitää paikkansa, että me vedetään sitä mämmiä. Niin kuin meidän pitäisi sanoa, että me vedetään mämmiä ihan siis joka päivä.
0: Niin.
1: Joka päivä on mämmipäivä ja sitten tiedätkö just näitä tämmöisiä, mitäs me syötiin, onko se mykyrokka, mitä syötiin siellä, yes, mutta älä pidättele, sekin meidän pitäisi nostaa vaan semmoisena, että oikein,
0: on.
1: Ehkä mä laittaisin mykyrokkaa, jotta päästään noita eurooppalaisia vähän kosiskelemaan, niin mä pyöräyttäisin sen jossain viinissä, esimerkiksi kotiviinissä.
0: Totta, mykyrokka kotiviinissä toimii. Sitten oota, mä sanon vielä nopea. Tässä on tämmöisessä 10 kohdan lista. Sitten on mäti, ravut, anjovikset ja sitten tullaan taas tämmöiseen, mikä me itse raijataan sinne kesäpöytään ja joulupöytään aina. Ja silti me ollaan näin ihan hirveätä, kun oikeasti kysytään silli.
1: Aha.
0: Silliä me vastustetaan
1: ei,
0: myös.
1: Ei me oikein väkevästä, tai ainakaan suuri osa aivan, ei tykkää väkevistä ruuista.
0: Mä oon nyt aivan silleen, että herttinen sentää. Ja hyvä otanta tosiaan 80 000. Ja hyvä otanta ja muistutus siitä, että jos menette ulkomaille, niin ottakaa niitä omia eväitä tosissaan mukaan. Tai syötte oikein tuhdin ja halvan aterian siinä sinivalkoisilla siivillä. Ja sit paastotte 6 päivää alkoholia. No sitä te jootte kuitenkin, teillä on koko ajan vähän huono olo. Ja yhdet ranskalaisia ja sitten takas kotiin.
1: Mutta hei, pitäisikö toi, kyllä kai vauvasuita on ympäri maailmaa sitten loppujen lopuksi. Pitäisikö toi vaan brändätä sillä, että Suomi ei niin aikuisen maku.
0: Niin totta.
1: Tiedätkö, siis voisi kääntää
0: tuolla. Täällä meillä on joka päivä lastenmenu.
1: Joo, ei ole väkevää.
0: Ranskalaisia. Ja ketsuppia saat aina. Ihan sama minkä ruoan kanssa.
1: Suomi ja nakit
0: totta,
1: nauraa.
0: Nakitkin nauraa. Ihan totta. Oikein hyvä.
1: Okei. On vähän karsee tilanne.
0: Mutta tämmösiä me ollaan.
1: Tämmösiä me sitten ollaan. Ei siinä maha minkään. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Täällä aamulypsyn aamuräntti käynnissä nyt sitten. Tiina avasi täällä hanat.
2: Hei, tekipä hyvää. Kiitos, kun saa vähän räntää, mutta on just sitä, että tämä ei ole mikään sellainen, että tämä tapahtuisi vain minulle, vaan tämä varmasti, että moni on käynyt tämän saman läpi.
1: Joo, ja minä kattofirma-edustajana niin yritän tässä kuitenkin vähän hei nyt asettua myöskin meidän kattofirmalaisten puolelle. Tässä.
2: Ei kiinnosta.
1: No sen mä huomasin just, että se on, niin kuin tässä kuultiin, niin asiakkaat on vaikeita. Ja nyt
2: täällä
1: mä
2: on palohälytys.
1: Nykäsin tuosta kahvasta, jotta voin kadota savuna ilmaan kuin ninja tässä kohtaa. Joo, täällä jengit kyllä antaa sulle tukea, että I feel you, Tinni, täällä kirjoitetaan.
2: Niin.
1: Ja sitten otetaan, jos oli aiheeseen joku ääniviestikin tullut, niin katsotaan täältä näin sitten. Anna-Liisa on laittanut tosta, mä tuon tosta.
3: Oi, vitsi, mä ymmärrän, Tiina, reittä ton ketutuksen. Ja siis, mut hei, Suomessa on niin järjettömän huono tiedotus yhtään missään. Voi sanoa, että yksi meidän valtion laitoksista, joka kuljettaa ihmisiä pitkin raiteita, niin heidän oma appikään ei tiedota, että junat ei lähdekä sieltä, mistä pitää, vaan pitää itse ihan kaivaa Iltasanomista ja muualta. Tai sitten itse asiassa ensin kuulin omaisilta, kun olin lähdössä pitkällä matkalla, että hei, sun juna ei lähdekään muuten sieltä varmaan, että katsoppa, mistä se lähtee. Ja minäpä en hirveästi pystynyt katsoa muuta kuin ihan tiedotusvälineistä. Ei tämä oma laitos ollenkaan tiedottanut, mistä olisi pitänyt mennä.
1: Tiedotus. Hoidattiina tiedotus.
2: Kun mulla on ollut tästä ihan erilainen, ehkä mä oon elänyt sellaisessa kivassa kuplassa, koska mun edellisessä asunnossa täällä Helsingissä, vähän lähempään keskustaa kerrostaloasunto, niin siinä oli kato vielä alkuperäinen siis talonmies, kenen kanssa meistä tuli ihan kamuja.
1: Sä oot oikein tämmöistä vanhaa Helsinkiä.
2: Joo, mä haluan lähettää siis Viljolle oikein lämpimiä terveisiä. Hän on siellä siis edelleen. Niin Viljo tuli kato aina ja saattoi soittaakin, kun on jotakin. Mm.
1: Niin sä oot tottunut tommoseen.
2: Mä oon tottunut semmoiseen, että ja sielläkin oli kuitenkin, se oli 60 jotain rakennettu talo. Kerrostalo, niin siellä oli vähän sitä tätä. Ja sitten kun siellä kävi kellarissa, kävi rosvot, niin saman tien tuli tiedotusta. Ja sitten kun oli vähän siinä mun vieressä, no se nyt ei jäänyt keltään näkemättä, kun oli se tulipalo sillä aikana siinä mun vieressä asunnossa, niin siitäkin oli silleen hyvää tiedotusta, että miten tapahtuu, että jatkossa näissä tilanteissa niin just toimikaa näin, menkää ulos. Ja siis niin kuin tiedätkö, silleen vähän kädestä pitämistä, jes, mutta silleen kerro kuin lapselle. Niin siellä ymmärtää tyhmempikin, eli minä. Mutta sitten tämmöinen, tämä on jotenkin mun mielestä vielä ihan käsittämätöntä, että kun se koskee kuitenkin montaa ihmistä, ja sitten kun minun kirjani siellä ei silleen virallisesti ole, niin mä en voi tietää, että olla huutamassa joka väylässä.
1: Sä sanoit just, että sä oot huutanut siellä.
2: Joo, mä huusin. Siis eilen mulle. Mä kysyin, että niin kuin monelle te about lähdette lounalle, että mä en käsitte enää yhtään. Ja sitten kyllä mä oon niin yhden tekstiviestin mä oon laittanut.
1: Mä haluaisin kuulla, että miten se työporukka puhuu niin kuin susta.
2: Ei kiinnosta. Moro! Ja sitten osoite. Tämä remppa on edelleen meneillään. Nyt on ihan pakko kysyä, että onko antaa mitään aikasaamaan, milloin tämä olisi valmis.
1: Onpa piiloaggressiivinen.
2: Kaupunkiin kuuluu äänet ja korjausteet. Työt pitää tehdä. Ymmärrän toki sen, mutta tämän rempan viivästyttyä näin rajusti on tämä päivisin kuuluva aina jonkun paikan nakutus aikamoisen hajottavaa tällaiselle aamutyöläiselle. Terveisin, Tiina Reetto.
1: Oma napa, oma.
2: Ei, mutta myös kaikille muille. Sitten mä kerroin tämän puolisolle ja sanoin, että sä voit kertoa tuonne.
1: No hei, nyt niin ne voi palvella sua ja alkaa nakuttaa. Mä oon
2: varmaan tämän jälkeen heidän ykkössuosi.
1: Silloin, kun sä et ole siellä, eikö niin? Niin mitä sä luulet, että siellä esimerkiksi niin kuin normaalit
2: sitäkään,
1: ihmiset?
2: En mä sitäkään tarkoita. Mä en missään myös tarkoita sitä.
1: Tiina vilkuttaa viideltä, kun lähtee töihin. Hei,
2: vaan.
1: Nyt voi alkaa nakuttaa siellä.
2: Ei vaan, Jussa, kuuntele. Sä tiedät, että mä oon kyllä kaikkien
1: milloin
2: puolelle.
1: Milloin mä nakutan sitä kattoa
2: mä
1: sitten?
2: Mä oon kaikkien puolelle.
1: Tää on just se ongelma, kun kukaan ei halua, että kaikki haluaa. Ekaksi korjatkaa katto, sitten alkaa tulee älä nakuta silloin, älä nakuta tällöin. Älä nakuta sieltä, älä nakuta
2: tätä. 3 kuukautta, Perkula.
1: No kestähän se katon laittaminen.
2: Jos sä oot sanonut, että se on loppunut heinäkuun, ne ketkä ei kuulu, niin tämä pitää olla heinäkuun, olisiko ollut alkupuolella valmis.
1: Joo. Heinäkuun,
2: heinäkuun. Mä haluan siis, että he maksaa meille, että me saadaan tästä siis rahaa. Mä en maksa penniä.
4: Mä oon vittu myöhässä!
2: Miten kaikkialla muualla valmistuu, sitten ne katot näin, mutta te ette saa mitään mistään.
1: Hei. Nyt tehdään sillä lailla. Me on palautetaan nämä rahat. Ja mä
2: niin
1: jätän sulle tämän vasaran. Pistä
2: lasku.
1: Satana itse katto paikalle siihen.
2: Mä lähetän
1: siihen.
2: Nyt laskun
1: pistä itse. Tossa se on. Ei kun laitat vaan.
2: Mä soitan mun kaverille. Ernan, se on rakentanut talon.
1: Tää on semmonen hyvä. Tää on semmonen hyvä, Tiina. Tässä on tää vasara. Niin tässä on semmonen, että tätä saat nakuttaa ihan kun sä itse haluat. Tää on nyt sillä hauska.
2: Älä säkin käänny
1: nyt mua
2: vastaan.
1: Käteen.
2: Älä käänny mua vastaan tässä. Mä oon kuunnellut vieressä sen 3 vuotta, kun sä rakensit sun taloa. Siis mulle kuuluu 84 siitä
1: kämpästä. Siinä ei hei. Mut siinä oli se, tiedätkö mikä sun on sitten oppia siitä.
2: Se, että sulle tiedotettiin
1: mä
2: myös.
1: Ei, vaan mä tiedotin itse. Mä en ottanut tiedotusta, vaan mä tiedotin itse.
2: No niinhän
1: itse.
2: Mäkin on tehnyt, niin kun sä huomasit, mä laitoin sen viestin, niin sä oot sitä mieltä, että mä en ole saanut laittaa sitä.
1: Joo, ja sit niin kuin tiedät mun rakennusprojektista, mä aloin tekee kato itse. Sen siis, niin kuin tiedät. Mä esimerkiksi, mun varaston katto, mä oon käytännössä itse sen jätkien kanssa tehnyt. Niin se katto tuli, katto laitettiin.
2: Niin, ihanaa! Näin mäkin luulin, että se menee. Katto korjataan ja lähdetään pois.
1: Joo,
2: ei. Tuolla on pakkasta.
1: Mutta kyllä mä oon vähän sillä lailla. Mä luulen, että sä oot nyt häirinnyt heitä liikaa. Ei pysty keskittyä töihin, kun aina miettii, että miten sen 4B-asunnon, se hullu, joka huutaa
2: näkyy,
1: sieltä.
2: Näkyy, että Opel-matka tulee.
1: Harakka, joka rääkkyy tuolta. Ne on heti sillä lailla.
2: Mä aina avaan vähän sitä ikkunaa
1: oikeasti. Ne miettii siellä, ai vitsi, toivottavasti se mokka ei tänään kaada.
2: Mä avaan joka päivä vähän sitä ikkunaa näin. Monette viette lounalle!
1: On se.
2: Sitten mä en sano mitään muuta, kun laitan se ikkuna vaan ihan semmoinen, tiedät, se mökötys kolautus siitä ikkunasta.
1: Näin se on. Nyt Teflobradessi, tää on hei, lähiöunelmiin.
2: Ja terkkuja nähdään tänään, mä tuusin kympiltä.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse, kato.

Suomen parhaat biisit. Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ylen sivulla on juttu täällä. Hän on selvittänyt, miten asukkaita valitaan näihin opiskelija-asuntoihin. Ja nyt on käynyt ilmi, että esimerkiksi miten Lappeenrannassa niin nämä opiskelijat pisteytetään tässä asuntojonossa, koska nämä opiskelija-asunnothan on totta kai, niin kuin niihin on pitkät jonot, ne on vähän edullisempia ja hyvillä mestoilla.
2: Mä oon asunut joskus Hoassin kämpässä aikoinaan.
1: Mä oon tässä asunut joskus tuossa nuorisosäätiön
2: kämpässä. Okei, no eikö se ole samaa, vähän niin kuin samaa osastoa sitten?
3: Jotenkin. Onkohan teitä joo pisteytetty?
1: Nuorisosäätiöllähän oli pikkusen oli kaikenlaista tossa. Antti Kaikkonen on muuten hyvin pesassu mainensa ja kätensä siitä vyyhdistä.
3: Mitä siinä
1: ei se enää muista. No, se siinä oli vähän kaikkea.
2: Se vedät, kato vähän lampaadaa parhaaseen katseluaikaan tuolla, siinä unohtuu.
1: Joo.
2: Siinä unohtuu, mutta ei Antista okay sen enempää. Mä ainakin itse mietin heti, mä en edes tiennyt, että tässä on jotain tämmöisiä pisteytysjuttuja, onko silloin ollut, mutta mä ajattelin, että kun mä olin katsoin silloin parisuhteessa, niin se on ollut varmaan plusmerkintä, tiedätkö sä, että on niin kuin kahdestaan, että on niin kuin pariskunta, joka muuttaa. Versus jos mä olisin sinkkumiehenä lähtenyt hakemaan.
1: Kyllä sä oot ihan jäljillä,
2: joo.
1: Siis.
2: Just näin.
1: Täällä nyt on sitten haastateltu, Yle on kysynyt siis 20 opiskelija-asuntoa tarjoavalta toimijalta, että miten he valitsevat nämä asukkaansa ja pisteyttävätkö he hakijoita. Ja suuri osa on vastannut, ettei tämmöistä pisteytysjärjestelmää ole, tai se on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön.
2: Aivan.
1: Eli siis suomeksi kaikilla on, mutta ei kaikki halua sitä kertoa. Ainoastaan Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö LOAS paljasti yksityiskohtaisen pisteytysjärjestelmänsä Ylelle. Ja mä nostan lakki, että niitä on kysytty, ja on, että kyllä on, ja tässä tämä on,
2: no
1: miten
2: niin
1: nämä pisteet
2: menevät.
1: No, LOASin toimistopäällikkö Piritta Vuorisen mukaan, niin he kannustaa opiskelijoita tähän soluasumiseen pisteytyksen avulla. Eli kimppa-asuminen kerryttää hakijan pistepottia yksiöitä haettaessa. Eli jos saat asunut tämmöisessä kimppakämpässä aikaisemmin, niin sit se on niinku hyvä.
2: Joo, että sä pystyt niin saadaan ylipäätään jengiä mahtumaan sillä lailla, vaikka mun mielestä kimppakämppä kuulostaa myös aika melusalta ja semmoiselta niinku bileluolalta.
1: Joo, mistä saa plussaa? Pariskunnat, Juuso, sä olet ihan oikein. Se on +2 pistettä
2: yes
1: heti kättelyssä, jos saat pariskunta.
2: Joo.
1: Jos sulla on skidi, +4.
2: Oho! No sehän on, hei, nyt Suomi nousuu ja ei muuta kuin synnytystalkoot käyntiin
1: opiskelet. Tässä on lapsi +4, niin ehkä jos on 2 lasta, niin se on sitten +8 saman tien.
3: Eli sä saat parisuhteessa 2 ja lapsesta sen 4, eli sulla on niinku 6.
2: No hei,
1: joo, asunnottomuus, jos ei sulla oikeasti asuntoa mitään, se on +1. Eli siitä annetaan vähän sääliä,
3: jos
1: se sulla on. Ja sitten tässä on terveyssyyt, +2.
2: Niitähän on aina helppo keksiä.
1: Niin, että jos sä tuut vaikka lapun kanssa, että sulla on suolistosairaus, se on +2 pistettä saman tien. Ja me ymmärretään varmaan syyt, että jos sulla on suolistosairaus tai joku muu tällainen, niin silloin sä tarvit yksityisyyttä ja on kivempi asua yksin. Se on +2 heti.
3: Kyllä. No.
1: Sitten aika kovalla kävelellä, tuossa oli niinku noin plussat.
2: Joo.
1: Mennään tänne miinuspuolelle.
3: Mikä... Kyllä röökiä annatte vetää ihmisen nyt rauhassa.
1: Jos sulla on maksuhäiriömerkintä, minttukymppi. Se, niin kuin, se paljon sulle, Juuso, tuli tuosta. Susta tuli pariskunnalta 2, lapsesta sulle tuli 8, siinä on sulle 10, sulle ei ole terveyssyyttä, sulla on kämppä, sulla oli +10.
2: Mulla on kämppä siis
1: käytännössä taas. Sulla on se 1 maksuhäiriömerkintä sieltä nuoresta, se meni siinä.
3: Piru.
2: Se on. Onneksi mulla ei ole semmoista, että Lappeenranta täältä tullaan, mutta toi on julma sillä, kun niitä on, aika paljon, kiitos pikavippi ja muiden juttuja, niin se on toi julma homma.
1: Jos sä oot hylännyt tarjouksen 2 kuukauden sisällä, -5.
2: Oho.
1: Siinä vähän kannustetaan siihen, että jos sulle jotain tarjotaan, niin on kuinka homeessa tahansa, niin se kantsi melkein ottaa. Ja sit tää on aika brutaali mun mielestä kaikille lemmikkien ystäville. Tässä on vaan lemmikki, niin -7.
3: Tästä oho ei tykätä.
2: Okei, Tinni, mä en sunkaan sit pystykään lähteä. Mä mietin just, että me oltaisiin oltu sinänsä hyvä, että me voitaisiin sanoa, että me ollaan pariskunta. Mä olisin voinut ottaa vaikka 1 lapsista mukaan.
3: Totta.
2: Ja sitten mä sanotaan, että sulla röpöttää. Niin siinä olisi ollut niin kuin hyvät pisteet jo. Mutta sitten me oltaisiin Liisa-koiralla niin otettu 7 miinusta siihen.
1: Mutta siis mietipä tämä. Mulla on nuoruudessa, mulla on, jäi pikkusen pari vippiä, jäi roikkumaan, niin mulle tuli niistä pikkumerkintä. Mä oon kuitenkin nyt ne hoitanut, mutta mulla on 4. Niin se on -40. Sitten mulla on, mulle tarvittiin tosissaan jotain homekämppää. Siitä -5, kun mulla on astma 45. Toisaalta astmasta mä saan +12,
3: totta,
1: noin, niin se on 43. Vähän. Ja sitten mulla on 2 koiraa, niin se on 14. Niin se on -57.
2: Tossa ei
1: niin en mä ihan keulilla välttämättä.
2: Et sä, mutta Tuukka, mulla on sulle tie ulos. No. Sanotaan onnistunut Suvi-Seera Reissu ja sitten odotellaan pikkasen.
1: Niin... Onks näin?
2: Joo, kyllä mä sanoin, että sieltä voidaan saada. Esimerkiksi 10x4, niin heti tasoittaa.
1: Mä menin, hei Juuso, mä menin tänne etuovi.comiin. Niin, tota, täällä on nimimerkillä J. Mäki.
2: Joo.
1: Niin on laittanut asunnon vuokralle tänne tämmöisen yksin. Ja täällä sulla on näköjään oma pisteytys täällä.
3: Onko?
1: Mä katsoin, että sihteeri lasit +4.
2: Joo.
1: Poikaystävä -12.
2: Kyllä.
1: Isot pöllöt +9.
2: Joo, oho.
1: Ja vaikea isäsuhde +32. Niin haluatko tästä? Onko tää?
3: Liittyykö tää?
2: Ei, mä vaan haluan, että tosissaan niin ottakaa yhteyttä.
3: Haluaa, niin.
2: Sinne hakemuksia. Mutta ihan tota, kaikki on niin kuin sillä periaatteessa samalla viivalla, vaikka mulla nyt on toi pisteytys tuossa noin. Niin. Niin,
3: onko sukupuolena mies, minkä verran miinusta? No, oliko se kirjoittu?
1: Ei, tämä ei ollut ilmeisesti. Niin kuin, ei
2: siinä
1: ollut.
2: Lukee alussa jo kaksi on naiselle. Ja minä asun siellä kanssa.
1: Mä sanon ihan tämän loppuun. Tämä Laasi avoin linja auttaa. Tämä Pirita Vuorina on sanonut, että hake tietää, että mitkä vaikuttaa tähän hakemiseen. Niin mä dikkaan tästä lauseesta, kun tästä kaikesta päätellään hän on ihan kypsynyt tähän, että jengi tulee niin kuin sieltä kyselee niitä asuntoa. Niin. Se vähentää myös spekulaatio, että asunnon saisi helpommin, kun käy tarpeeksi monta kertaa toimistolla itkemässä.
3: No,
1: älkää
3: nyt tulko on
1: tänne itkeä. Tuossa on teille taulukko, laske
3: joo,
1: siitä.
3: Kyllä.
1: Ja koirat monttuu.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee tät menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä kiinnitin huomioon tämmöiseen iltapäivälehtien juttuun, taisi olla useammassakin paikassa tuossa, jossa kerrottiin Tampereen Pyynikillä vuokrattavasta asunnosta, jossa oli tehty kyllä monellakin mittapuulla jo hyvin erikoinen sisustusratkaisu. Nimittäin, tämähän nyt on aika perus, että voi olla sillä tavalla, jos on vaikka yksiö, että siinä on niin kuin tämmöinen makualkovi ja sitten se, siinä olohuoneen yhteydessä, eikö
2: kyllä,
1: näin?
2: On.
1: No mutta tässä Pyynikin asunnossa, niin siellä on tommoset ihan siistinnäköiset WC-tilat, siinä on lavuaaria, sitten siinä on WC-pönttö ja taitaa suihkukin tuosta tilasta löytyä. Sitten ihan tollain sermillä tosta niin yhdistetty heti siinä WC-pöntön välittömässä läheisyydessä, niin meillä on siinä keittiö.
2: Ja se sermi on semmoinen mitä metrin mittainen varmaan.
1: Joo. Siinä on keittiö, siinä Tuukko kattoo parhaillaan tuota kuvaa tuossa just, niin kyllä kai sitä voi niinku ainakin semmoiseksi kätevän kompaktiksi ratkaisuksi kuvailla.
3: Siis mä sain täällä joskus aikanaan hirveästi heittiä tässä ohjelmassa, tästä on jo vuosia aikaa, mutta kun mä sanoin näin ja mä oon ymmärtänyt myöhemmin nyt, että ehkä se ei oo. Muistaakseni Janni lähti sitä aika jengoa.

0: mikä siinä on mukaan sairasta, mutta ilmeisesti sieltä niin kuin pöntöstä sitten lähtee kaikkea skeidaa liikkeelle, kun se vessan vetää tai muutenkin.
1: Jos sulla on kansi
0: kiinni.
1: Niin, no
0: ei kun sitä, mä tätä just yritin, että jos mä laitan, kun mä istun siihen syön muroja, niin silloinhan mun hanuri peittää sen.
2: Jep. Oliko sulla aika jotenkin niin kortilla vai oliko se vaan sun mielestä silleen mukavaa?
0: Ei, silloin lapsuudessa oli ihan jees, silleen, niin. Käyttää sen ajan hyvin.
1: Jees, ja totahan se on aikuisuudessakin, että aikaa on rajallisesti, se pitäisi käyttää hyvin. Jos tässä ei olisi tämmöistä yleistä hygienialynkkausta, niin kuin ilmapiiriä, niin kyllä mä ton potalaistuvan murotuukan, niin mä ostan ton kuvion kyllä.
0: Ei mä millä potalla ollut, kyllä mä olin ihan silleen ala-aste, ehkä yläastekin ikäinen. Mutta sitten niin mä törmäsin netissä johonkin tämmöisen juttuun, että joku myönsi, että syö silloin kun käy vessassa ja sitten kaikki muut oli silleen, että toi on ihan sairasta. Niin sitten jos joku on laittanut keittiön vessaan, niin jos siellä oikeasti sitä skeidaa, tiedätkö, se leijailee niiden hiutaleiden muodossa. Joo, toihan on ihan sairasta.
1: Vähän se on vaikea kuvio ja tässä on nyt sitten väännetty kättä tällä viikolla siitä, että onko tämä niinku ok. Ja ilmeisesti nyt uusimman tiedon mukaan uudisrakentamisen kohdalla, niin tämä ei enää jonkun ympäristövalvonnan mukaan ole ok, mutta sitten kyllä niin kuin porsaanreikiä löytyy näissä niin kuin vanhempien asuntojen remonttisäännöissä, että sä voit periaatteessa sijoittaa
0: niin,
1: tällä tavalla.
0: Niin, siinä on turvallisuusriski.
1: No siinä on tämä hygieniariski, joo, ja sitten turvallisuuteen liittyy se, että ainakin se, että jos, kun tämä on tehty, niin siellä täytyy olla nämä pistorasiat niin tämmöisissä WC-tiloissa, kun siellä ollaan kuitenkin niin kuin oikeasti veden kanssa tekemisissä, niin ne pitää olla sitten tietyllä turvaluokituksella tuossa. Mutta siis niin kuin yhdistelmänä kuitenkin se, että sulla on nämä kaksi toimintoa. Ne myös niinku, nehän liittyy toisiinsa.
0: Niin,
1: vessa
0: niin,
1: ja keittiö.
0: Out.
1: In and out. Just näin. Ja sitten niinku mä mietin, että se on niinku periaatteessa täydellinen. Tai sitten niinku se, että olohuone ja keittiö mun mielestä, niin se olisi hyvä, että ne olisi vielä niinku lähekkäämmin toisiaan. Mm. Koska kyllähän se usein on niin, että jos sä niinku sohvalla istut, niin vähintään niin se jääkaappi saisi sijaita lähempänä. Koska kyllä siinä moni joutuu tekemään niitä ratkaisuja. Sehän on niin ärsyttävää, että jos sä alat katsoa jotain, sulla on siinä jotain, tiedätkö, naposteltavaa. Ja sitten kun sä istut, kun sä pakarat lasket siihen sohvalle, niin sä tajuut, että jotain unohtuu.
0: No, mutta kyllähän nyt olohuone ja keittiö yleensä on silleen lähi. Mä ymmärrän, että teillä on mansion, jossa on 8 kerrosta ja 3 keittiöä ja 18 eri siipeä.
1: Niin, ne on. Ja sitten mä mietin, että jos siihen lisätään niin kuin toisaalta se, että kun pötköttelyhän on kiva, eli makkari niin kuin samassa, mutta että jos me laitetaan olohuone, keittiö ja makkari niin kuin vierekkäin, niin sehän on siis tämmöinen niin kuin opiskelijayksiö. Eli niin. Toisin sanoen se on paras tapa asua loppujen lopuksi. Se, että kaikki on siinä samassa.
2: Niin kuin pöntöltä näet kaiken.
1: Käytännössä, kyllä. Et sit se, että on niinku tilaa ja siellä on niitä on erilaisia huoneita ja muuta, niin se voi tuntua semmoiselta kivalta ja jotenkin saavutettavalta. Ei. Mutta niinku tällä jälkeenpäin mietittynä, niin mä tajusin sen, että mä oon elänyt mun onnellisinta asumisaikaa aikoinaan tämmöisen opiston, semmoisessa opiskelija-asuntolassa, missä oli käytännössä kaikki toiminnot niinku ihan samassa huoneessa. Et jos me ei oltaisi oltu edes vähän sivistyksen parissa, niin mä uskon, että siellä olisi niinku kuseskeltu nurkkia kaikkea ihan siis jätkien kesken.
0: Minkä kokoinen toi oli toi kämppä, mikä siinä uutisessa oli?
1: Onko tässä sanottu tarkka? Näin mä oletan, että se on yksi, että siinä on vähän tilaa niinku säästetty ja yhdistelty näin, että tämä vessa on. Kun vessathan pitää olla kato nykyisin aika isoja, pienissäkin kämpissä, niin. Johtuen näistä niinku liikkumisasioista, että sinne esteettömyysasioista. Että sä pääset siis esimerkiksi pyörätuolilla pitää kato päästä vessaan ja sinne pitää pystyä kääntymään siellä ja muuten. Siksi ne on usein aika iso. Että sulla voi olla 24 yksiö, missä on kuitenkin niinku suhteessa asunnon koko aika iso se WC-tila.
0: Se johtuu siitä?
1: Joo.
0: Okei.
2: Okay. No jotain säännöstelyitä.
0: No mutta anyway, jos on tommoinen yksiö, niin mä kutsun vaikka rouvan kylään sinne, että no niin, tullaan, mennään, tehdään ihanaa yhdessä, tehdään ruokaa.
2: Niin.
0: Sitten mulla tulee paskahätä siinä, kun me tehdään ruokaa, niin mä oon siis, tosiaan ei ollut siis edes ove. Ei. Siinä on semmoinen suihku, sermi.
2: Metrin mittainen, kyllä.
0: Ja sitten on pariskuntia, jotka ei voi samassa kämpässä niin kuin edes käydä kakalla. Mm. Sitten mä laitan vähän chiliä siihen luokaan. Oho, rööt, vittu, no mä menen paskalle tuon sermin taakse.
2: Älä anna mun häiritä.
1: Mitä sä teet? Työ.
0: Ei, mulla oli rummuja ympäri, kun tehtiin meksikolaiset. No tässä me nyt ollaan.
1: Onko sulla
0: sä oot siinä keittiössä ja käristät jauhelia vaan paskaa. Onko sulla
2: Vähän miesituuletin päälle. Ei haise niin kattaa.
0: Se on ihan järjetä.
1: Niin kuin mä sanoin, tässä on menty liian pitkälle.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Taisi

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Niin kyllä sua sitten yhtäkkiä alkaakin varmasti kiinnostaa.
2: Kiinnostaa ne mikä?
1: No kiinnostaa ne sun puolison jotkut asiat edes. Ehkä niin mä toivoisin.
2: Joo, puolison asiat.
1: Niin. Ja ehkä
2: mut
1: myös se, mitä siinä...
2: Mutta ei mun puolison kavereiden asiat.
1: Mutta on, jos sä tutustut niihin. No kun mua kiinnosti ne kuulumiset. Mut jos
2: ihan
1: se
2: ihan hyvin menee, uskon nyt!
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Pitkästä aikaa.
0: Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
2: Joo, ja lista tarjoaa.
3: Listafriikki.fi.
2: Mo.e.com.
3: Ui, siitä on niin pitkä aika, apua.
2: Mutta.
4: Tässä ei ole minkäännäköistä kaupallista yhteistyötä.
2: Mutta.
3: Olemme avoimia kyllä sellaisille tarjouksille.
2: Kyllä vaan, ja täällä nyt sitten tänään puhutaan karmanlaista.
4: Aha.
3: Oi, mä rakastan.
2: No mitäs teille tulee karmanlaista mieleen? Selittäkää vaikka kuulijoille.
3: No se karma korjaa, jos sä tötöilet ja pöpöilet muita kohtaan, niin sit sulle käy ehkä elämässä jotain ikäviä juttuja. Vähän niin kuin makaa kuin petaa.
2: Just näin, mutta yleensä ajatellaan just noin päin. Mutta karman lakihan toimii myös toki sillä tavalla, että jos teet jotain hyvää, niin se palautuu sulle ehkä sit hyvänä vielä joskus tulevaisuudessa. Tässä on mulla näitä positiivisia juttuja. Voidaan ottaa pari tuommoista ikävääkin karman lakijuttua, mutta otetaan tähän kärkeen nyt tämmönen niin kuin positiivinen juttu.
4: Joo.
2: Nimittäin mennään vuoteen 65, silloin yhdysvaltalainen Roger Lozier oli äitinsä kanssa viettämässä leppoisaa päivää rannalla Salemin kaupungissa Massachusettsissa.
4: Sielläpä siellä.
2: Ja 4-vuotias tämä Lozier kuitenkin eksyi äidistä ja suuntasi sitten veteen uimaan. Ja voimakas ja vaaralliseksi tiedetty pohjavirta nappasi hänet sitten pinnan alle ja poika olisi hukkunut, eli Alice Place olisi havainnut hänen uppoamistaan.
4: Hyvä Alice.
3: Hyvä.
2: Tämä Alice sitten sukeli epäröimättä veteen ja veti tämän pojan rantaa ja elvytti takaisin elävien kirjoihin.
4: Wow.
2: No tästä pikakelaus 9 vuotta eteenpäin. Tämä Roger Lozier, joka oli siis hukkumassa silloin 65 vuonna, niin ei ollut traumatisoitunut tästä lapsuuden tapahtumista. Ja nyt 13-vuotias nuorokainen oli samasella rannalla, jossa vuosia aiemmin tuntematon nainen oli hänen henkensä pelastanut. Iloinen rantapäivä keskeytyi, kun tämä Lozier kuuli jonkun kiljuvan, mieheni meinaa hukkua. Hän hyppäsi läheiseen kumiveneeseen, meloi hädässä olleen miehen luo ja veti tämän kyytiin. Tämä Lozier ei tuntenut apua huutanutta naista tai sen puolen sitä miestä, jonka hän pelasti. Pohjattoman kiitollinen pariskuntakaan ei tunnistanut nuorta sankaria. Ja ehkä kuten arvasittekin,
4: Älä sano.
2: Niin ympyrä oli sulkeutunut, sillä pieni poika, jonka Alice Place vuosia aiemmin pelasti vedestä ja elvytti, oli nyt maksanut pelastamisensa pyytämättä takaisin.
4: Oho.
2: Uskomaton
4: Oho.
2: Yhteensattuma paljastui vasta seuraavana päivänä, kun tämä Blaze luki tapauksesta paikallisesta sanomalehdestä ja tunnisti miehen.
4: Wow.
3: Ihan kylmät väret.
4: On se, vaikka en mä tiedä, niin operoitiko tuossa jotenkin samalla alueella, mulla meni se vähän ohi.
3: Sama ranta.
4: Okei, että siinä tietysti joo, mutta silti on toi niinku käsittämätön, että noin se voi mennä.
2: Joo.
4: Hyvä. No Alice, who the fuck is Alice?
2: Sitten vähän vastaava, mä voin tähän vetoisin.
4: Joo. Mm?
2: Michael Shannon joutui vuonna 2011 liikenneonnettomuuteen, josta kenenkään ei kaiken järjen mukaan olisi pitänyt selvitä, että niin kova oli mälli. Eli siinä rekka kääntyi moottoritiellä suoraan siihen katumaasturin eteen ja hän ei kerännyt yhtään reagoimaan. Ui. Ja tämä Shannon sitten törmäsi rekan kylkeen ja auto meni niin rytty, ettei tällä miehellä ollut mahdollisuutta päästä sieltä omin neuvoin ulos. Ja kaiken lisäksi auto sitten vielä palamaankin. Eli se oli niinku aivan niinku done and dusted. Siinä vaiheessa, kun pelastushenkilökunta kerkesi sinne paikalle, niin oli tämän Shannonin jalatkin jo niin kuin liekeissä ja tulessa. Ja kun palokunta sitten sammutti tätä paloa, niin yksi näistä ensihoitajista, Chris Trokey, onnistui kiskoa tämän jumissa olleen Shannonin ihan vihoviimeisillä sekunneilla ulos. Pelastan hänet siis ihan satavarmalta kuolemalta.
4: Mutta sillä oli siis jalat tulessa.
2: Jalat oli tulessa jo. Trokey teki tietenkin vain työtään, mutta niin oli tehnyt tämä autossa palava Michael Shannonkin 30 vuotta aiemmin. Ja sen takia, mitä tämä Michael Shannon oli tehnyt 30 vuotta aiemmin, niin se oli se syy, miksi hän pelastui tona kyseisenä päivänä sieltä autosta. Nimittäin. No kerrotaan, Trokey houti tätä Shannonia tämän ambulanssimatkan ajan ja kuuli sen potilaan nimen sitten vasta sairaalassa. Ja siellä nimitettiin tätä autossa palannutta kaveria tohtori Shannoniksi.
4: Aha.
2: Ja silloin tämä ensihoitaja tajusi, että kenet hän oli juuri pelastunut. Nimittäin ensihoitajaksi opiskellut Trokey oli syntynyt keskosena vuonna 1981. Eikä kukaan uskonut, että tämä 1,5 kiloa painava möllykkä niin selviää edes ylipäätään niin kuin elämään. Tai ei kukaan muu kuin tämä lastenlääkäri Michael Shannon, joka vietti monia unettomia öitä pitääkseen pienen Chris Trokeyn hengissä. Ja tämä Shannon oli siis ainoa syy siihen, että Trokey selvisi elämänsä ensimmäisestä päivistä ja nyt häntä oli sitten kiittäminen pelastajansa hengestä.
4: Toki karma olisi voinut tietysti, se kuulostaa minä aika kivuilta, että ne jalat on siis jossain 3 asteen palovammoissa, että varmasti kiitollinen sinänsä, että henki säilyi, mutta että Olisi karma voinut mun mielestä antaa enemmänkin, jos hän on tämän keskosvauvan päällä, niin ei tarvinnut jalkoja polttaa kuitenkaan.
2: No joo, mutta säily hengissä kuitenkin.
4: No joo.
2: Muutaman päivänä viikossa työskentelevä Michael Shannon ja kolmivuorotyötä tekevä Chris Trouki tapaavat aina kolarin vuosipäivänä illallisen ja ihmettelyn merkeissä. Kumpikaan miehistä ei usko korkeampaa voimaa, mutta pelkkä yhteen sattumakin tuntui heistä liian käsittämättömältä. Ja tästä Troukista tuli sitten vuonna 2015 isä, niin ei varmaan tarvi kahdesti miettiä. Ja varmaan arvattikin, niin että kuka toimii perheen lastenlääkärinä.
4: No, aivan. Näin juuri.
2: Se on tämä Mr. Shannon.
3: Kyllä tuossa johonkin vähän isompaa uskoisi varmaan itsekin tuossa kohtaa. Joo. Oikeasti noin käsittämättömiä asioita.
4: Ja noista tulee hyvä fiilis, mutta mä väittäisin myös, Tuukka, sä sanoit, että sulla saattaisi olla myös jotain niin kuin NS-negatiivisia, mutta kun niissä usein se on niin, että joku tekee jotain tyhmää tai sillä lailla, ja sitten se karma kostaa. Niin mä väitän, että siitäkin tulee ihan niin kuin hyvä fiilis kuulla se tarina. Niin pystytkö sä ottaa niitä?
2: Mä voin ottaa pari. Yes. Pari täältä, yes. Kyllä.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Janne Saarinen onkin hiipinyt studioon. Hänellä starttaa oma show sitten kympistä eteenpäin. Tervetuloa
2: hiipinyt
1: töihin.
2: Hiipinyt ja hiipinyt.
1: No joo, tulit ihan rohkeasti ja reippaasti sisälle ja tervehdit siinä.
2: Kauhean keveä askel.
3: Terve.
4: Hei, en tiedä kuinka kepeä askel mun veljenpoja on tällä hetkellä. Mun broidi laittoi äsken kuvaa sieltä. Siellä jonotettiin pari jonossa koulun pihalla ensimmäinen koulupäivä. Se on sympaattisen näköistä, kun heillä on niin isot reput. Mm. On, reput on isommat kuin ne itse säippärit siellä.
1: Niin ja Tuukka itse asiassa sanoi tuossa jo ihan aikaista aamusta, että ne reput on ihan normaali kokoiset, mutta kun ne tyypit on niin pieniä,
4: niin,
1: se on niin sen takia se,
4: on kyllä
1: se näyttää.
4: Niitä pitäisi hakea kaikki se kettureppu, konkkeni. Se on pieni.
5: Niin on, joo, kyllä. Mutta oliko sulla silloin, kun sä olit ala-asteella, niin dakine? Koska tässä oli kahta koulutusta.
4: Ei,
5: dakine. Ei dakine.
4: Ei todella.
1: No, niin, tässä on kyllä sukupolvien ei, kuilu. Mulla oli juutti säkki.
3: Dakine sillä narujutulla.
4: Okei.
3: Tuukka dakine sille, että siinä meni keskellä se narujuttu.
4: Mikäköhän mulla oli? Sen mä muistan, että sitten kun mä oon mennyt lukioon, niin mä oon itse ostanut semmoisen konversen laukun. Semmoisen niinku... Kyllä niin.
3: Ai semmoinen olkalaukku semmoinen, mulki oli semmoinen, eikö meillä sama? Eikö siinä siis mitään pahaa? Oli
4: Mä en voi valittaa nyt sitä, että mua heitetään tässä
3: keskellä. Mulla ei ollut rahaa siihen, sulla
5: siis
3: oli
5: näköjään
3: rahaa.
5: Siis Janne, odotan nyt. Sulla oli siis Conversen olkalaukku. Mm,
4: sininen.
3: Ja geelikynä.
4: Nahkanen.
5: Joo, ja makukumeja oli myös.
4: Sä oot oikein.
1: Ei

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt oli kova otsikko jossain iltapäivälehdessä, vaan nopeasti sanoin tästä. En nyt muista kuka oli, mikä iltapäivälehti, mutta siinä oli otsikko just tälleen eilen, että lähipiiri paljastaa. Tällaista on tämä ministeri alkoholin käyttö. Onko se soitanut? Oli. Oho. Eilen oli. Katoppa, että lähipiiri kertoo tai jotenkin, että lähipiiri...
2: Siis ei, Multalasta nimenomaan.
1: Just, joo. Ei ollut, oli Ilta-Sanomatta tai Iltalehti. Lähipiiri kertoo, mutta ei ollut supattaa tai sipattaa tai mitään, mutta että oli tämmöinen, että tällaista on...
2: Lähteet kertovat,
1: joo,
2: joo,
1: tällaista on. Niin, anteeksi, lähteet, joo.
2: Joo,
1: tällaista on... Mä en päässyt sitä lukemaan, kun se on joku tämmöinen...
3: Maksumuuri-asia.
2: Mä oon totta kai maksanut itteni kipeästä näistä, niin mä pääsen lukemaan. Mikä se on tää, missä se on se otsikko, kun se oli tossa niinku Googlessa. Lähteet kertovat, tällaista on Sari Multalan alkoholin käyttö. Voi jees.
1: Eikö